Thank you.

Новожанове слухає радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Глянули небесний тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в річний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens. Powerful beings with a through beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло. В Україні 4 ранку.
3: Білоруська загроза. Чому до України почали залітати дивні повітряні кулі?
4: Обмін 5 на 5. Що за лаштунками масштабного обміну в'язнями між Польщею та Білоруссю?
3: Білоруська опозиція. Її роль в європейській політичній архітектурі. Я Лариса Задорожна.
4: І я Дар'я Юрєва. І це програма «Погляд» Української служби Польського радіо для закордону. Нас можна слухати в мобільному додатку «Польське радіо» на всіх стрімінгових платформах, а також на хвилях радіо «Накипіло», яке виходить у ефір з Харкова.
3: Білорусь демонструє специфічну активність на кордоні з Україною. Нова заява від президента України. Ну і, зокрема, 2 травня з території Білорусі залетіла повітряна куля, яка є ретранслятором і допомагає повітряним цілям Росії. Про це вже заявили представники Української прикордонної служби. І про все це, і не тільки, будемо говорити з Маріушем Машкевичем, польським соціологом, послом Республіки Польща в Білорусі та Грузії, колишнім послом. В Білорусі пан посол був 98-2002 рік, в Грузії в 16-24 роках. Ну, ви як ніхто знає, власне, політику внутрішню Білорусі. А що відбувається, коли ви читаєте ось цю стрічку новин, яку ми зараз, от я кілька навела прикладів, власне, що відбувається, на вашу думку?
5: Перше, я б хотів перепрошати, що моя українська мова вельми мідренна, так не дуже добра, тоді буду розмовляти на польській мові. В Білорусі ситуація від понад 30 років.
6: У Білорусі ситуація вже понад 30 років є драматичною, якщо йдеться про рівень громадянських свобод і демократію. Маємо справу з усталеною постбільшовицькою, посткомуністичною системою, у якій діють сили навіть кримінального характеру, оскільки методи, які застосовує Лукашенко, є методами прямо із злочинного світу. Ці сили мають достатньо компетентності та ефективності, щоб утримувати у такому стані суспільство протягом багатьох років. Я був консулом у Гродні у 90-х роках, коли Лукашенко починав виконувати свої повноваження як президент, демократично обраний президент у 1994 році, і навіть кілька разів зустрічався з ним, розмовляв із ним. Пізніше я був послом. Це були роки, коли режим Лукашенка вже починав показувати зуби й кігті, а політичні опоненти зникали. Раптово помер Геннадій Карпенко, союзник Лукашенка з часів його виборчої кампанії. Захаренко, генерал, діяч, пов'язаний із місцевим самоврядуванням, заступник голови парламенту. Вони просто раптом зникали, ніби розчинялися у повітрі. Пізніше з книги Олега Окаєва стало відомо, що розстрільна команда, спеціальний загін для ліквідації політичних опонентів, ефективно діяв і ліквідовував цих людей. Це не розслідувано і не покарано досі. Світ, звісно, дізнається про це. Подробиці виходять назовні, однак суспільство у 2020 році намагалося мирним шляхом у спосіб, який неможливо порівняти ні з чим іншим, ні з київськими майданами, ні з польською солідарністю. Це неможливо порівняти. Це викликало велику повагу, тому що білоруси мають таку натуру. Це спокійні люди, схильні до діалогу, до розмови, здатні домовлятися, шукати компроміс, і вони наївно думали. Ми всі дивилися на це з певною часткою наївності. Вони наївно вважали, що цей режим просто відступить, тому що протест був таким великим, таким потужним. Але міф зруйнувався. Я пам'ятаю, коли був послом, мрією опозиції було, щоб на вулиці вийшло 100 тисяч людей. У серпні 2020 року на вулиці виходило близько мільйона людей, і це нічого не змінило. Ми маємо справу з постбільшовицьким, я б навіть сказав, сталінським режимом, не схожим ні на що інше. Єдина надія в Україні. Україна підтримує духом, показує, що можна, що потрібно і що варто, бо свобода не має ціни.
5: І що варто, бо вільність не має своєї ціни.
3: Але ось, якщо повертатися до цієї кулі, яка начебто раптово залетіла до України, то така ж тактика ми бачимо з Литвою. Білорусь теж запускає до тих аеропорту, навіть там не одна куля така була. І тут до України, чому вона так і туди, і сюди, власне, що така за дивна тактика може бути?
5: Білоруські служби спеціальні, мисля, що в дуже координації...
6: Білоруські спецслужби, гадаю, у тісній координації з Москвою, оскільки дуже багато російських співробітників, відряджених із Москви, працюють у Білорусі. Вони координовано намагаються...
7: Увага! Тривога у Харківській області триває.
6: Про Польщу, думаю, певною мірою і про Україну. Хоча у випадку України маємо справу з кінетичною війною. У випадку Польщі чи Литви це так звана гібридна війна, тобто перевірка політичної стійкості, випробування ефективності служб по той бік кордону, як вони реагують, де слабкі місця, а де сильні. І це просто збирання інформації. Свого часу я написав великий текст про так званий Сувалкський коридор. Я був одним із перших, скажу вам без зайвої скромності, хто описав цю проблему у 2007, 2008, 2009 роках. У 2013 році вийшла моя книжка, яка показувала цю проблему, так би мовити, від самого початку, від розпаду Радянського Союзу, коли навколо Єльцина співробітники спецслужб почали говорити про необхідність, Жириновський називав це, прокопати тунель через Литву. Росія має цей шматок ексклаву у Калінінграді або ж у Крулявецькій області і вважає, що доступ до цього ексклаву їй просто належить. Намагалися не лише змусити Литву, а й хитро обійти Польщу, будуючи так звану екстериторіальну дорогу з Гродна до Голдапа. Я тоді був консулом у Гродні, і там вибухнули скандали, тому що сувалкський воєвода необачно погодився підписати угоду з місцевою владою, нібито про відкриття додаткового переходу на північ від Гродна у напрямку Голдапа. А насправді йшлося про дещо інше. І тодішня польська адміністрація на чолі з президентом Квасневським мусила дуже детально пояснюватися, що її змогла перехитрити сторона Чорномирдіна. Тоді йшлося також про газові контракти. Дуже м'яка команда Юзефа Олекси та лівого уряду призвела до того, що ми були дуже близькі до того, аби вони досягли цього ефекту у вигляді екстериторіального коридору з Гродна до Голдапа або до Совєцька з російського боку. Це певний приклад того, яким чином делікатно, майже непомітно для громадської думки, а навіть для політиків, білоруські спецслужби намагаються витиснути щось, що на перший погляд здається незначним. Саме це вони зараз відпрацьовують з американцями. Я говорю про послаблення санкційного режиму щодо експорту, чи то калійних солей, чи інших продуктів і товарів, за рахунок яких Білорусь, а конкретно режим Лукашенка, задовольняє свої поточні потреби.
5: Заспокоює свої біжанці потреби.
8: Пане посол, я б хотіла повернутися до вашої першої відповіді і скористатися, скажімо так, з вашого досвіду. Ви сказали, що ще в 90-х роках, будучи консулом у Гродно, ви мали можливість зустрічатися з Олександром Лукашенком. Розкажіть про ваші особисті враження. Чи вже тоді, в 90-х, складалося враження, що це доволі жорстка людина, для якої найважливіше – це влада? Бо тоді громадська думка була налаштована інакше. Ви самі наголосили на тому, що це був демократично вибраний президент в країні.
5: Він мав екіпу вокруг себе, людей дуже добре.
6: Навколо Лукашенка була команда людей з дуже добрими та щирими намірами. Федута, нинішній в'язень, хоча нещодавно вийшов, правда? Лебедько. Було багато таких позитивних людей, які, зрештою, самі вірили, що цей божевільний директор колгоспу з Могильовської області здатен перевернути старий пострадянський уклад Кебіча. І йшлося не про Позняка чи Шушкевича, а радше про ту радянську номенклатурну систему, яка тримала Білорусь у кайданах посткомуністичного устрою. Він був людиною, яка, мабуть, і досі має передусім харизму. Його харизма полягає полягає у тому, що він уміє зачаровувати людей. Повірте мені, коли я мав вручати вірчі грамоти, а моя перша зустріч із Лукашенком відбулася тоді, коли він зустрічався з представниками Союзу поляків у Гродні. Це було після якогось концерту. Неформальна зустріч, якась вечеря, тости за Польщу, за Білорусь, за польсько-білоруську дружбу. Усе було так красиво і гарно, що здавалося, усе буде добре, тому що він любить Костюшка, любить Манюшка, знає минуле Кастуся Калиновського, згадує його у своїх промовах, тобто начебто все гаразд. А виявилося, що для нього це був лише антураж, декорація, що нічого глибшого за цим не стояло. Але коли я вручив вірчі грамоти у 1998 році, Лукашенко мене, звісно, впізнав і каже: «Так-так, пана консула, я пам'ятаю, ми ж зустрічалися». Щойно мені поклали на стіл інформацію, що ви маєте бути послом, я одразу погодився. А я собі пообіцяв, що не буду усміхатися людині, яка порушила Конституцію, почала переслідувати опозицію. Я маю представляти польський уряд, польську державу у Мінську. Я мушу зустрітися з президентом, мушу вручити вірчі грамоти, тому що він є законно обраним президентом. Але усміхатися я не буду. Так я собі пообіцяв. І не минуло й 5 хвилин, як я вже, так би мовити, навіть на фотографіях усміхався. Я був просто щасливий, що стояв поруч із ним. Він справді настільки харизматична постать, уміє так обманути, створити таку атмосферу, що людина просто втрачає орієнтацію. І це неймовірний талант, який, звісно, десятиліттями використовувався з поганими намірами для того, щоб обманювати людей, брехати їм і використовувати їх. Те, що він робить із білоруським народом, я порівнюю з побиттям дружини вдома. Він поводиться як домашній тиран, який робить усе, що хоче. Це жахливо. Уся історія Лукашенка та моїх пригод із ним завершилася для мене особисто у дипломатичному сенсі у 2017 році, коли він приїхав до Тбілісі зі своєю делегацією. І президент Маргвелашвілі запросив дипломатів, послів на урочисту зустріч білоруської делегації. Лукашенко вітався з кожним із послів, дійшов до мене, подивився, остовпів і каже: «О, сусід, а у вас усе гаразд», і пішов далі. А мої колеги-дипломати питають: «А що він мав на увазі, коли сказав «у вас усе гаразд»?» Я кажу: «Ну, тому що мене у 2006 році посадили до в'язниці. Мені заборонили в'їзд до Білорусі на 5 років, і таким чином він ніби давав зрозуміти, що все це вже скасовано. Після завершення моєї дипломатичної місії, після часу, коли я був послом, у 2006 році, коли мій друг Олександр Мільник Лінкевич балотувався у президенти Білорусі, там були демонстрації. Це називалося «Площа Калиновського», тобто «Жовтнева площа». І я просто сів у машину у Варшаві і поїхав. Думаю, там ті бідні молоді люди, кілька осіб, влаштували такий майдан. Трохи за зразком Київського майдану, Помаранчевої революції. Вони просто хотіли домогтися своїх прав, не визнавали результатів виборів, бо ті були сфальсифіковані. Я провів там кілька годин уночі, а під ранок нас усіх заарештували. Я провів 2 тижні на Окрестіна у білоруській в'язниці і знаю, що це означає. Коли мені розповідають про умови, про радянську систему, я точно знаю, про що йдеться. І Лукашенко, звісно, знав, що в нього є в'язень, колишній посол. Вони готували протимана кримінальну справу, не знаю, за шпигунство, провокацію і так далі. На щастя, тоді послом Білорусі у Варшаві був Павло Латушко, вам усім відомий. Ми з Латушком були знайомі ще з тих часів, коли він був консулом у Білостоці, а я у Гродні. Ми дружили. Він поїхав до Лукашенка і буквально випросив, щоб мене відпустили. І через 2 тижні мене випустили з тієї в'язниці, і я повернувся додому.
9: Поїхав і виблагав, щоб мене пустив. І він мене по 2 тижнях випустив з того в'язниці і вернувся додому.
3: Як кажуть, Лукашенко до свого того білого шпіца, до свого песика краще відноситься, аніж до білоруського народу.
9: Тема для психолога, радше він пише, або ж для психіатри.
6: Це тема радше для психолога, а може й для психіатра. Його пес і манера всюди тягати цього пса показують, які в нього психологічні дефіцити.
9: Психологічне.
3: І от розуміючи характер, ви як людина, яка багато років спостерігала за ним, чи наважиться він зараз наступати на Україну, відкрити другий фронт, повестися на цю гру Путіна з відкриттям другого фронту? Чи все ж таки оця політика сидіння на двох стільцях, вона буде у Лукашенка продовжуватись? Як думаєте?
9: То є хитрий пацан, так би повідав.
6: Це хитрий пацан, я б так сказав. Він такий собі хитрий гравець. І з Путіним він ненавидить одне одного, боїться Путіна. У 2002 році на прощання у мене з ним була довга розмова. Тоді ми ще дивилися на Путіна як на людину, яка, звісно, кадебіст, але з відкритою головою. Будуть реформи, будуть зміни. Пане президенте, Білорусь могла б повчитися у Росії, у Путіна. І Лукашенко так на мене подивився, похитав головою. Ви ще не знаєте, хто такий Путін? Тоді він мав рацію. Я думаю, що їхній союз є цілком очевидним. Відомо, що у 90-х Лукашенко примірявся до того, щоб зайняти кремлівський трон після Єльцина. І Путін його випередив. Тому певний ресентимент, неприязнь, підозріливість завжди залишаються. Але Лукашенко зараз надто слабкий, щоб відкрити протистояти Путіну. Для мене цікавою і загадковою є та гра з американцями, яку він веде. Водночас немає впевненості, що спецслужби чи армія вже не настільки пронизані російськими агентами, що він фактично дедалі менше контролює силовий сектор і не керує ним повною мірою. Тому вся ця операція, пов'язана з використанням Білорусі як плацдарму для дій проти України, видається мені дуже ймовірною. Я дивлюся, слухаю українські новини, читаю українські медіа і теж тривожуся, що там починає відбуватися щось тривожне, дивно, що може завершитися новою спробою вторгнення в Україну з боку Білорусі. Уже, скажімо так, без запитання згоди Лукашенка.
9: Дивного, що може ще закінчити колейну пробу вторгнення на Україну зі сторони Білорусі, już powiedzmy без питання о згоди Лукашенки.
8: Надзвичайно важлива новина з минулого тижня, про яку ми не можемо не згадати під час розмови з вами, це звільнення Анджея Почобута, журналіста, активного діяча польської меншини в Білорусі, який перебував у в'язниці, у лукашенківській в'язниці з 2021 року. Ми знаємо, що Польща, польські дипломати докладали величезних зусиль, аби його звільнення стало можливим. Були плітки про те, що він мав бути звільнений ще під час попередніх обмінів, але це відбулося, на щастя, відбулося, але лише зараз. І знаємо, що також, окрім Почобута, був звільнений католицький священник Грзегорз Гавел, білорус, який співпрацював з польськими спецслужбами, і ці люди були звільнені в обмін на білорусько-російських шпигунів. І от тут питання, чому обмін відбувся саме зараз? Тут дуже часто ми бачимо, що навіть білоруські, українські, польські експерти говорять, що надзвичайно важливою фігурою тут був також Бутягін, якого хотіли отримати Кремль, Росія звільнити. Але окрім Бутягіна, не будемо забувати, що серед людей, які були в цьому обміні, був також білоруський розвідник найвищих щаблях молдавської влади Білян. Він був заступником керівника Служби інформації і безпеки. Ця людина також не повернулася, вона, можна сказати, повернулася до Росії, до Білорусі. І от, на вашу думку, чому це відбувається саме зараз, і чи дійсно тут важливу роль відіграють саме Бутягін і білоруський шпигун?
9: Трудно мені то витлумачити, очевидно, я пережив
6: найбільший шок. Мені, звісно, важко це пояснити. Найбільший шок я пережив тоді, коли американська сторона погодилася віддати Віктора Бута. Для мене це був удар. Я не вірив, що таке взагалі можливе. І ще й в обмін на якусь баскетболістку, яку затримали в аеропорту через якісь легкі наркотики. Це був якийсь цілковитий абсурд. Тут хочеться шукати друге чи третє дно. Не знаю, чи це польський уряд, чи польський президент. Президент, особливо пан президент Навроцький. Раніше, знаю, і президент Дуда також зверталася до американської сторони з проханням допомогти витягнути Анджея Почобута з білоруської в'язниці. Були проблеми, тому що Анджей поставив умову, що нікуди не хоче виїжджати. Не знаю, які аргументи були використані. Я знаю Анджея ще з тих часів, коли він був зовсім молодим хлопцем у Гродні. Я знаю його родину. Я вже згадував вам, що у 2006 році мав той епізод, епізод. Два тижні на Окрестіна у в'язниці в Мінську. І мушу вам сказати, що сидів разом із його братом, який був рок-музикантом. Дуже хороша людина. Взагалі чудова родина. Польська сторона робила усе, щоб витягнути Анджея Почобута. Взагалі не йшлося про якісь спекуляції. За кого, на яких умовах і так далі. Я розумію, що це трохи зачепило українську сторону. Те, що віддали людину, яка знищувала археологічну та історичну спадщину на території України. У Криму, а мабуть і не лише в Криму. Розумію, що це було сприйнято дуже болісно. Але треба зрозуміти, що для нас це було важливо. І не ми тут ставили умови. Інакше кажучи, я підозрюю, думаю, що ніхто нас не питав, в обмін на кого буде звільнений Анджей Почобут. Просто був список, який американці отримали з Москви.
9: Була ліста, яку отримали з Москви американці.
3: А от як зараз будувати відносини з Мінськом в Варшаві? З одного боку, зрозуміло, що краще взагалі мінімізувати всі ці історії. З іншого боку, розуміємо, що є спільний кордон, треба охороняти питання безпеки. Ще з іншого боку, ми ж розуміємо, що цей Білан віддала Молдова на прохання Польщі, а насправді то Білана цього хотіла Росія, Москва. Тобто це було 7 країн, мені здається, було задіяно під час обміну. Цього. Тобто це була дуже складна ця історія. Нещодавно була висилка трьох священників польських. От як ви бачите зараз, наприклад, я знаю, що говорили навіть, що якщо приїде Сікорський за Почобута, то Мінськ готовий був віддати власне в'язня, політв'язня, на рівні, звісно, розмов, але таким чином би Варшава легітимізувала владу Лукашенка, якого, звісно, президентом Євросоюз зараз
7: увага,
3: не визнає.
7: Тривога у Харківській області триває.
6: Це не вперше так відбувається. Проблема невизнання Лукашенка та його легітимності виникала після кожних виборів, і ці ігри, ця мімікрія, тобто вдавання, що ми тут щось змінюємо і так далі. Білоруська влада довелася до досконалості. Вони вміють справляти таке враження на політиків. Сікорський кілька разів дав себе на це спіймати. У 2010 році Лукашенко також не обіцяв Вестервелле Золоті гори. Європейські політики з нормальної держави мав це сприйняти відповідним чином. Він же не може сказати, я вам не вірю. Просто сприймається те, що декларує інша сторона. А через певний час виявляється, що все це можна виконати у кошик. Так само і з тим, що Лукашенко каже. Якщо Сікорський приїде, то я віддам йому Почобута. Це такі риторичні ігри Лукашенка. Він є майстром у таких риторичних іграх, тому не слід приймати це буквально, серйозно. Можна хіба що аналізувати його емоційно-психологічний стан у конкретний момент. І тільки. Чи це щось дає, щось змінює? Увесь цей процес, пов'язаний зі звільненням в'язнів. Мене теж запитували інші журналісти, як тепер будуть складатися ці відносини? Чи щось поліпшиться? Чи, можливо, ще зміниться для польської меншини? Ні, про це треба забути. Це епізод такий. Тимчасове вікно можливостей, яке, на щастя, ми використали і витягнули з табору нашого білоруського і польського героя. Він не лише поляк, він передусім громадянин Білорусі. Це людина, пов'язана духом, ідеєю спільноти народів Східної Європи. Йому однаково близькі Польща, Білорусь, Литва, Україна. Це людина, яка відчуває себе громадянином цієї частини світу, а його коріння, місце народження і виховання це Гродненщина, його мала батьківщина. Він дивиться на історію Білорусі з перспективи досвіду цього польсько-білоруського, литовського, а певною мірою є українського спадку. Це людина, яка історично вихована так, що поважає цю спадщину, пам'ятає про героїв. Під час отримання від президента найвищої нагороди ордена Білого Орла він виголосив прекрасну промову про польських патріотів часів Другої світової війни та після війни. Я маю на увазі солдатів армії Крайової, а також тих, хто боровся з більшовиками та комунізмом, уже після 1945 року, як Олег із Щучинського району Гродненщини. Я був консулом на Гродненщині, відвідував ці могили, ці місця. У певному сенсі це частина нашої роботи, яку ми виконали, що поляки в Білорусі перебрали на себе обов'язок збереження пам'яті про нашу спільну історію. Але це відбувається з повною повагою до історії Білорусі, до її відмінності, до її різноманітності. У такому дусі почобут вихований, сформований, і в такому понятійному просторі він також діє. Що для більшовиків, таких як Лукашенко, є незрозумілим. Він потрапив до в'язниці за те, що був саме патріотом своєї землі, патріотом Польщі і патріотом Білорусі.
9: За те, що був власне патріотом своєї землі, патріотом Польщі, патріотом Білорусі.
8: І останнє питання. Я б хотіла повернутися ще раз до Сполучених Штатів. Ми проговорили, що Сполучені Штати відіграли важливу роль у цьому обміні, у цих переговорах. Особливо наголошували, що це була заслуга, скажімо так, посланця Трампа Джона Коула. І отут складається таке враження, що, власне, Білорусь стала таким успіхом у зовнішній політиці Трампа у нашому регіоні. Не Україна, не переговори щодо закінчення війни між Україною та Росією, не Іран, звичайно ж, не Близький Схід, а саме Білорусь. Бо тут йому вдається досягати певних успіхів, які, ну, це вже не перший, скажімо так, обмін, дуже важливий обмін для наших країн. І отут до вас питання. Ви вже говорили про те, що це дуже дивна якась політична гра Лукашенка. Але вам здається, це його самостійна гра з американцями? Чи все-таки тут не відбувається жодних домовленостей між Мінськом та Вашингтоном без попередніх консультацій з Москвою?
9: Пробує це зрозуміти, аналізує шерек інформацій.
6: Я намагаюся це зрозуміти. Аналізую низку інформацій, яка до мене надходить. Мій дипломатичний досвід і багаторічна практика не дозволяють мені зараз робити однозначні висновки. Я не певен, що це можна назвати якимось успіхом Трампа. Думаю, що це радше гра на те, щоб витягнути один елемент із путінської системи. І що все більше виглядає саме в цей бік. Можливо, це спроба показати Путіну: слухай, ти будеш домовлятися, від України відступишся, а ми тут маємо для тебе певний подарунок. Приклад Лукашенка може бути спробою продемонструвати, що існує і позитивний порядок денний у всьому цьому, що це не лише санкції. Санкції, але може бути і якась винагорода. Можливо, йдеться саме про це. Тому, будь ласка, повірте мені, на цьому етапі я справді не хочу вдавати із себе всезнайкою і говорити про речі, які мені лише здаються такими. Можливо, ведеться якась гра. Поки я не побачу це на папері, я багато років мав справу з закритими документами, з таємними звітами, з депешами. І повірте мені, дуже часто те, що людина потім чує від журналістів після ознайомлення з секретною документацією щодо певної справи, викликає просто усмішку, а іноді й щирий сміх, бо все виглядає зовсім інакше, ніж нам здається.
9: А навіть такий щирий рехот, бо зовсім інакше, ніж нам ще видає.
3: Дякуємо дуже, пане посол. Гостем української редакції Польського радіо для закордону був Маріуш Машкевич, польський соціолог і колишній посол Республіки Польщі у Білорусі та Грузії.
8: З вами були Дар'я Юрієва та Лариса Здорожна. Це була програма «Погляд». Почуємося за тиждень.

0: Нова музика на радіо Накипіло.
1: Відкрий очі, не перший, не останній. Чогось ти хочеш тут, один з мільйонів. Одним на мільйон бути, тебе рахують, лічать мовчки, по

0: перехуч, лічить мовчки, поки ти цифри числої.
1: Айо, це 3D з гурту Качка. Слухайте радіо Накипіло. Крр!

0: В Україні 6 ранку.
1: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Та пройшли ходою головними вулицями міста. Учасники скандували «Мелітополь – це Україна» і «Слава Україні!» та вимагали від окупантів залишити місто. Попри присутність озброєних російських військових та техніки, містяни продовжували щоденні протести протягом декількох тижнів. Станом на грудень 2025 року Мелітополь залишається тимчасово окупованим. Проте рух опору продовжує діяти в підпіллі. Зараз ви почуєте цей запис. Звучить гімн України.

Харкові ранок. Радіо накипіло. Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо накипіло.

Вінниці. А всіх інших перелічити просто неможливо, бо були там ще горили генерали, пиворізи, мочеморди, голодранці, данайці, нанайці, салоїди, араби, опришки, кацапи, попорізки. Лес

0: Україні 8 ранку. Новини на радіо Накипіло.
1: Харків знову атакували російські безпілотники. На Харківщині підтримали аграріїв. У Харкові створили сучасний кулінарний хаб. Подробиці у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: Вчора пізно ввечері Харків знову опинився під ударом ворожих безпілотників. Дрон влучив у дах багатоповерхівки в Шевченківському районі. За даними мера Ігоря Терехова, гостру реакцію на стрес зазнала одна людина. У будинку пошкоджені два десятка вікон. У квартирі, яка зазнала пошкоджень, не було людей. Це вже втретє за повномасштабну війну цей будинок атакували росіяни. Раніше сюди ж влучали авіабомба і шахет, зазначив мер.
2: Харківщина.
1: До 50 тисяч гривень у якості фінансової допомоги на посівну отримують аграрії Харківщини. Обласна рада затвердила програму підтримки аграріїв із загальним бюджетом майже 14 мільйонів 800 тисяч гривень на нинішній рік, повідомляє прес-служба Харківської облвійської адміністрації. Гроші виділятимуть як одноразову фінансову допомогу для проведення польових робіт. Програма орієнтована на підтримку невеликих господарств, малих та середніх агровиробників. Базова ставка суми виплат становить 100 гривень за кожен гектар оброблювальної площі. Максимальна сума допомоги на одного отримувача не може перевищувати 50 тисяч гривень. Зазначив, що 5 районів Харківської області через повномасштабне вторгнення вимушені скорочувати площі земель сільськогосподарського призначення, але аграрії продовжують сіяти і розраховують на майбутній урожай.
2: Харків.
1: У Харкові на базі Слобожанського регіонального центру професійної освіти створили сучасний кулінарний хаб у межах державного проєкту «100 майстерень». Тут майбутніх кухарів навчають працювати за принципами здорового шкільного харчування та використовувати новітнє обладнання, повідомляє медіа «Слобідський край». Хаб створили за співфінансування Харківської обласної військової адміністрації, самого закладу та коштів державного бюджету. Кулінарний хаб – це інноваційний центр, де поєднуються сучасні технології та принципи дієтології для створення якісно нової культури харчування. У закладі майбутніх кухарів навчають готувати страви зі зменшеним вмістом солі, цукру та жирів, натомість збільшуючи кількість овочів і цільнозернових продуктів у раціоні. Для цього у хабі використовують сучасне обладнання, зокрема пароконвектомат. Він дозволяє готувати їжу на парі, запікати або комбінувати режими приготування, зберігаючи у продуктах більше вітамінів та мікроелементів. Слобожанський регіональний Центр професійної освіти співпрацює зі школами Золочівського, Дергачівського та Харківського районів. Педагогічний колектив переконаний, що створення сучасного освітнього хабу допоможе не лише більш якісно готувати майбутніх фахівців, а й формувати у дітей культуру здорового харчування та корисні харчові звички.
2: Погода.
1: Сьогодні до кінця дня у Харкові та області переважатиме мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря 20-25 градусів. Вище нуля. Донатьте на потреби української армії, долучайтеся до спільноти Накипіло, слухайте радіо Накипіло.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
5: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб один або два роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації «Навчай для України».
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: Увага! У Харківській області повітряна тривога.
1: Увага!
0: У Харківській області повітряна тривога.

Привіт, я Ремес Олександр. Слухайте радіо «Накипіло».

0: Говорить Харків. Говорить Харків.
1: Говорить Радіо Накипіло.
2: Реклама на Радіо Накипіло.
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
2: Реклама на Радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: ранку.
1: Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих через російське вторгнення.

0: Волейбол. 9 травня українець Дмитро Янчук став чемпіоном Греції у складі команди Панатінакоїс. У четвертому матчі фінальної серії команда обіграла клуб ПАОК з рахунком 3-1, добувши 22-й титул у своїй історії. Янчук став одним із найрезультативніших гравців прощального матчу, набравши загалом 25 очок. В активі українського догравальника 20 реалізованих атак, 4 ейси на подачі та один результативний блок. Футбол. Українська команда «Шахтар» стали чемпіонами прем'єр-ліги України. 10 травня «Шахтар» зустрівся з командою СК «Полтава». Гірники виграли цей матч з рахунком 4-0. Завдяки цій перемозі донецький клуб отримав достатню кількість очок, щоб стати чемпіонами прем'єр-ліги України. Теніс. 10 травня українка Еліна Світоліна вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 1000 в Римі. Українка перемогла чешку Ніколу Бартункову з рахунками 6-2 та 6-3. В чвертьфіналі Світоліна зустрінеться з представницею Казахстану Єленою Рибакіною. А на цьому поки що все. З вами був Захарій Савєльєв з рубрикою «Балачки про спорт». До нових зустрічей. Звісно, дякуємо силам оборони і не забуваємо підтримувати перевірених волонтерів.
1: «Балачки про спорт» із Захарієм Савєльєвим. На радіо «Накипіло».

It's like it's too.

0: заборони, проти всіх, але з тобою, проти всіх, коли з тобою.
1: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
2: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба. Навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло. Холодна гора слухає радіо Накипіло.

Йоганссон, Наталія Ужвій, Лесь Курбас творили в Харкові. І якби могли, слухали б радіо «Накипіло».

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Російські терористи знову атакували музей Сковороди. У Харкові висадили клумби у слобожанському стилі. Харківець розкидав суперників на пляжі у В'єтнамі. Детально далі у випуску у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: На південно-слобожанському напрямку фронту противник 11 разів атакував позиції українських підрозділів у районах Вовчанська, Стариці та Красного Першого. На Куп'янському напрямку минулої доби ворог двічі атакував у районах Радьківки та Ківшарівки, інформує Генштаб Збройних сил України.
2: Харківщина.
1: Сьогодні близько 5:20 у Безруках Дергачівської громади вдарив FPV-дрон. Унаслідок влучання загорілася літня кухня на території приватного домоволодіння, повідомляє обласна прокуратура. О 3:20 росіяни атакували Барвінкове безпілотником «Герань-2». Влучання зафіксували поблизу 4-поверхового житлового будинку. У ньому, а також в адміністративній будівлі комунального підприємства, пошкоджені вікна. Сьогодні вночі російські війська атакували ударним безпілотником територію підприємства у селищі Великий Бурлук. Внаслідок влучання сталося загоряння автобуса та вантажного автомобіля, повідомили у ДСНС Харківщини. Протягом доби російські війська продовжували обстріли населених пунктів Золочівської громади, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі та культурних об'єктах. Безпілотником типу «Молнія» ворог атакував Скородинівку. Унаслідок удару частково пошкоджена будівля Національного літературно-меморіального музею імені Сковороди. Минулося без постраждалих, повідомив начальник Богодухівської райвійської адміністрації Анатолій Резцов. Всього, за даними облвійської адміністрації, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 11 населених пунктів Харківської області.
2: Харків.
1: У Харкові в саду Шевченка завершили облаштування клумб навколо пам'ятника Кобзарю. Як повідомили у міськраді, озеленювачі центрального парку створили на 4 квітниках візерунок у слобожанському стилі, використавши понад 40 тисяч саджанців. У сучасному міському озелененні слобожанський стиль зазвичай означає, що клумби оформлюють не хаотично, а у вигляді орнаменту, що нагадує традиційну українську вишивку чи народний декор саме Слобожанщини. Наразі комунальники готуються до висадки квітів на центральній алеї саду. Зазначу, що до повномасштабного вторгнення у Харкові щорічно висаджували до 2 мільйонів квітів.
2: Спорт.
1: Харківський борець Олексій Борута став переможцем етапу світової серії з пляжної боротьби. Перший етап турніру, який зібрав майже 100 спортсменів із 12 країн, пройшов у в'єтнамському Дананзі. Як інформує управління у справах молоді та спорту Харківської облвійської адміністрації, Олексій Борута став переможцем змагань у ваговій категорії до 70 кілограмів. Він виборов золоту медаль та піднявся на найвищу сходинку п'єдесталу. Ще одну нагороду для Харківщини здобула Олена Нікітінська. У ваговій категорії до 70 кілограмів вона стала срібною призеркою турніру. Допомагайте Збройним силам України, долучайтеся до спільноти Накипіло, слухайте радіо Накипіло.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
5: Балачки про спорт із Захарієм Савельєвим на радіо Накипіло.
6: Вітаю, пані та панове, з вами Захарій Савельєв із рубрикою «Балачки про спорт». Водні види спорту. 9 травня українки Людмила Лузан та Анастасія Рибачок перемогли на першому міжнародному старті Кубку світу 2026 в угорському Сегеді. Лузан та Рибачок тріумфували на олімпійській дистанції 500 метрів в каное-двійці. Найближчих переслідувачок з Китаю вони випередили менш як на секунду. Для українок це перша сумісна медаль за 2 роки на Кубку світу. Перед цим вони вибороли срібло у Познані в 2024-му. Змагання у 2025-му році Рибачок повністю пропустила через вагітність та народження дитини. Волейбол. 9 травня українець Дмитро Янчук став чемпіоном Греції у складі команди Панатінакоїс. У 4-му матчі фінальної серії команда обіграла клуб ПАОК з рахунком 3-1, добувши 22-й титул у своїй історії. Янчук став одним із найрезультативніших гравців вирішального матчу, набравши загалом 25 очок. В активі українського догравальника 20 реалізованих атак, 4 ейси на подачі та 1 результативний блок. Футбол. Українська команда «Шахтар» стали чемпіонами прем'єр-ліги України. 10 травня «Шахтар» зустрівся з командою СК «Полтава». Гірники виграли цей матч з рахунком 4-0. Завдяки цій перемозі донецький клуб отримав достатню кількість очок, щоб стати чемпіонами прем'єр-ліги України. Теніс. 10 травня українка Еліна Світоліна вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 1000 в Римі. Українка перемогла чешку Ніколу Бартонкову з рахунками 6-2 та 6-3. В чвертьфіналі Світоліна зустрінеться з представницею Казахстану Єленою Рибакіною. А на цьому поки що все. З вами був Захарій Савєльєв з рубрикою «Балачки про спорт». До нових зустрічей. Звісно, дякуємо силам оборони і не забуваємо підтримувати перевірених волонтерів.
5: «Балачки про спорт» із Захарієм Савєльєвим. На радіо «Накипіло». Неспішний ранок з Наталкою Маринчак.
7: Неспішний ранок на хвилях радіо «Накипіло». Для вас працюю я, Наталка Маринчак. І давайте трішечки розберемося з тим, що за день сьогодні, 12 травня, 2026 року. Сьогодні Міжнародний день медичних сестер. І, власне, його відзначають щороку 12 травня, в день, коли народилася Флоренс Найтінгел, яку вважають засновницею сестринської справи. І сьогодні якраз такий день, коли можна подякувати медичним сестрам. Ми до цієї теми повернемося в другій частині етеру. Що можу зазначити, що сьогодні Міжнародний день здоров'я рослин. Він теж щорічно відзначається 12 травня і, власне, підвищений, присвячений підвищенню обізнаності про важливість здоров'я рослин для продовольчої безпеки, для здоров'я людини, для здоров'я навколишнього середовища. Здоров'я рослин є однією з основ розвитку сільського господарства і, звісно, що має важливе значення для того, щоб забезпечувати людство здоровими посівами і щоб ці врожаї були врожайними, тобто продуктивними. Ну і нагадаю вам, як юна садівниця, що якраз зараз уже пора обробляти троянди, пора обробляти різні квіточки, тому що після довгого холоду, як тільки пригріло сонечко, всі шкідники вже виповзли. Сьогодні і ще два дні поспіль будуть дощі, а вже після цього можна цілком собі обробити від попелиці, від борошнистого всяких мушок. Тож, будь ласка, не забудьте, якщо у вас троянди висаджені, підіть, подивіться, що там з ними і як. Так, ну і ще сьогодні день екологічної освіти, власне, створений для привернення уваги до необхідності збереження природи та об'єднання заради захисту нашої планети. Ну, власне, він дуже корелюється із Днем здоров'я рослин, тож можемо сказати, що це, ну, майже про одне і те саме. Що, друзі, підемо зараз на музичну паузу, а потім продовжимо говорити про Харків, про Харківщину і про людей.

0: Неспішний ранок з Наталкою Маринчак.
1: Неспішний ранок на хвилях радіо Накипіло. Для вас працюю я, Наталка Маринчак, і будемо сьогодні говорити про харківців. Про харківський проєкт HelpKeeper, який зібрав 150 тисяч гривень за голкіперські светри на допомогу Збройним силам України. 2 роки тому, у день народження легендарного голкіпера-металіста Олександра Гаряєнова, його дружина Нелі Гаряєнова розпочала родинний проєкт допомоги силам оборони України HelpKeeper. На початку травня в рамках проєкту завершено серію аукціонів, на яких було продано колекцію воротарських светрів, якими за футбольної традиції Олександр Гаряєнов мінявся із суперниками. Аукціон светрів зібрав майже 150 тисяч гривень. Вже вони передані захисникам та захисницям на Харківщині. Власне, як мрія народила дієву ідею і перетворилася на проєкт допомоги ЗСУ, говоримо ми сьогодні із Нелі Гаряєновою і співкоординатором харківського медіахабу Дмитром Кутовим. Так, доброго раночку.
2: Доброго раночку.
3: Зараз будемо трохи виправляти, бо проєкт насправді більш такий складний.
1: Більш складний. Зараз будете розказувати. Так, але в мене перше питання. Що робить студія Дмитро Кутовий? Тебе за прізвищем підібрали.
2: Ні, коли.
1: До футбольної теми. Ну, насправді, давайте розкажіть, як народився проєкт. Тому що, ну, я знаю, що вигадували ви його легко. Чи тяжко?
2: Насправді ми з Дмитро дружимо багато років, ще далеко до війни і до 14-го року. І він
3: вболіває з 12 років за металіст.
2: Так, і на Євро ми і в Донецьку вболювали за наш
3: за нашу збірну.
2: Так, це довга історія.
1: Так, ну, я знаю, що проєкт народився на день народження, власне, Олександра Гаряєнова, але у вас були якісь спільні рефлексії щодо того, навіщо цей проєкт народжено. Дім, от розкажи.
3: Ну, розумієш, 22-23 рік, то Гаряєнова ж це ж легендарна родина така, і насправді... Хоча ми довго, багато років були і сусідями, і дружили, і діти росли там в одному дворі і так далі, але все одне, оце відчуття того, що ти поруч з якоюсь легендою, воно жодного разу мене не облишало. Да? Тобто ти весь час розумів, що ну, це... Блін, от щось просто ну, неймовірне. Mm-hmm. Та ну, що я тобі розповідаю, ти ж теж, мабуть, кричала на трибунах Саша Гаряєнов. Ну, стопудів. Хто з нас не кричав? А коли почалася повномасштабна ця війна, безумовно, це був такий час перевірки, коли ну, було видно, хто справжня легенда, а хто так собі, да, легенда. І от... Я не сумнівався, і вони такі легенди. І я пам'ятаю, 22-23, Неля, Саня, вони дуже багато їздили, Неля розкаже про це. Там, тобто їздили по підрозділах, там, підтримували, бо фанатів металіста багато, особливо там в харківських бригадах, в харківських підрозділах. Я пам'ятаю, як оці м'ячики з автографами там розлітались просто. Да. І фотки ці, коротше, це прям, ну, це було свято, це як культурний десант, тільки краще. Ну, условно, коли Саня і Неля приїздили кудись на позиції, а тоді можна було їздити, 23-й особливо рік, там, більш-менш на позиції тут в Харківській області можна було їздити, бо воно було так на тактичній паузі, і не було такої ще війни дронів, безумовно, кілзон і так далі. Ну, таких кілзон не було. От. А потім в Неля просто

0: прийшла і каже: слухай, ну от є ідея така, треба щось робити, треба збирати гроші, бо там хочуть оце, там хочуть оце, там хочуть оце, а ми ж не фонд, ну ніхто з нас не великий фонд якийсь, да? І оця назва HelpKeeper, Неля прийшла з неї, і все, що ми тоді з Кирилом Лукашем ще разом там спілкувалися.
1: Підозрюю, що він нас слухає, він частенько
0: привіт
1: слухає
0: тобі,
1: радіо на Кипіла.
0: Кирило, привіт, привіт тобі, бережи себе.
1: В культурному десанті.
0: І не забувай про Харків, та я впевнений, що ти ніколи цього не зробиш. І ми просто так от сіли, і просто у нас був мозговий штурм такий, що і як робити, що
2: так. Ідея була мого чоловіка, Сашина, і я прийшла до Дими, до Дмитро, і попросила його допомогти з цим комунікацією.
0: От, і ми накидали там, попридумували кучу всяких деталей. От це те, що ти сказала про светери. Тут трохи треба, щоб Неля сказала, бо треба подякувати одному голкіперу ще одному, бо це його колекція насправді була.
2: Насправді остання колекція, останні
0: лоти, да,
2: лоти ці, це були від Андрія П'ятова. Він мені подзвонив і казав, що може прислати частину своєї колекції. Це светери голкіперів, з якими він грав. І от така останній аукціон такий.
0: Давай скажемо, що все ж таки, що Андрій П'ятов – це теж легенда. Легенда донецького Шахтаря і легенда збірної України. І людина, яка… Ну, це такий…
2: Так, з самого початку, коли я просила його допомогти, наприклад, у мене були свитери його чи інших, і коли мені була потрібна підпис чиято, то я відсилала йому, і він мені усі ці роки допомагає з цим.
0: І от такою... З автографами.
2: Так, з автографами, з Шахтар, гравців Шахтаря, і будь-які питання він ніколи не...
1: Оце безцінні такі зв'язки, направду, які під час повномасштабного вторгнення яскраво себе проявили. Слухайте, ну я все ніяк не можу вас вивести на те, що ви сиділи і у вас була спільна мрія. Мрія про море, мрія про Донецьк. А ну давайте ж розкажіть мені, як з мрії про море може народитися проєкт, який фінансує Збройні Сили України?
2: Мрія... Зараз
1: Діма щось розповідав мені таке.
0: Ну, я розповідав що? Що просто одне, знаєш, от життя зараз вже таке швидке, і ти іноді там щось згадується, або ти відчуваєш просто, що воно є чередою якихось моментів таких важливих. От я ніколи не забуду цієї поїздки в Донецьк в 12-му році, ніколи не забуду, як ми туди їхали. Погана дорога була тоді, пам'ятаєш? Це
2: так,
0: погана дорога. Каміння летіли там в скло і так далі. Потім в Донецьку, і оце відчуття справжнього свята, українські прапори в Донецьку, да? Цей прекрасний стадіон, який нагадував мені тоді там Альянс-Арену в Мюнхені, тільки краще. І оці роки, вони якось тільки підкреслили для мене те, що оте, що роблять зараз українські футболісти, багато хто, не всі, безумовно, але багато хто з українських футболістів, яких іноді там хтось може подумати, та от, там, типу, да, ну так, що вони там грають, гроші заробляють і так далі. Ну, для мене оцей приклад любимих мною і нами Гаряїнових, він якраз доводить, що дуже важливо робити щиро, дуже важливо робити те, що ти вмієш, і те, що Саня робить, те, що скільки, як він працював з дітками, з підлітками, він зараз продовжує працювати, да? І це точно мені доводить, що ми обов'язково повернемось в Донецьк, повернемось ми в Донецьк.
1: Дуже.
0: Але спочатку хотілося б, щоб ми повернулись на трибуни харківського металіста.
2: Так,
0: бо це просто, оце те...
1: Оце величезна наша мрія.
0: була гра, я ще одну річ скажу. Угу. От коли я відчув, що те, що Неля робить зараз, бо ну безумовно, Неля такий мотор цієї історії. Зайдіть в інстаграм Нелі Гаряєнова і подивіться, будь ласка, як воно там виглядає і чим вона дихала всі ці місяці. І, до речі, ця історія з светерами П'ятова, вона ж є частиною проєкту, це ж не весь проєкт. Грошей зібрано набагато більше, насправді.
1: Зараз розкажете.
0: Так от, зайдіть і подивіться на сторінку Нелі Гаряєнової. Я пам'ятаю, як це було минулої річ, да, коли металіст, ну, коротше, день народження Сані Гаряєнова. Угу. Я отримую, мені кажуть, приходь на стадіон металіст, там, з боку віп-сектора цього. Ну, я такий на голубому глазу взагалі нічого не розумію. Я думаю, ну, мабуть, там щось зібрались, знаєш, там було... Привітати, час такий денний, думаю, ну, водички поп'ємо, там Саню пообіймаємо і все. А мені кажуть, ви на... Я кажу, да, ну, проходьте. І я зайшов вперше за всі ці роки на стадіон. У мене зараз дрож, тому що це неймовірне було відчуття, коли ти заходиш і ти бачиш це поле.
2: А поле неймовірне.
0: Неймовірне поле. От, неймовірне, воно в ідеальному стані. В ідеальному стані. І купа знайомих облич. Я навіть один раз м'яча торкнувся, і мені Рома Піс каже, так, а що ти не на полі? Дивись, як я їх. І ти знаєш, це було, оце, це був такий інсайт в той момент. І я от їх пообіймав і подумав про те, що неймовірна доля, яка... Так от наново зв'язує зараз купу класних, хороших, щирих людей. От для мене це, мабуть, важливо.
1: Налі, лишилося ще в вашій родинній колекції светри?
2: Так, ще лишилися светри голкіперів, з якими грав Олександр Горяєнов.
1: Угу.
2: Так, і збірна, і рози.
1: Рози,
0: да.
2: Рози, це ось...
1: Я буквально вчора прибирала і знайшла стару.
2: Усіх клубів, з якими ми грали. Mm-hmm. І з якими грали, так раніше було.
1: Так, ну тобто трішечки ще є.
2: Так, є.
1: Ви кажете, що...
2: Зараз дуже... Звичайно, зараз усім непросто. Зараз збір – це важко. Але кожен старається.
0: Намагається щось.
2: Так. Чи,
1: ну, мені здається, що в цьому всьому прагненні і класно, що ви не одна, що є але хлопці, які грали з Олександром і можуть допомагати. Так, прошу.
2: Так, але я маю на увазі, що ця, наприклад, там светер якийсь... Ціна його гораздо більше.
1: Ніж він продається на аукціоні.
2: Ну, наприклад, так, на аукціони ми участвували в різних аукціонах, там, в Ужгороді, Закарпатті, два. Там зібрали теж, ми лоти зібрали 85 тисяч, плюс 130, які ми зібрали до цього. Все йшло на цей фонд, який купував автівки для 113-ї бригади дві. Це я маю на увазі, що по ціні це, ну, так і було. Потім на одному аукціоні ми теж наші лоти зібрали. Це перший аукціон, це для мене було такі почуття. Збирали на Ужгородську бригаду та наш любимий Кракен. І ми збирали наші лоти 63 тисячі, по-моєму. Ти ж так родила. І що? І, наприклад, найдорожча светер продався, це Санін 30 тисяч, це було
0: на змаганнях в Авентадорі.
2: Так. А потім, от, там, наприклад, м'яч чи 8 тисяч, чи щось таке, а на одному аукціоні ми продали такий же м'яч за 264 тисячі, які пішли на реабілітаційну автівку теж 113-та. Ну, от, наприклад, по цьому я вважаю, що, на жаль, можна більш зробити щось, а так?
1: Ну, так. Але там не менше, це те, що я думаю, що ті люди, які купують, це для них дуже цінні лоти.
2: А для мене, які це цінні лоти? Для мене це, ну, просто це моє життя, це... Не знаю, спочуття, це життя, це мої діти, це
1: шкода
2: моя
1: буває
2: родина.
1: Розставатися з якимись артефактами? От, чи
2: коли
1: ні
2: треба
1: зараз?
2: Більш коштів на щось, тоді шкода, бо це дійсно цінна річ. А так ні.
0: Ну, кажуть, що... пророків нема, да, тут на місці. Ну, я теж іноді трохи сумно, тому що ну зрозуміло, що там що зараз продають на аукціонах, там багато художників там розмальовують, розписують гільзи там від снарядів, да.
2: Тубуси від
0: різних там ракет там, да, ще щось. Але це, і це теж все унікально. Але я іноді думаю, а зміг би я, наприклад, отак от взяти і роздати людям, да, ну, отакі раритетні речі.
1: Так.
0: А потім...
2: Це теж не речі,
0: Це
1: частина життя, це якісь важливі артефакти, з якими ти себе асоціюєш, які тобі, можливо, в чомусь допомогли колись, які просто, може, навіть ти ніколи їх не дістаєш зі свого сховку, де вони лежать, але вони тобі гріють душу завжди.
2: Ні, у мене підвал весь.
1: Обвішаний?
2: Так, у мене музей.
1: Клас.
0: А пам'ятаєш, ми ж говорили про те, що було б класно, якщо
2: батько теж воротар, металіст, бо для мене це з дитинства такі почуття.
0: Ми просто говорили, я пам'ятаю, як ми мріяли про те, що можливо колись, от зараз воно розходиться так, а можливо колись буде той момент, коли ми скажемо, слухайте, ну, в Харкові ж треба зробити музей.
1: Давайте повернемо.
0: І оці люди будуть мати оцю можливість прийти і віддати це людям всім.
2: Так, не... це...
0: Тобто ми дивимось на них
1: не
0: зараз
1: володіти.
0: Як на зберігачів, якщо хочете. Да? Ну, тобто,
2: супер.
0: Як на зберігачів от, певних раритетних речей.
1: Це певна амбіція в цьому є. І амбіція якраз не в тому, що зробити музей, це якраз така логічна річ, яка витікає з історії всього прекрасного металіста, який ми... просто страшенно любимо, я до сих пір не стримую сліз, коли згадую ігри минулих років. От, а саме в тому, щоб дати людям проявитися, дати людям показати, хто вони є, і що подекуди спільне надбання, спільна спадщина, яка буде передаватися з покоління в покоління не в одній окремо взятій родині, а якраз стане доступною для всіх, оце, звісно, важливо.
2: Ми працюємо над цим.
1: Так.
0: Мабуть, треба ще сказати, що зараз якраз в процесі завершення закупівля всього необхідного, про що ми домовились, для батальйону безпілотних систем 113-ї бригади, де у нас багато друзів. І я хотів би окремо сказати, що ми сиділи тільки,
1: що
0: я
1: бачила, що телефон у тебе миготів.
0: Хлопець пише, що от сьогодні там от чек від цього, чек за це, сьогодні відправляє оце, сьогодні це той хлопець, якому доручено займатися закупівлею необхідних речей. І я хотів би подякувати саме за такий підхід, Тому що це просто суперпрофесійно, це жодних питань, жодним разом не виникає з тим, куди ці гроші йдуть, що. І я впевнений в тому, що за декілька днів ми будемо мати ще й прекрасні там фотографії всього
2: так,
0: вже на місці.
2: І...
1: Все почне працювати. І наближати вже мрію почув. Нашу, та знову прийти на Харківський стадіон.
2: Наближати нашу перемогу.
1: Так. Ну, воно так здається інколи. Мріємо, щоб стадіон знову був повний народу. Насправді це про що? Про те, щоб відбулася перемога, про те, щоб ми перестали споглядати на небо як на загрозу, так? Щоб ми вільно почувалися в власній країні. Далі, які далі амбіції? Що ще? Планувати.
2: У мене немає ніяких амбіцій.
1: Сказала людина, яка просто... хоче музей.
2: Музей – це не для мене.
1: Ну так.
2: Це не амбіції, це бажання поділитися з дітьми, які зараз нічого не знають про це. Це дуже неправильно. Я хочу ще сказати, що у нас багато таких людей, які без фондів, без чого допомагають, як можуть
1: так.
2: Нашим Збройним Силам. І це, наприклад, ну... Мої друзі та сімічасна Анжела, яка сітки плете і допомагає мені, і її поділки, як казати, кукли, їхали теж на аукціон на Закарпатті, які принесли теж кошти. Черняєв Артем з ліками, який допомагає. Не так давно Анжелу відвезли ліки для ГУР. Азарінкова Дарина, яка плете сітки теж. Петса Віта, це мої друзі з Закарпаття, які присилали конфети, одяг для госпіталів. У Ізюмі ми висилали щось це. Потім Авентадор теж, скільки... Андрій П'ятова, дякую. Мараховська Оксана, моя подруга, яка є психологом, яка працює спочатку з військовими хлопцями та дівчатами. І це теж Соловйов Нікіта, наш харківський, Дмитро Котовой. Медіахаб.
1: Так, Медіахаб, власне,
2: Олег,
1: підтримує.
2: Ще мені допомагає, коли нам потрібні, пам'ятаєш, рюкзаки.
0: Да,
2: це,
0: да, да.
2: Типу американських, да. Такі, це дуже, дуже класні. Ну, і багато-багато чого. І багато людей. Дуже дякую усім.
1: І я так слухаю, що мені треба бути в цьому списку, то я долучуся до вас своїми книжками.
2: О, це
1: так, щось зробимо, якісь знайдемо раритети, попідписуємо. От Медіахаб підтримку інформаційну робить цьому проєкту.
0: Слухай, ну тут інформаційна підтримка така. Я скажу чесно, що ми безумовно могли б зробити більше.
1: Угу.
0: Могли б зробити більше. Але я думаю, що ми все одне спрацювали досить якісно, тому що у кожного є зона відповідальності, і аудиторія, з якою, на яку працює цей проєкт, вона, безумовно, це не, ну, не зовсім журналістська аудиторія, але статті про це і матеріали про це виходили. І, в основному це була місцева і регіональна преса, і медіа регіональні. Але я думаю, що от ми сидімо зараз, і я думаю про те, що в принципі це якраз зараз, це така вже історія, яка заслуговує на те, щоб про неї розповісти в подробицях. Але не з метою, мабуть, зібрати більше коштів, тому що я не думаю, це чесно, що це вплине, а просто з метою розповісти світу про те, як проявляють себе в такі часи іноді справжні люди. І як
2: таких багато.
0: Просто справжні люди таки стають легендарними. От, бо насправді для мене це така друга ітерація цієї легендарності. Тобто я от зараз сиджу і думаю, кому першим розповісти цю історію. The Times, можливо, може CNN Brazil, от зараз буде в мене така нагода, може ще щось, але ми обов'язково
1: розповімо. Але першим
0: розповім.
1: Було радіо накипіло. За
0: ну,
1: що
0: так.
1: Ми це, вдячні одне одному. От, як то кажуть, світ крутиться навколо своїх, а свої крутять цим світом. От, і це безумовно важливо. Дякую вам за
2: сьогоднішній
1: ранок.
2: Дуже дякую за запрошення, дуже дякую і
0: Дякую.
1: Будемо на зв'язочку. Так, друзі, підемо зараз на музичну паузу, а потім продовжимо говорити про Харків, про Харківщину і про людей.

0: Неспішний ранок з Наталкою Маринчак.
1: Неспішний ранок на хвилях радіо накипіло. Для вас працюю я, Наталка Маринчак. Будемо продовжувати далі. Так, можливість жити проєкту бойового медика з тактичної медицини народився, коли литовець Міндаугас Йонушас на позивний Чек був присутній при обстрілі. Не тільки при одному обстрілі, при різних обстрілах різних міст. І він розпитував молодь, чи вміють вони надати першу допомогу собі або іншим, і вельми часто отримував відповідь «ні». З цих відповідей народилася ідея проєкту «Можливість жити», мета якого полягає в тому, щоб усі мешканці України мали можливість пройти курси тактичної медицини абсолютно безкоштовно. Міндаугас з нами на прямому зв'язку, і зараз він нам буде розповідати про цей проєкт. Доброго раночку!
2: Слава Україні!
1: Героям слава!
2: Запоріжжя вітає Харків!
1: Та, дуже раді вас вітати. Слухайте, давайте більш детально. Як народився проєкт «Можливість жити»?
2: Це початку було, коли я був на БЗВП, Чернігівській області, і я запитав майбутні військові одну питання, знаєте, скажу, що це є турнікет, і скажу, це не для спорту, якщо.
1: Ага.
2: І відповідь було, я не знаю і не хочу знати.
1: Ага.
2: І мені це було дуже великий шок, що майбутні військові, які до війська приходиш не як добровольці, а через вулицю, не хоче нічого знати про тактична медицина. І потім було дуже різні ситуації, коли мені і військові, і цивільні люди сказали, що я не знаю, я перший раз чую такі слова турнікет, я не знаю, як він діє, чому він і так далі. І тоді мені було думка, що треба творити якийсь проєкт, якісь ініціатива, який курс, який буде не тільки для військових, які, наприклад, є на БЗВП або брав медичну посаду, але це буде для всіх людей, тому що це така, знаєте, відповідь, що я не знаю і не хочу знати, що це більш така не буде, тому що це рятує життя. І ось ця ніч, минула ніч, Запорожжя, на цій частині, де я, було дуже-дуже важка і було декілька прильот дуже-дуже поруч. Це була ніч, і я думаю, знаєте, як добре, що я тут, і якщо я можу надати першу медичну допомогу людям. Але це тільки я. Нам потрібно більш люди, які знають, тому що, на жаль, для Зарагози новий обстріл, швидка допомога не завжди може прибути часом, і швидко, то ось цивільні люди є цей інструмент, який може допомогти цим нашим українцям, які є поранені. І буває момент, коли ми маємо рану, яка треба рятувати тут і зараз, тому що це може бути фонтан кров, якщо це потрібна тампонада і все. І це може не бути час, коли ми будемо чекати, яка швидка допомога. Це перше. Друге, було дуже різні ситуації у Києві, коли людям було потрібна медична допомога не тому, що це було який обстріл, а ось тому, що сталося беда. І це був біля ЖД вокзал Київ. Людина лежав більш година, мені люди сказав. І цієї ситуації бачив дуже багато людей, які сходиш до цей жодний вокзал, але і поліції, і цивільним людям не було думка надати першу допомогу, тому що мені сказали, а ми не знаємо як. Знаєте, і, або не маємо аптечка, медичні засоби, бинт, турнікет, бандажі, гемостат і так далі. І ось тому я подумав, що це дуже важливо творити ця ініціатива за початку, розкажати людям за ваша допомога для Харкова, який я дуже люблю, що люди зараз, тактична медицина, це дуже важливо, так само, як на 9-ту годину шанувати герой. Та? Тому що це є про життя, це нас рятує. І, на жаль, ми маємо цей курс, але він є, ну, він коштує, і я розумію, знаєте, якщо родині треба думати, ще краще мені купити їжу для сім'ї, чи мені піти до курсу, ну, ми все розуміємо, що люди будуть думати про їжу і про безпеку сім'ї, ніж... платити за курс, який коштує. Ось тому я хочу, що це буде безкоштовно, що це буде на державній рівні, тому що шана героям на 9-ту годину теж початку було як ініціатива тільки. І зараз
1: все починається з нас, з людей, які розуміють важливість власне того, за що ми боремося, та спочатку боролися за те, щоб відзначали дійсно 9-ту годину, а зараз треба разом підняти це питання про те, що знання з тактичної медицини необхідні кожній людині, якщо не кожній, то хоча б кожній другій людині, для того, щоб просто убезпечити одне одного, мати можливість допомогти, розуміти, що відбувається власне з вашим тілом, якщо ви поранені. Коли ти вже знаєш якісь елементарні навички тактмеду, то, ну, простіше значно якось реагувати. А скажіть, будь ласка, що треба, ну, щоб ви радили тим, хто ще нічого не знає, з чого почати?
2: Розуміти, що турніки – це не для шиї. Нам накладати на шию турнікет це не потрібно, це тільки можемо знати для ворог, ну я це жартую, так? Турнікет для рука і нога, 15 сантиметрів до рану. І якщо це є рана, де ми не можемо накладати турнікет і велика кровотеха, ми робимо тампонада. Для тампонада це неважливо, який матеріал ми маємо за собою. Це може бути штани, це може бути футболка, це може бути бін, це може який бути інший матеріал. Нам потрібно тампонувати рану, що це не буде фонтан кров. Тому що для тампонади це дуже-дуже важливо пам'ятати, якщо це є фонтан кров, це буде до хвилини, до два, до життя і смерті. І це дуже є серйозно. Можливо, люди будуть думати, що якщо я буду користуватися своїм одягом, це, можливо, буде небезпечно для гігієни і так далі. Це неважливо, тому що потім медик у лікарні буде працювати далі, надати антибіотики і це, що рятувати життя. Нам потрібно, що буде стоп, велика кровотеха. Так? Звичайно, я всім своїм друзям, знаєте, дарую маленька аптечка, де є два турнікет. Чому два? Один для мене, інший для друзів або для інших. Людина, бо це буває, що потрібна на дві руки або два нога, бінт, два мати, гемостат, якщо ми можемо її купити, тому що це не краще засоби, що не буде великий кров, мати один із бандажі, тому що бандажі краще працює як бінт, і буває, що він може запрацювати краще за турнікет. І мати ось така маленька аптечка, носити за собою разом, можливо, це може бути некомфортно, знаєте, мати цей аптечка за собою, але я дуже щиро прошу люди, які живе в Харкові, дуже серйозно про це подумати, тому що це про життя. І хочу знову сказати, тактична медицина – це не тільки для військових. Тактична медицина – це і для цивільних людей. І це дуже потрібно нам.
1: А скажіть, будь ласка, так, власне, для того, щоб реалізувати проект, бо дійсно я вважаю, що він необхідній державі Україна, безкоштовний доступ до тактичної медицини, щоб всі, хто хоче і може, пішли і навчилися. Що плануєте робити для того, щоб проект реалізувати?
2: По-перше, черга, перша стадія є познайомитися люди з спільство за така ініціатива. Тоді другий етап є шукати партнер. Насправді мені написав одна організація, яка проводить курс про тактичну медицину за пропозицією працювати разом і шукати, звичайно, партнер, волонтер, тоді, звичайно, звернутися для депутатів до Верховної Ради, що це буде на державний рівні. І я дуже, мені так, знаєте, гарно було почути вчора, що одна журналістка із Одеси, яка брала інтерв'ю про мене і про цю ініціативу, вона сама мав участь прийти тактична медицина Одесою, і вона сказала, що потреба є дуже-дуже велика, тому що було дуже багато людей, які хотів пройти цей курс, але це не було для психмісця. То я веду розмову із Римо-католик, греко-католик храм про те, що є мати і єдність, тому що релігійні організації, він теж має дуже багато можливостей, молоді, волонтер, організації, Caritas, Червоний Крест, які ми можемо творити спільнота, яка буде працювати для цієї ініціативи, навчити. І я, по першу чергу, як пріоритет бачу місто Харков. Мені дуже болить місто Харков, і тоді Запорожжя, Одеса, Сум, Дніпро. Це, по-перше, є ідея для цих міст, які, на жаль, дуже страждає. І в вашому місті Харков я маю декілька волонтерів, які має досвід і хоче навчити, то я найбільшим часом сподіваюся, що наш початка ініціатива буде у місто Харков, і це мені дуже велика честь, що це місто, як і це інтерв'ю, є із Харков, і дякую вашому радіо, тому що, знаєте, мені, як бойовий медик, мені важливо рятувати не тільки військові, я дуже хочу, що ми не будемо мати такі багато втрат, які ми маємо, тому що кожне життя є дуже-дуже важливо. І нам потрібно діти для один одного, але для цього нам потрібно отримати досвід, що рятувати нам не буде страшно. О, для цього нам потрібно єдність і творити спільнота, і я для цих питань дуже зараз працюю.
1: Ну, добре, що ініціатива, як то кажуть, пов'язана із Харковом. Це по-перше. По-друге, дійсно, для нашого міста це важлива ініціатива. Вона важлива для всієї України. Не дуже хочеться, щоб людей, обізнаних із тактичною медициною, було якомога більше, щоб ми були завжди готові до будь-чого. От, і, власне, я дякую вам за таку ініціативу, за те, що ви її ініціюєте, і за те, що ми на радіо «Накипіло» першими розповідаємо про неї. Я ще раз нагадаю нашим радіослухачам і слухачкам, що бойовий медик Міндаугас Йонушас на позивний ЧЕК ініціює проєкт з тактичної медицини безкоштовний, який має назву «Можливість жити». І от сьогодні ми розповідали разом з ним про ідею проєкту, про те, навіщо він потрібен. І, власне, якщо ви хочете долучитися до цього проєкту, то можна зв'язатися з ЧЕКом через Інстаграм. Ми дамо посилання на Інстаграм. І, будь ласка, давайте разом знову робити щось хороше. Я вам дякую за сьогоднішній ранок і дуже дякую за цю ініціативу. Вона необхідна Україні.
2: Так, дуже дякую. Я поки що не був в Харкові, але я тут недалеко, Запорожжя, і я завжди маю на своє серце це бажання, що в Харкові все буде добре. І маю дуже велика надія, що найбільшим часом я прийду, тому що мене чекає третій контракт у Збройних силах. Та і знову на посаду медичну, тому що зараз немає нічого важливого, як рятувати наш хлопці і дівчат. І це я дуже сподіваюся, що новий напрям буде Харков. Що буде та. То і прошу дуже серйозно подумати про те, що тактична медицина це є мені, що наші люди буде живі, що наші люди не буде сильно поранені, що ми знаєте, міг рятувати когось, знаєте, коли ми рятуємо інші, ми маємо можливості кожне дня, кожен раз святкувати Пасху, тому що це про життя.
1: Так, абсолютно погоджуюся. Що ж, друзі, залишайтеся на хвилях радіо «Накипіло». Будь ласка, підтримуйте наші ініціативи, підтримуйте українське, читайте українське, слухайте українське і давайте разом творити щось хороше.

0: Ранку. Новини на радіо Накипіло.
1: Російські терористи знову атакували музей Сковороди. У Харкові висадили клумби у слобожанському стилі. Харківець розкидав суперників на пляжі у В'єтнамі. Детально далі у випуску у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: На південно-слобожанському напрямку фронту противник 11 разів атакував позиції українських підрозділів у районах Вовчанська, Стариці та Красного Першого. На Куп'янському напрямку минулої доби ворог двічі атакував у районах Радьківки та Ківшарівки, інформує Генштаб Збройних сил України.
2: Харківщина.
1: Сьогодні близько 5:20 у Безруках Дергачівської громади вдарив FPV-дрон. Унаслідок влучання загорілася літня кухня на території приватного домоволодіння, повідомляє обласна прокуратура. О 3:20 росіяни атакували Барвінкове безпілотником «Герань-2». Влучання зафіксували поблизу 4-поверхового житлового будинку. У ньому, а також в адміністративній будівлі комунального підприємства, пошкоджені вікна. Сьогодні вночі російські війська атакували ударним безпілотником територію підприємства у селищі Великий Бурлук. Внаслідок влучання сталося загоряння автобуса та вантажного автомобіля, повідомили у ДСНС Харківщини. Протягом доби російські війська продовжували обстріли населених пунктів Золочівської громади, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі та культурних об'єктах. Безпілотником типу «Молнія» ворог атакував Скородинівку. Унаслідок удару частково пошкоджена будівля Національного літературно-меморіального музею імені Сковороди. Минулося без постраждалих, повідомив начальник Богодухівської райвійської адміністрації Анатолій Резцов. Всього, за даними облвійська адміністрації, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 11 населених пунктів Харківської області.
2: Харків.
1: У Харкові в саду Шевченка завершили облаштування клумб навколо пам'ятника Кобзарю. Як повідомили у міськраді, озеленювачі центрального парку створили на 4 квітниках візерунок у слобожанському стилі, використавши понад 40 тисяч саджанців. У сучасному міському озелененні слобожанський стиль зазвичай означає, що клумби оформлюють не хаотично, а у вигляді орнаменту, що нагадує традиційну українську вишивку чи народний декор саме Слобожанщини. Наразі комунальники готуються до висадки квітів на центральній алеї саду. Зазначу, що до повномасштабного вторгнення у Харкові щорічно висаджували до 2 мільйонів квітів.
2: Спорт.
1: Харківський борець Олексій Борута став переможцем етапу світової серії з пляжної боротьби. Перший етап турніру, який зібрав майже 100 спортсменів із 12 країн, пройшов у в'єтнамському Дананзі. Як інформує управління у справах молоді та спорту Харківської облвійської адміністрації, Олексій Борута став переможцем змагань у ваговій категорії до 70 кілограмів. Він виборов золоту медаль та піднявся на найвищу сходинку п'єдесталу. Ще одну нагороду для Харківщини здобула Олена Нікітінська. У ваговій категорії до 70 кілограмів вона стала срібною призеркою турніру. Допомагайте Збройним силам України, долучайтеся до спільноти Накипіло, слухайте радіо Накипіло.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
5: Балачки про спорт із Захарієм Савельєвим на радіо Накипіло.
6: Вітаю, пані та панове, з вами Захарій Савельєв із рубрикою «Балачки про спорт». Водні види спорту. 9 травня українки Людмила Лузан та Анастасія Рибачок перемогли на першому міжнародному старті Кубку світу 2026 в угорському Сегеді. Лузан та Рибачок тріумфували на олімпійській дистанції 500 метрів в каное-двійці. Найближчих переслідувачок з Китаю вони випередили менш як на секунду. Для українок це перша сумісна медаль за 2 роки на Кубку світу. Перед цим вони вибороли срібло у Познані в 2024-му. Змагання у 2025 році Рибачок повністю пропустила через вагітність та народження дитини. Волейбол. 9 травня українець Дмитро Янчук став чемпіоном Греції у складі команди Панатінакоїс. У четвертому матчі фінальної серії команда обіграла клуб ПАОК з рахунком 3-1, добувши 22-й титул у своїй історії. Янчук став одним із найрезультативніших гравців вирішального матчу, набравши загалом 25 очок. В активі українського догравальника 20 реалізованих атак, 4 ейси на подачі та один результативний блок. Футбол. Українська команда «Шахтар» стали чемпіонами прем'єр-ліги України. 10 травня «Шахтар» зустрівся з командою СК «Полтава». Гірники виграли цей матч з рахунком 4-0. Завдяки цій перемозі донецький клуб отримав достатню кількість очок, щоб стати чемпіонами прем'єр-ліги України. Теніс. 10 травня українка Еліна Світоліна вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 1000 в Римі. Українка перемогла чешку Ніколу Бартонкову з рахунками 6-2 та 6-3. В чвертьфіналі Світоліна зустрінеться з представницею Казахстану Єленою Рибакіною. А на цьому поки що все. З вами був Захарій Савєльєв з рубрикою «Балачки про спорт». До нових зустрічей. Звісно, дякуємо силам оборони і не забуваємо підтримувати перевірених волонтерів.
5: «Балачки про спорт» із Захарієм Савєльєвим. На радіо «Накипіло». Говорить радіо «Накипіло».

0: так звучить радіо Накипіло. Падаю по щуках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу. Слухайте радіо Накипіло.
1: Бо не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: так звучить радіо Накипіло.
1: Увага! У Харківській області повітряна тривога.
0: Так звучить
1: радіо Накипіло. Увага! У Харківській області повітряна тривога.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
2: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб 1 або 2 роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації «Навчай для України».
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
3: Слухай радіо накипіло.

Всім привіт! Це Антон Шеферсон із проєкту Ship Her Son. Слухайте радіо Накипіло.

Йоу, бейби, мене звати Марятучка Акатуча, і ви слухаєте радіо Накипіло. Хочу всім вам побажати гарного дня і хочу всім вам ще раз нагадати, що Росія – держава-терорист. Слава Україні! Слава Україні! Наша

0: Dance.
1: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
2: Я забув тебе на майданчику, кепку шарлаті хорне.
1: Слухайте радіо Накипіло.

0: Україні 12 година. Новини на радіо Накипіло.
1: На Харківщині провели масштабну евакуаційну операцію. У Харкові хочуть зробити пішохідні підземні переходи метро доступнішими. На фестивалі Харків Music Fest пройшов концерт «Сила і світло». Деталі у випуску новини у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Харківщина.
1: На Харківщині провели масштабну евакуаційну операцію. Як інформує начальник облвійська адміністрації Олексій Губов, евакуювали людей із Золочівського та Великобрулуцького напрямків, які перебувають під постійними російськими обстрілами. Серед 17 врятованих людей – дівчатка 5 та 16 років. Для проведення місії створили оперативний штаб, багаторівневу тимчасову інституцію на базі обласного ситуаційного центру. До операції залучили понад 100 людей, представників громад, поліцію, медиків, рятувальників та міжнародні гуманітарні організації. Це була справжня, продумана до дрібниць гуманітарна операція. Після евакуації людей доставили до Харкова, де їх прийняв транзитний центр. Евакуйованим надали реєстрацію, тимчасове розміщення та необхідну допомогу.
2: Харків.
1: У Харкові планують зробити пішохідні підземні переходи метро доступними для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп. У проєкті передбачені роботи на 10 станціях, але спершу реалізують 3 пілотні об'єкти. Як повідомляє медіа «Об'єктив», меморандум про взаємодію підписали Харківський метрополітен та міжнародна організація «Кімонікс». Метрополітен, зведений у 70-х роках минулого століття, не відповідає сучасним критеріям доступності та інклюзивності. До того ж, це споруди подвійного призначення, які використовуються також як укриття. Міська влада звернулася до міжнародної організації «Кімонікс» із проханням допомогти облаштувати підземні переходи таким чином, щоб люди із порушенням опорно-рухового апарату могли безперешкодно дістатися з поверхні до підземного переходу і далі до входу на станцію метрополітену. Йдеться про встановлення підйомників, ліфтів та інших технічних засобів безбар'єрності. У загальному проєкті 10 станцій, але на першому етапі визначать 3 пілотні. Роботу над проєктом розпочали наприкінці лютого, на початку березня. Наразі триває погодження технічних деталей. Міжнародні партнери залучили архітекторів, які запропонують свої концепції. Після узгодження спільних рішень розпочнеться реалізація. Конкретних термінів початку робот не називають, усе залежить від процедур донора та фінансування. Бюджет також ще не визначений, оскільки проєкт перебуває на початковій стадії обговорення.
2: Культура.
1: Концерт «Сила і світло» пройшов учора у Харкові в межах міжнародного фестивалю класичної музики «Харків Music Fest». У концерті взяв участь оркестр Львівської національної філармонії. Солістом вечора став піаніст Артур Остапчук із Запоріжжя. У програмі прозвучали героїчна овертюра Віктора Косенка, гуцульський триптих Мирослава Скорика та концерт для фортепіано з оркестром Анатолія Косанатольського, інформує прес-служба мерії. Харків Music Fest – найбільший фестиваль класичної музики на сході України, який щовесни проходить у Харкові. Він триває з 24 квітня. Цього року в програмі концерти, прем'єри і спеціальні мистецькі події за участі українських виконавців, музикантів з Австрії та Німеччини. Допомагайте Збройним силам України, долучайтеся до спільноти «Накипіло», слухайте радіо «Накипіло».
0: Новини на радіо «Накипіло».
3: Реклама на радіо «Накипіло».
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
5: Балачки про спорт із Захарієм Савельєвим на радіо «Накипіло».
6: Вітаю, пані та панове, з вами Захарій Савельєв із рубрикою «Балачки про спорт». Водні види спорту. 9 травня українки Людмила Лузан та Анастасія Рибачок перемогли на першому міжнародному старті Кубку світу 2026 в угорському Сегеді. Лузан та Рибачок тріумфували на олімпійській дистанції 500 метрів в каное-двійці. Найближчих переслідувачок з Китаю вони випередили менш як на секунду. Для українок це перша сумісна медаль за 2 роки на Кубку світу. Перед цим вони вибороли срібло у Познані в 2024-му. Змагання у 2025-му році Рибачок повністю пропустила через вагітність та народження дитини. Волейбол. 9 травня українець Дмитро Янчук став чемпіоном Греції у складі команди Панатінакоїс. У четвертому матчі фінальної серії команда обіграла клуб ПАОК з рахунком 3-1, добувши 22-й титул у своїй історії. Янчук став одним із найрезультативніших гравців прощального матчу, набравши загалом 25 очок. В активі українського догравальника 20 реалізованих атак, 4 ейси на подачі та 1 результативний блок. Футбол. Українська команда «Шахтар» стали чемпіонами прем'єр-ліги України. 10 травня «Шахтар» зустрівся з командою СК «Полтава». Гірники виграли цей матч з рахунком 4-0. Завдяки цій перемозі донецький клуб отримав достатню кількість очок, щоб стати чемпіонами прем'єр-ліги України. Теніс. 10 травня українка Еліна Світоліна вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 1000 в Римі. Українка перемогла чешку Ніколу Бартонкову з рахунками 6-2 та 6-3. В чвертьфіналі Світоліна зустрінеться з представницею Казахстану Єленою Рибакіною. А на цьому поки що все. З вами був Захарій Савєльєв з рубрикою «Балачки про спорт». До нових зустрічей. Звісно, дякуємо силам оборони і не забуваємо підтримувати перевірених волонтерів.
5: «Балачки про спорт» із Захарієм Савєльєвим. На радіо «Накипіло». Подкаст «Меморіалізація війни». Як ми меморіалізуємо російсько-українську війну? Які сьогодення і перспектива військових кладовищ в Україні? Про що для нас хвилина мовчання? Відповіді на ці та інші питання шукатиме Наталя Некипіла. Меморіалізація війни.
2: У цьому епізоді подкасту будемо досліджувати українську традицію військової некрополістики, на яку ми можемо і маємо спиратись, створюючи сучасні військові кладовища. Поговоримо про спроби повернути Україні власну традицію військового вшанування, майже знищену совєтською епохою. Адже українська культура пам'яті була витіснена або спрощена до набору шаблонних форм, де головними стали пафос, масивність, темний граніт, знеособлення та культ скорботи. Натомість історична українська традиція військової некрополістики була значно стриманішою, структурованішою, сенсовнішою і будувалася не лише навколо смерті, а й навколо гідності, честі та пошани. Сьогодні говоримо з Іваном Щурко, архітектором, дослідником військової некрополістики, співзасновником ініціативи «Незнаному воякови» та одним із тих фахівців, які ініціюють розмову про культуру пам'яті в Україні. Багато років пан Іван досліджує та відновлює поховання українських військових. Від вояків УНР та Української Галицької армії до сучасних меморіальних просторів. Також аналізує, як архітектура пам'яті формує ставлення суспільства до смерті, армії та власної історії. Те, як ми ховаємо своїх військових, як виглядатимуть меморіали, які символи використовуємо та які сенси вкладаємо у ці місця, усе це впливає на те, як наступні покоління будуть сприймати війну, втрату і саму державу. Тож важливо не скотитися у хаотичну пострадянську естетику, де пам'ять перетворюється на візуальний шум або некрокіч, а повернутись до світлої української традиції вшанування. Сьогодні багато дуже громад стикається з тим, що не знають, як організувати сектори військових поховань, тим більше не знають, як організовувати, можливо, хотілося б мислити перспективно, майбутні військові цвинтарі, які ми будемо створювати. І, власне, коли ми це все так хаотично зараз по громадам робимо, спираючись на ту надивленість, яка у нас є, на ті досвіди, які ми прожили, дуже часто не вистачає якогось такого опертя, і там ми починаємо зазирати, як це інші країни роблять, дивитися на такий взірець, як Арлінгтон. Але при тому ми часто забуваємо, що у нас є і своє те, на що би нам треба було обов'язково орієнтуватися, тому що ми ж не зовсім уже як чистий листок, правильно? Певно, ми маємо якийсь досвід. І ви якраз цим займаєтесь.
7: Вітаю. Тут є два аспекти. Вивчати чужий досвід треба. Це абсолютно природньо і це правильний шлях. Єдине, що для мене таким досвідом є не Арлінгтон, а для мене таким досвідом є досвід європейських країн, з якими у нас є багато спільного. Є історичний контекст, який близький. Перша світова, Друга світова, якісь періоди національного самоусвідомлення чи національного відродження, становлення нації на європейському континенті. І, власне, тому європейський досвід, як на мене, є набагато цінніший. Очевидно, що ми не у вакуумі. Очевидно, що перед нами є століття боротьби за цю державу. І, на жаль, ця боротьба супроводжувалася жертвами. І у всі часи, на усіх етапах боротьби за Україну, українці рефлексували, думали, шукали форми і способи, як належним чином вшановувати своїх полеглих. Це було складно, бо зазвичай це було в умовах або чергової війни, або чергової окупації. Точно не легше, ніж зараз, а навіть можемо сказати, що важче. Бо сьогодні ми в своїй державі, зі своєю армією, і розмір нашої держави дозволяє, принаймні, там, частині регіонів спокійно, виважено і відповідально підходити до формування політики пам'яті. Але ми точно не починаємо з нуля, і перед нами не пустеля. Перед нами є дуже насичена оця історія державотворення, яку треба вивчати, і досвід якої має лягти в основу, в фундамент сучасної культури, пам'яті і політики пам'яті, якщо ми говоримо про рівень держави.
2: У нас велика проблема з організацією військових поховань. Культура поховання військових. Якою вона була? Як ви можете її охарактеризувати? І наскільки сьогодні ми будемо говорити про українське суспільство загалом, можливо, там про регіони також окремо, готові це вивчати і впроваджувати в сучасний досвід?
7: Цей досвід точно є, і він навіть не сторічний, а він тисячолітній, тому що ми маємо період княжої держави, ми маємо велике князівство Литовське, ми маємо період Козаччини, далі період

0: є згадки про те, як вшановували відважних воїнів, лицарів. І про кожен період подібні спогади в літописних джерелах, в піснях, в народних переказах ми знаходимо. І чим ближче до нашого часу, тим більше ми можемо знайти матеріальних свідчень. Хрестів на могилах, курганів, пам'ятників, опису самого церемоніалу чи традицій, пов'язаних з похованням полеглих в тих самих піснях чи народних переказах. Що ближче до нашого часу, то більше таких свідчень ми можемо знайти. Інша річ, що, на жаль, в Україні цій темі ніколи не приділяли належної уваги і досліджень.
1: Увага! Досліджень. У Харківській області відбій повітряної тривоги.
0: Спробуємо пошукати.
1: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
0: Наукове дослідження. Чи пошукати якісь візуальні матеріали, але систематизовані, як виглядали поховання в той чи інший період, яка символіка мілітарна застосовувалася в той чи інший період. На жаль, ми цих речей не знайдемо. Нам щойно належить розпочати цю системну роботу, і мають з'явитися історики, етнографи, дослідники військової історії, які системно почнуть з цією темою працювати. Але ця історія і ці традиції, хай фрагментовані, вони точно є, вони цікаві. Мої дослідження, вони тут зосереджені більше. От Львівщина, Галичина, десь ситуативно доводилося працювати на Хмельниччині, доводилося працювати на Херсонщині, на Полтавщині. Але я дуже сподіваюся, що з'явиться більше людей в цій сфері, з якими можна буде дискутувати, ділитися знахідками, ділитися досвідом, і з якими ми спільно все-таки спроможемося оці дослідження, оці систематизовану інформацію запропонувати вже сучасним громадам, запропонувати сучасним людям, котрі сьогодні відповідають за політику пам'яті в громадах, і які сьогодні відповідають за належне вшанування полеглих у нинішній російсько-українській війні.
2: Меморіалізація війни.
3: Ну, от, власне, питання вже видається, що на позавчора, тому що гине дуже багато військових, їх треба ховати. Час плине, рідні хочуть ставити пам'ятники, і освіченості, надивленості, розуміння, як це має бути, воно відсутнє. І кожен робить так, як собі вважає за потрібне. Не всі громади, навіть далеко не всі, дійшли до уніфікації пам'ятних знаків на секторах військових поховань. І ви кажете про те, що будуть з'являтися архітектори, будуть з'являтися історики, а питання вже таке нагальне, і сьогодні цим займаються люди, які не завжди в темі, які не завжди добре розбираються. Кого, на вашу думку, обов'язково потрібно залучати, коли ми говоримо про організацію секторів військових поховань? Хто обов'язково має сказати своє слово? Бо зараз це часто родини загиблих, ті, чий голос треба врахувати, але це ж не фахівці.
0: Ну, дивіться, це та справа, в якій поспішати точно не можна. І тут завдання є і до відповідальних в громадах, і до активістів громадських організацій, ініціатив, які працюють з культурою пам'яті в сфері меморіалізації. Завдання пояснювати, що це не та сфера, де можна поспішати. Можливо, варто трохи більше часу, хай могила побуде в такому тимчасовому форматі, перехідному, з дерев'яним хрестом і з якимось базовим впорядкуванням. Так, як вирішили у Львові на Марсовому полі, до того часу, поки не буде виготовлений якісний проект, поки він не буде продискутований, прорефлексований з родинами, з експертним середовищем, поки архітектурна команда, котра взяла на себе відповідальність розробку цього простору, не знайде оптимального або максимально наближеного до оптимального рішення щодо надмогильної споруди, щодо організації загалом всього простору військово-меморіального кладовища, цього поля почесних поховань. І всіх елементів, починаючи від озеленення, освітлення, навігації і багатьох інших моментів, котрі є невід'ємними складовими якісного такого військово-меморіального кладовища, військово-меморіального простору. Тобто тут не поспішати і якось намагатися, власне, в комунікації досягати цього розуміння з родинами, що поспіх тут може призвести до помилок, а помилки можуть призвести до знецінення полеглих, до знецінення пам'яті про полеглих і якісь неоковирні пам'ятники, якісь незрозумілі хаотичні чи еклектичні форми там надмогильних споруд можуть в

0: результаті мати зворотній ефект. Вони будуть не про вшанування, а вони будуть про якесь знецінення через нерозуміння суті вшанування.
1: Власне, ефект. Який мав би в ідеалі бути ефект від відвідування військового цвинтарю? Бо враження, яке зараз виникає, коли заходиш на цвинтарі, там, де немає уніфікації, де це питання ще й державна проблема, тобто немає якогось закону, який би це врегульовував, відповідно, воно пішло, як пішло. Потрібно було ховати людей, і люди виходили з тих знань і можливостей, які у них були. Вже зараз ми інколи підходимо, і не у всіх громадах, до того, що треба з цим щось робити. Громада має за це брати відповідальність, якось це уніфіковувати і впорядковувати. Ефект, коли ти відвідуєш військовий цвинтар, що хотілося б, щоб там відчувалося? Про що він має говорити?
0: Верховна Рада таки прийняла там певні законодавчі акти, і я їх ще не мав нагоди прочитати. Не знаю, що в них пише, але ніби там мова йде про певну уніфікацію, про певні правила формування подібних просторів. Побачимо, наскільки воно якісне і наскільки ефективним виявиться цей нормативний документ. Чого очікувати? Тут є два рівні. Є рівень особистий, рівень родини і горя, яке переживають родини. І цілком природньо, і це можна і треба розуміти, що багато родин – це особисте пережиття втрати, особисте пережиття горя. Вони бачать в таких темних чорних кольорах і в якихось формах, які ніби про цей сум і про цю втрату дуже так очевидно промовляють.
1: Або те, про що їм розповіли у агенції, чи як це які правильно називати?
0: Гранітом.
1: Так, які торгують гранітом,
0: ну,
1: куди
0: на жаль,
1: вони звернулися?
0: Так. Тут присутній цей фактор агресивного маркетингу і маніпуляції, цинічної, на жаль, маніпуляції з боку торгашів гранітом, котрі, на жаль, часто цим згорьованим родинам, не хочеться вживати поганого слова, та, але нав'язують, та, нав'язують якісь речі дивні, і які важко розумно пояснити. Це один рівень, але є рівень також суспільний, є рівень трошки вищий і є трошки довша перспектива. Бо навіть там з родинами, з якими мені доводилося спілкуватися, і для яких вже певний часовий проміжок минув з моменту втрати, межовий, цей граничне відчуття болю, воно вже час його трохи пригасив. Навіть ці родини, вони вже хочуть про своїх загиблих згадувати по-іншому. Вони вже хочуть згадувати, частіше згадувати про якісь світлі сторони, про мрії, про якісь нереалізовані справи, про світлі моменти, пережиті спільно. Якщо на це дивитися з перспективи часу, то часто навіть родини шкодують, що вони в таких якихось гнітючих формах та вшанували свого батька, сина чи брата. Бо він був веселим, він був світлим. І, власне, таким би хотілося його насправді запам'ятати. Таким би хотілося його відобразити в цих формах меморіалізації. Там, може, слово таке не дуже доречне. Якщо говорити про цей рівень суспільний, то ці могили, ці військові кладовища, військові сектори, ці меморіали, вони би мали викликати почуття гордості. Вони би мали виховувати. Вони би мали мотивувати наступні покоління дітей, підлітків, вони би мали мотивувати продовжувати справу загиблих. І тут не тільки мова йде продовжувати військовий чин, але продовжувати, розбудовувати ту державу, заради якої вони загинули. Ця мотиваційна складова, вона має прочитуватися у тій візуальній мові, яка застосована для будівництва чи впорядкування сучасних військово-меморіальних об'єктів. Вони мають бути світлі, тому що ми говоримо про те, що ми втрачаємо найсвітліших людей. Часто в соцмережах воїни світла, які там борються з темрявою. Ну, це ніби такі образи, та, може, наївно казкові, але вони це реальність. І очевидно, що ці форми, ця візуальна мова, яка застосовується, вона має бути світла. І ми маємо шукати символи, маємо шукати форми, які, власне, в кольористиці і в самій естетиці будуть світлі, будуть все-таки про майбутнє для держави, знову ж таки, за яку вони віддали своє життя.
1: Чи військові мають бути обов'язково задіяні у цьому процесі, оскільки ми також багато чуємо про те, що уніфікація потрібна для того, щоб показати, що це стрій. Всі були рівні у строю, всі були у одних окопах, носили однаковий, по факту, одяг, ну, ясна річ, звання були різні, але все одно уніфікація для того, щоб всі залишалися на одному рівні і чітко було марковано, що тут лежать полеглі військові. Чи треба залучати ветеранів, військових до створення таких місць зараз громадам?
0: Уніфікація не є нашим винаходом. Уніфікація – це є світова, європейська практика, причому там, яка має кілька століть. І мій досвід, мої дослідження в цій сфері, вони показують, що без участі ветеранів, без участі військових ми не зможемо сформувати правильної і гідної цієї військово-меморіальної культури. Найкращі приклади військових меморіалів, військово-меморіальних кладовищ, які мені доводилося досліджувати, історичні, з початку ХХ століття, наприклад, вони всі в більшій чи меншій мірі створені, власне, ветеранами. З поваги до побратимів, з вдячності для побратимів тих, з ким вони воювали. Інша річ, що більшість цих об'єктів, вони створювалися не під час війни, а вони створювалися вже після завершення. Наприклад, коли ми говоримо про Першу світову війну, то впорядкування подібних об'єктів, формування цих військово-меморіальних кладовищ чи меморіалів, воно здійснювалося вже там 5, 10 чи 15 років після завершення війни. І більшість цих об'єктів, вони були збудовані архітекторами, котрі мали досвід війни, інженерами, скульпторами, художниками, ландшафтними дизайнерами, котрі самі перейшли через Першу світову війну, самі переживали втрату побратимів, самі переживали, там, отримали поранення, отримали цей військовий досвід живий. І вони, як ніхто інший, як жодна цивільна людина, вони розуміли, в який спосіб найкоректніше і найприйнятніше буде, власне, вшановувати полеглих. Сьогодні важко до цього процесу залучати ветеранське середовище. На одній з зустрічей чув термін про синдром вижившого. І часто ветерани відмовляються брати участь в цьому процесі, бо там я живий, а мої побратими, на жаль, лежать. І оця, я так розумію, є в частини, принаймні, ветеранського середовища, є оцей такий стримуючий фактор, чи якийсь такий певний дискомфорт для того, щоб повноцінно заходити в цю сферу. Але я переконаний, що без ветеранів, без активної участі, дієвої участі ветеранів в цьому процесі, нам, на жаль, не вдасться збудувати цілісної військово-меморіальної культури з гідністю, якої заслуговують полеглі.
1: Ви говорите про те, що ви переважно дослідили Львівщину, бо ви звідси, Галичину. І багато хто може сказати з інших регіонів, я маю на увазі. Вам легко про це казати, на вашій території багато. У вас ця традиція збережена. Совєти не так сильно пройшлись по цій території, не так сильно зруйнували, не так сильно стерли з нашої пам'яті, не так сильно, можливо, заселили оці свої меморіальні практики і форми, до яких ми звикли. Я саме про знеособлення і чорний граніт. І от на Львівщині збереглося багато прикладів, на які ви зараз спираєтесь, і з огляду на які ви формуєте сучасну мілітарну культуру пам'яті. Але їздили, можливо, по території України, ви навіть про це сказали, можливо, спілкуєтесь зі своїми колегами-архітекторами. Ви також запровадили проєкт «Незнаному Воякове», де ви досліджуєте це все, і можете сказати, наскільки наша Україна подібна у таких зразках? Тобто, якщо на Галичині зрозуміло, що це козацький хрест і питань не виникає, то чи козацький хрест буде актуальним, приміром, на Харківщині для харків'ян?
0: Для Галичини козацький хрест є питання дискусійне, тому що тут ми швидше говоримо про форму стрілецького хреста, який вже є певною еволюцією, вже є певною інтерпретацією давньої козацької традиції. Але таких, власне, козацьких за формою чи за періодом створення цвинтарів чи хрестів тут в Галичині не так багато. Там на Тернопільщині є окремі зразки. Ну, десь на Львівщині, можливо, якісь окремі зразочки є. І якщо говорити про матеріальні об'єкти, ті, які можна помацати, обміряти, то справді тут, в західній частині України, їх збереглося трохи більше. На жаль, не в рази більше. І, на жаль, їхня там якість, їхній стан також бажає кращого, бо радянська машина тоталітарна, вона тут проїхалася не менше, аніж по інших регіонах України. оцей часовий зазор з 1920 по 39, так, він дав нам трошки фору, дав нам можливість більше, тут нашим предкам дозволив більше створити подібних об'єктів і більш, можливо, там осмислено підійти, вже враховуючи європейський досвід, враховуючи якісь там технологічні інновації, які з'явилися там на початку ХХ століття. Але якщо ми говоримо про загальноукраїнський контекст, то той самий період козацької держави, він залишив по собі величезну спадщину. І більшість цієї спадщини якраз є поза Галичиною. Її також треба досліджувати. Тут є дуже крутий, цікавий проєкт Романа Малінкова «Україна інкогніта», які вже ведуть, хай це ще не є наукове, таке глибоко наукове дослідження некрополістики і, власне, цієї козацької традиції в камені, але це принаймні якісь початки, це вже якась певна систематизація, початки системної роботи над темою.
1: Якісь отримати з того чи іншого регіону, то я думаю, цього
0: тому
1: теж...
0: якщо ми говоримо про те, що може бути об'єднуючим, про те, що може бути спільним для всієї України, це справді період Козаччини. Може бути також і дуже важливий є досвід перших визвольних змагань. І тут та сама Харківщина була активним, ну, як Слобожанщина і Харківщина як регіон. Відбувалися і бої, і відбувалися всі оці державотворчі процеси 1919-22 років, пізніші повстання вже в умовах радянської окупації. Знову ж таки, матеріальних таких свідчень, можливо, залишилося небагато, але тут можна вивчати спогади учасників визвольних змагань. Якщо ми говоримо вже про відносно сучасну історію, якщо ми говоримо про 20-те століття, новітню, точніше, історію, то можна вивчати спогади учасників, власне, перших визвольних змагань, як вони бачили церемоніал поховання загиблих козаків армії УНР, як вони бачили впорядкування цих могил. Дуже багато учасників перших визвольних змагань з Харківщини, з Полтавщини, з різних регіонів України, вони опинилися в еміграції. Дуже багато з них опинилися в таборах інтернованих в Польщі. І вони ж на території Польщі, на території Чехії, знову ж таки, в Сполучених Штатах чи в Канаді, вони створили дуже багато цікавих зразків, які також треба вивчати, бо їх створили харків'яни, їх створили полтавці, їх створили люди, котрі воювали за Україну, котрі були вимушені, там, вимушено опинилися в еміграції. І там вже в відносно спокійних умовах все одно намагалися творити українську культуру пам'яті, так як вони її... Очевидно, що ключові елементи вони взяли з дому, вони взяли з рідного міста чи з села і вже на чужій землі намагалися це втілити в камені чи в якихось інших формах.
1: Тут би ще знайти людей, яких це насправді щиро зацікавить, які будуть готові в це піти, які це дослідять, запропонують рішення і підуть в опір тому засиллю чорного граніту, тому що уніфікація в Харкові насправді є, сектори військових поховань мають уніфіковані переважно, тому що це наросту рідних пам'ятні знаки, але вони з чорного граніту. Не схожі на все те, на що хотілося б сьогодні орієнтуватись. Ви кілька разів, бо ми з вами разом останній тиждень провели, досліджуючи саме військові поховання на території Львівщини, деякі в одній частині, ви кілька разів сказали, що камінь – це не головне. Але сьогодні найчастіше якраз таки трапляється найбільше оцього тертя, з якого матеріалу будемо робити ці пам'ятні знаки. І тут не тільки про колір, бо хочеться до світлого, і ніби з цим ми вже визначилися, але взагалі про довговічність чи недовговічність каменю, про те, як він буде довго стояти, як він буде себе поводити. Якщо матеріал, камінь не головне, то на якому він місці і що ж тоді головне?
0: Камінь важливий, але він точно не найголовніший. І нещодавно також писав в соцмережах, там журналісти брали коментар, бо один з своїх дописів я в заголовок поставив тезу про те, що вічний камінь – це міф. Нема вічного каменю. Будь-який камінь, навіть найміцніший, він все одно з часом там розтріскується, його можна пошкодити і так далі, і так далі. Тобто це ілюзія. Це такий маркетинговий хід тих самих гранітчиків, які розповідають, що от наш граніт, він найвічніший.
1: Це ще один такий аргумент в лапках, да, чим можна схилити людей в сторону граніту.
0: Наше завдання – не створити вічний пам'ятник. Наше завдання – забезпечити максимально довгу пам'ять. Максимально довга пам'ять може бути тільки через дію, може бути реалізована тільки через дію, через вчинок, через продовження справи полеглого, через реалізацію його мрій, через якісь проекти, які будуть жити довше, ніж камінь. Період Першої світової війни було створено і архітекторами, зокрема архітекторами і інженерами, які вийшли з військового середовища, які пройшли там фронти Першої світової війни, було запропоновано військові кладовища, де хрести були дерев'яними. І багато з цих кладовищ до сьогодні на території Чехії, Словаччини і Польщі, вони збережені з дерев'яними хрестами. Ну і на перший погляд, дерево дуже крихкий, дуже м'який матеріал, який дуже швидко там руйнується, дуже швидко старіє, дуже швидко втрачає свої фізичні властивості. Але це також певний символ, тому що дерево є найбільш живий матеріал з тих, яким можна застосувати в військово-меморіальній культурі. Дерево старіє подібно як людина, та? Ну, якби його період старіння, він дуже подібний до людського життя в часовому такому відтинку. І дерево найбільше з матеріалів, які використовуються в військово-меморіальній культурі, потребує опіки. Його треба ремонтувати, фарбувати, лакувати чи замінювати, коли він вже повністю втратив свої властивості, ти його замінюєш на новий. І таким чином ці архітектори-інженери забезпечили, ну, принаймні намагалися, та, от таким проектним рішенням, яке для нас сьогодні виглядає абсолютно дивним.
1: Ну, та,
0: де вічна пам'ять? А де дерев'яний хрестик? Але таким чином нестандартним ці архітектори-інженери намагалися забезпечити дієву пам'ять. Про цих хлопців будуть пам'ятати доти, поки будуть приходити і ремонтувати цей дерев'яний хрестик. І от дія – це про максимально довгу там, чи вічну пам'ять. А камінь – це один з інструментів, але не єдиний і точно не найголовніший в цій всій історії.
2: Меморіалізація війни.
1: Якщо все ж таки повертаюсь до головного, що має бути, приходячи на кладовище, організовуючи сектор військового поховання чи військовий цвинтар, що треба було б поставити на перше місце? Що найголовніше, якщо не про відчуття говорити, які ти відчуваєш, заходячи в цей простір, а от конкретно, що ти маєш побачити? Ви також під час відвідин різних цвинтарів робили акцент на вході в нього і на кульмінаційній точці. От трішки детальніше, якщо можна, для чого нам це?
0: Більшість, ну, якщо ми говоримо про європейську військово-меморіальну культуру, більшості європейських країн, європейських народів, вона побудована на певних канонах. Є певні принципи організації простору. І цей принцип організації простору, ця планувальна структура військово-меморіального кладовища, вона чимось подібна на сакральну архітектуру. Коли ми маємо церкву, вона, по-перше, лінійна, а по-друге, вона має там кілька складових. Є притвор, тобто є невеличкий такий ганок, куди ти, ну, мусиш відкрити двері і заходиш в цей притвор, в цей такий ганочок при вході. Далі ти відкриваєш основні двері і ти заходиш в храм вірних, де, власне, люди збираються для молитви. І кульмінацією цієї лінійної структури є святилище, де є священник і де відбуваються всі оці кульмінаційні релігійні обряди. Коли ми говоримо про військово-меморіальне кладовище, тут подібний принцип застосовується. По-перше, військово-меморіальне кладовище – це є простір сакральний. І він сакральний не в релігійному сенсі, а він сакральний за особливостями тих, хто похований. На цивільному кладовищі поховані люди, котрі могли бути дуже достойними, гідними по життю, але вони померли своєю смертю. Натомість військове кладовище – це люди віддали життя за інших. Тобто їх сакральність цього простору визначається чи окреслюється якраз їхньою загибелью.
1: Чинком, наміром.
0: Чином, військовий чин. Та, в нас використовуємо такий простір. Тому, коли ми вже фіксуємо про те, що простір військово-меморіального кладовища є сакральним, вхід на цей простір має відчуватися. Відвідувач сектора військового чи військово-морального кладовища має відчувати, що він переходить з світу профанного, зі світу буденного в простір сакральний. І оця межа має бути. В історії це забезпечувалося брамою. І ті кілька кладовищ, які ми відвідували в рамках експедиції, ми завжди бачили браму. перед тим, як війти на простір військового кладовища, треба було відкрити браму. І це був такий символ переходу в інший, в сакральний простір. Далі ми проходимо через самі поховання, і це так званий храм вірних. Ми мусимо разом з тими хлопцями, які полягли, які лежать в цих могилах, ми мусимо зрости. Ми мусимо разом з ними пройти цей храм вірних в молитві, в роздумах, в спогадах про них, і разом з ними підійти до кульмінації, яка є підсумком. Кульмінація, яка пояснює, що це була за війна, за що вони боролися, в чому цінність їхньої жертви. І ця кульмінація, вона в різних формах. Десь це хрест, десь це обеліск, десь це могила невідомого вояка, десь це каплиця, в різних культурах це по-різному відображалося. Але оця така лінійна структура, лінійна планувальна структура, вона дуже важлива. Зараз дуже часто, на жаль, роблять помилку, коли кульмінаційну точку ставлять при вході. Навіть у Львові за результатами першого етапу конкурсу ця архітектори допустили цієї помилки, і вони розмістили цей центральний монумент одразу при вході. І це критична помилка, тому що більшість відвідувачів, більшість там делегацій, які тут у Львові досить часто відвідують цей простір, вони просто поклали квітку там чи запалили свічку, поставили галочку, що вони виконали там формальність, розвернулися і пішли до могил, які є ключовими, які є найважливішими, через які ти маєш пройти і разом з якими ти маєш зрости до кульмінації, вони би не дійшли. І щастя, що архітектори у Львові зрозуміли цю помилку і скоригували структуру поля почесних поховань, передбачили цю більш-менш коректну планувальну структуру, яка дозволить відвідувача, навіть певним чином його буде стимулювати, мотивувати перейти обов'язкову палітру пережиття емоцій до кульмінації, до катарсису.
1: Ще такий момент, часто, коли ми бачимо європейські зразки, той самий американські зразки, у них є тільки плита чи, можливо, хрест, який входить в землю. Тобто немає самого такого чіткого окреслення могили. Для української традиції це прийнятна історія чи ні? І як у Львові вирішили це питання?
0: Якщо досліджувати, вивчати нашу історію, наші традиції, то в нас трошки інша традиція. В нас все-таки місце могили має бути чітко окреслене. Це є або там невеличкий земляний насип там з травою, з квітами, або вже оббетонована цей контур власне конкретного поховання. І це є частина нашої культури, частина нашої традиції, вона є досить давня. Навіть якщо ми говоримо про якісь там збережені давні козацькі кладовища чи козацькі поховання, то цей кам'яний хрестик лапчатий там чи мальтійський, він обов'язково буде мати або невеличкий там земляний насип. Тобто буде прочитуватися, що це не тільки точка, а що це є власне поховання, яке є в землі, і воно десь прочитується візуально назовні. Коли приймали рішення щодо національного військово-меморіального кладовища, чомусь це зігнорували, взяли собі за зразок оцей американський підхід над могильною спорудою, є тільки хрест, котрий є там умовно в голові похованого. Ну, це дискусійна історія, мені вона не подобається, мені є ближче власне наша традиція, коли могила все-таки контур поховання прочитується, і у Львові архітектори це передбачили, і якби в нашому випадку цей контур він буде прочитуватися. Це складніше в обслуговуванні, очевидно, що коли в тебе рівненький газон, тобі там
1: більше місця,
0: легше його косити, доглядати і так далі, але тут не питання складно чи не складно, тут питання, чи воно виправдано, чи воно важливо, чи воно є частиною нашої культури. І вже відносно цього приймати рішення, скільки ресурсу треба для того, щоб це доглядати.
1: Коли би ви, наприклад, через 100 років умовно хотіли би зайти на наш військовий цвинтар, що би ви хотіли там побачити?
0: Я хотів би там побачити дітей, які через 100 років все одно будуть приходити на військове кладовище, яке виникло внаслідок нинішньої війни. І щоб діти ці приходили туди свідомо, не з примусу, не через те, що їм там добру оцінку поставлять, а тому, що вони прочитали про це в підручнику з історії і захотіли доторкнутися. Є таке слово в релігійній культурі – причаститися, та? Стати частиною, стати в якийсь спосіб співучасником того, що відбулося. Хотілося побачити світлий простір, хотілося б побачити простір відкритий, простір, в якому хочеться дихати, простір, в якому є відчуття гордості за те, що ми цю державу таки зберегли, відстояли, хай великими жертвами, але ми залишаємося гідними цих жертв. Хотілося бачити, що в цих просторах продовження, власне, української традиції, української культури. Хотілося б бачити і відчувати в цих просторах оцю історичну тяглість від княжих часів, через козаччину, через визвольні змагання і до сучасної війни. І хотілося б, щоб візуальна мова цих просторів, вона оцю тяглість підкреслювала, щоб вона про неї свідчила. Десь так?
1: Ну, я думаю, цього достатньо для тих людей, які сьогодні у громадах займаються. Чи на них буде покладено цю опцію організації військових поховань? Вже, вочевидь, зрозуміло, що треба залучати архітекторів, треба проводити архітектурні конкурси, а не просто робити так, бо тут є людина, яка вміє щось робити з каменем чи ще з якимось матеріалом.
0: Яка успішно продає в великих об'ємах граніт.
1: Ну, сподіваюся, що цей подкаст буде корисний для тих, хто сьогодні дотичний до цієї теми, щоб ця тема боліла не тільки тим, хто ховає своїх рідних на цих кладовищах, а й загалом тим, хто відповідає за формування нашої свідомості, нашої нації як такої.
0: Я також сподіваюся, і, власне, задля того більше 10 років займаюся цією тематикою, і значну частину з цих 10 років це йшло в шухляду. Тобто це було таке, ну, хобі для кількох там друзів-фріків, з якими ми зідзвонювалися, і десь там в суботу, в неділю їхали, щось прибирали, доглядали, досліджували, вишукували. Але от останні там кілька років, 3-4 роки, доводиться про це говорити публічно, доводиться говорити багато. Часом доводиться заходити в якусь некомфортне середовище і пояснювати ніби очевидні речі. Але десь усвідомлення відповідальності, воно змушує це робити, я буду це робити більше і буду, ще раз кажу, буду дуже радий, якщо з'являться інші люди, які захочуть системніше займатися темою історії, традиціями української військової некрополістики, військово-меморіальної культури, і які будуть в різних регіонах допомагати громадам це робити правильно, які будуть формувати оцю загальну таку мозаїку, загальну картину нашої військово-меморіальної культури.
2: Це була розмова з архітектором, дослідником військової некрополістики, співзасновником ініціативи «Незнаному Воякови» Іваном Щурко. Дякую, що були з нами у цій непростій, але такій важливій темі.
3: Меморіалізація війни. Соціальна реклама на радіо «Накипіло».
4: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть. Бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
5: Російська збройна агресія супроводжується грубими порушеннями норм міжнародного гуманітарного права. Одним із воєнних злочинів є сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом. СНПК. Постраждалими можуть бути жінки, чоловіки, діти та люди старшого віку. Повідомити про СНПК можна до Міжнародного реєстру збитків для України. Душевний біль, страждання або серйозні тілесні ушкодження – це підстави для подання заяви. Дізнатися, які дані потрібні для подання, можна на сайті реєстру. Звернення до реєстру безкоштовне і відбувається онлайн. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
3: Соціальна реклама на радіо «Накипіло».

акушерка посміхнулась мамі. Пані сина народили ви. Погляд хижий дупав мультиками.

0: посадку.
1: В Україні перша година. Новини на радіо Накипіло.
2: На Харківщині провели масштабну евакуаційну операцію. У Харкові хочуть зробити пішохідні підземні переходи метро доступнішими. На фестивалі Харків Music Fest прийшов концерт «Сила і світло». Деталі у випуску новини у студії Яша Томський. Вітаю.
3: Харківщина.
2: На Харківщині провели масштабну евакуаційну операцію. Як інформує начальник облвійська адміністрації Олексій Губов, евакуювали людей із Золочівського та Великобрулуцького напрямків, які перебувають під постійними російськими обстрілами. Серед 17 врятованих людей дівчатка 5 та 16 років. Для проведення місії створили оперативний штаб, багаторівневу тимчасову інституцію на базі обласного ситуаційного центру. До операції залучили понад 100 людей, представників громад, поліцію, медиків, рятувальників та міжнародні гуманітарні організації. Це була справжня, продумана до дрібниць гуманітарна операція. Після евакуації людей доставили до Харкова, де їх прийняв транзитний центр. Евакуйованим надали реєстрацію, тимчасове розміщення та необхідну допомогу.
3: Харків.
2: У Харкові планують зробити пішохідні підземні переходи метро доступними для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп. У проєкті передбачені роботи на 10 станціях, але спершу реалізують 3 пілотні об'єкти. Як повідомляє медіа об'єктив, меморандум про взаємодію підписали Харківський метрополітен та міжнародна організація Кімонікс. Метрополітен, зведений у 70-х роках минулого століття, не відповідає сучасним критеріям доступності та інклюзивності. До того ж, це споруди подвійного призначення, які використовуються також як укриття. Міська влада звернулася до міжнародної організації Кімонікс із проханням допомогти облаштувати підземні переходи таким чином, щоб люди із порушенням опорно-рухового апарату могли безперешкодно дістатися з поверхні до підземного переходу і далі до входу на станцію метрополітену. Йдеться про встановлення підйомників, ліфтів та інших технічних засобів безбар'єрності. У загальному проєкті 10 станцій, але на першому етапі визначать 3 пілотні. Роботу над проєктом розпочали наприкінці лютого. На початку березня наразі триває погодження технічних деталей. Міжнародні партнери залучили архітекторів, які запропонують свої концепції. Після узгодження спільних рішень розпочнеться реалізація. Конкретних термінів початку робот не називають, усе залежить від процедур донора та фінансування. Бюджет також ще не визначений, оскільки проєкт перебуває на початковій стадії обговорення.
3: Культура.
2: Концерт «Сила і світло» пройшов учора у Харкові в межах міжнародного фестивалю класичної музики «Харків Music Fest». У концерті взяв участь оркестр Львівської національної філармонії. Солістом вечора став піаніст Артур Остапчук із Запоріжжя. У програмі прозвучали героїчна овертюра Віктора Косенка, гуцульський триптих Мирослава Скорика та концерт для фортепіано з оркестром Анатолія Косанатольського, інформує прес-служба мерії. Харків Music Fest – найбільший фестиваль класичної музики на сході України, який щовесни проходить у Харкові. Він триває з 24 квітня. Цього року в програмі концерти, прем'єри і спеціальні мистецькі події за участі українських виконавців, музикантів з Австрії та Німеччини. Допомагайте Збройним силам України, долучайтеся до спільноти Накипіло, слухайте радіо Накипіло.
1: Новини на радіо Накипіло. Реклама на радіо Накипіло.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
5: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
6: Так звучить радіо Накипіло. Я до того звик. І так звучить радіо Накипіло.
7: Мало літа для нас, не вимикай мій голос.
6: І так звучить радіо Накипіло.

спішить, радіо накипіло. І так звучить радіо накипіло. І так звучить радіо накипіло.

0: Реклама на радіо Накипіло.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
3: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
2: Слухайте радіо Накипіло.

Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло». Слухайте радіо «Накипіло».

0: година. Новини на радіо Накипіло.
1: Росіяни знову вдарили по музею Сковороди. Сьогодні відбудеться перший півфінал Євробачення 2026. Сьогодні в Україні День медичної сестри. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталі Шкурат. Вітаю.
2: Харківщина.
1: Росіяни знову вдарили по музею Сковороди у селі Сковородинівка Золочівської громади, цього разу безпілотнику «Молнія». Про атаку повідомив голова Богодухівської РВА Анатолій Рисцов. Будівля музею частково пошкоджена, ніхто не постраждав. Нагадаю, у травні 22-го року росіяни прицільно атакували музей ракетою. Його було майже повністю зруйновано. Тоді цінні експонати уціліли, їх заздалегідь перемістили у безпечне місце, а саму будівлю згодом законсервували. Сьогодні в Україні відзначають День медсестри, але ця професія не знає гендеру. Ми дякуємо медсестрам і медбратам за невтомну працю, професійність, увагу та турботу про пацієнтів і за величезний внесок у перемогу України.
2: Спорт.
1: На командному чемпіонаті України, що проходив 7-11 травня поблизу Чернівців, спортсменки із Харківщини вибороли кілька медалей. Про це пише телеграм-канал «Харків Спорт Сіті». Інна Денькова у групі до 16 років здобула дві золоті нагороди на середній та довгій дистанціях. Надія Абраменко у групі до 18 років виборола срібло на середній дистанції. Загалом збірна області у складі Віри Абраменко, Кіри Юзькової та Інни Денькової посіла третє місце в естафеті серед дівчат до 16 років. Вітаємо призерок. Сьогодні, 12 травня, у Відні стартує ювілейний 70-й пісенний конкурс Євробачення. У першому півфіналі за право увійти у фінал змагатимуться 15 країн. Їхній перелік можна подивитися на сайті «Суспільне мовлення». О 21:30 розпочнеться передшоу із Тимуром Мірошниченком і Василем Байдаком, гістя Етеро Олена Тополя, представниця України у 2010 році. О 22 годині розпочнеться перший півфінал. Його транслюватимуть телеканал «Суспільна культура», ютуб-канал «Євробачення Україна», сайти «Суспільна культура» та «Суспільне Євробачення», а також у прямому етері «Радіо Промінь». Окрім 15 конкурсантів, глядачі також побачать виступи представників Італії та Німеччини. Додамо, що представниця України Вікторія Корнікова-Лелека виступить у другому півфіналі. Тоді ж, за оновленими правилами, Україна зможе й голосувати за півфіналістів. Такі новини на цю годину. Слухайте «Радіо Накипіло». Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб один або два роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації «Навчай для України».
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
0: Накипіло з Алікою Піхтеревою.
5: Друзі, вітаю вас на хвилях радіо Накипіло, де ми говоримо про Харків, Харківщину та людей. І сьогодні у нас буде така мистецько, але і мілітарно, сподіваюся, цікава розмова. Справа в чому? А в тому, що нещодавно відбулася всеукраїнська прем'єра екшн-трилера від режисера Любомира Левицького. Має вона назву «Kill House». Фільм цей створений за мотивами рятувальної операції, проведеної українськими військовими в 22-му році, і провели її за допомогою дронів. Це художній фільм, він триває понад 2,5 години, але що мене вразило, мене з моєю тривожністю кліповим мисленням, я взагалі не відволікалась на телефон, це такий вам спойлер теж. Скелет цього фільму – це документальна стрічка цього ж режисера під назвою «Іди за мною», ви її можете подивитися в Ютубі. А в основі це спільна операція 3-ї окремої штурмової бригади, головного управління розвідки та служби безпеки. Це порятунок цивільної родини та американської журналістки із сірої зони під час російського вторгнення. Сьогодні у нас в етері Денис Капустін, це військовослужбовець батальйону безпілотних систем 3-ї ОШБР і виконувач головної ролі бійця на псевдосид. Вітаю вас.
2: Вітаю вас, дякую, що запросили.
5: Дякую, що завітали. Я, власне, поясню слухачам, та, що чому нам було простіше та на Харківське радіо вас запросити, ніж комусь на столичне, бо ви нині на Харківщині берете участь та, у війні. І є там ЗМІ писали про те, що от після зйомок фільму ви долучилися до лав. Але Любомир Левицький в інтерв'ю казав, що ви ухвалили це рішення прямо під час зйомок. Як взагалі це було?
2: Доповню до цієї картини, я вирішив це до початку зйомок.
5: Ага.
2: Так, три. Ну, значить, я, по-перше, як і всі українці, живу в контексті, як чоловік, ще й в контексті закону про мобілізацію. Тобто це трішки дві реальності, да, було до 25-го року, здається, там це рішення. Ні, 24-го. Ну, коротше, десь там був прийнятий цей законопроект. І я знав, що рано чи пізно доведеться мобілізуватись. Поставив перед собою питання, коли я збираюся це робити. У мене було дві професійні цілі. Я дуже хотів зіграти в кіно, дуже хотів випустити виставу. І те сталося. На це ще наклалось перед цим, перед початком знімального процесу. Загинув один мій колега Олексій Самойленко, ми з ним разом грали в театрі. Зник безвісті інший і мій колега в тому ж театрі Нікон Федотов. Це мене дуже вразило, це не те, що це сталося, і я вирішив піти, але от пройшов якийсь час, якось воно мені накипіло. І по закінченню знімального процесу я знайшов для себе бригаду. Отак.
5: Ми колись говорили з одним актором театру, і він грав військового, тоді ще не будучи у лавах Сил оборони. І ми якраз говорили про цей дозвіл одягати військову форму, коли ти актор. І, не знаю, мені здавалося, що це не зовсім правильно, хоча він якось це пояснював. От вам це рішення, що ви ухвалили його до зйомок, трошки розв'язало руки в плані того, що ви дозволили собі увійти в кадр в ролі військового?
2: Ні, взагалі ні, воно не дозволило, тобто ну, не розв'язало руки, якби це незручність залишалось, тому що на справа собі в голові вирішити, інша справа, якби потім мати справу. І, звісно, дозволу для актора вдягати форму немає, це має бути певний акторський вчинок, який ти не робиш для того, щоб вдягнути. Тобто ти в цьому маєш розуміти, що це взагалі не про тебе як особистість, ти тут виключно як носій певного сенсу. Для цього ти маєш виконувати і відчувати, і знати певну етику, пов'язану з костюмом, з формою, з тими, хто його вдягали, з тими, хто його носить. Ні в якому випадку не можна цим якось необережно користуватися. І з цим всім не було менш незручно вдягати форму. І на перший знімальний день я неймовірно хвилювався. Просто дуже-дуже-дуже боявся. Але тут хочу подякувати всім військовослужбовцям, які знімались у нас. Вони дуже підтримали, взагалі ніяк косо не подивилися. Порадили, що робити, що як носити, як вдягати, як воно правильно має виглядати, звучати і тому подібне. І цей ефект пройшов. А вже потім, як я сам мобілізувався, то на прем'єрі взагалі було набагато легше з тим.
5: Угу. Власне, зазначу для слухачів, глядачів, що спойлери будуть, бо мені здається, вже достатньо часу пройшло для того, щоб всі подивилися. Якщо ви цього не зробили, то це вже не наші проблеми.
2: Дуже дивно, якщо вони не подивились фільм і включили це інтерв'ю, якби я не
5: знаю. А я так часто, до речі, роблю, та перед тим, як йти кудись на якесь кіно чи цей подію, щоб знати, що на мене чекає.
2: Додам до минулої думки, тут ще важливо, якби про професію актора, що вона сама себе включає, якби що ти зображуєш інші професії. І тут такий парадокс виникає, що якби актор потрібен саме для того, щоб втілювати на екрані в театрі інші професії. Якщо у нас тільки там медики можуть грати медиків, тільки столяри можуть грати столярів, то ну, ця професія виходить не потрібна, але людям конкретних професій, які зображують на екрані, ну їм, напевно, і не до часу, і не до інтересу займатися цим. Тому тут якби є певна специфіка, да, конкретно зараз військовий має особливе значення, угу. Його якби вдягати форму, грати. Ну, хотілося б, щоб це були тільки справжні військові. Але, по-перше, вони зайняті, по-друге, не знаю, чи це їм цікаво. По-третє, це відбувається в тому ж фільмі «Кіл Хаус», і я сподіваюся, буде ще більше залучатися військовослужбовець, який там наразі не виконує свої обов'язки, який вже закінчив свою службу, буде залучатись його досвід, його обличчя до кінопроцесу.
5: Так, і, власне, всі, як ви казали теж в інтерв'ю, що майже всі військові поза персонажами – це справжні чинні військовослужбовці. І от тут теж цікавий такий момент, що центральні там ролі грають професійні актори, але ви стикаєтеся на одному майданчику, по-перше, з людьми, які знають, як насправді має виглядати військовий побут, а з іншої сторони, вони не мають акторського досвіду. І чи це не породжувало, не затягувало процес в тому плані, що ви пояснюєте, що тут треба зробити так, а вони пояснюють, що отут має бути ось так. Тобто побут має бути ось таким, а ви кажете, а грати треба трошечки ось так.
2: Мені не здавалося, що це затягує процес, бо ніби це було враховано при тому, що планувався знімальний день. Зазвичай він якби і складався, особливо в випадках цих масових сцен, з того, що у нас така летучка, що ми там розбираємо, буду робити отак і отак. Режисер представляє ідею. Військовослужбовці якось не поправляються. Ми беремо собі там до уваги, що треба змінити, як треба щось там виконати, зробити, взяти і тому подібне. А з тим, щоб військовослужбовцям щось там грати, проблем я не згадую, бо всі вони зображені в своєму звичному колі.
3: Увага! Тривога у Харківській області триває.
2: Робити якусь дію. Цього було більш ніж достатньо, щоб це виглядало органічно. Напевно, в якихось місцях, де в військовослужбовців є прям лінія сюжетна, да, там, де мій брат по екрану, командир Сова, має розмову з... Спойлер, ви попереджували. Uh-huh. Має розмову з вищим командуванням, де я з Андрієм Євгеновичем Білецьким. Отам, якби, є акторські фрагменти. Тут хочу віддати належне кожному військовослужбовцю, з яким ми знімалися, бо це люди, які проявляли до цього інтерес. Їм було важливо, щоб це виходило. Вони так само, як і ми, актори, там, хвилювалися перед тим, як щось забували, слова, як... Це було дуже органічно, як на мене, дуже органічний процес, який не затягував, навпаки, якось робив цей досвід незабутнім, як його назвав.
5: Ми з колегою відвідали показ, і ми взяли з собою в роботу, в комунікацію фразу «Операція капелюх». Ми тепер нею послуговуємось. Взагалі, режисер казав, що найбільше безумство, яке він робив в своєму житті, це якраз зняти кіно про війну в час, коли вона триває. Резонує вам, так?
2: Так, це, звісно, ще й на резонанс, який зараз, я там читаю в коментарях, тому подібне, так, це... Це звитяга, звитяга. Тут складно вміститися там всі смаки, всі погляди, слава Богу. І ні це кіно, ні взагалі кіно не ставить собі таке на меті, щоб там подобатися і тому подібне. Але да, це якби це не відповідь на запитання, це продовження дискурсу, як знімати кіно про війну в час війни. Це
5: та як, а деякі
2: в час війни це.
5: Та далі як, а деякі люди ставлять питання взагалі навіщо, саме про художнє кіно. Це теж цікаво, я про це вас теж запитаю.

0: які нам подобається, та там естетика третьої штурмової, та як себе бригада, корпус репрезентує в соцмережах, і ми, приміром, знаємо, яку воду п'ють військові, та і коли ми бачимо, що вони в кіно п'ють іншу воду, ми ставимо собі запитання. І це теж про побут. Наскільки ви зараз оцінюєте, та от коли ви теж є вже там представником цієї мілітарної культури, наскільки було передано точно все? І чи є потреба в тому, щоб от в блокбастері передавати прям ось не без гіпербол?
1: Мені дуже подобається друга частина цього питання. Наш майстер, коли я навчався в інституті, казав, що мистецтво відноситься до життя, як вино до винограду. Тобто це певний якби концентрат, де обрано саме те, що треба. Така штука, якби побут дійсно існує, да? І якщо його зображувати у фільмі, там, да, з усім очікуванням, да, там, військовослужбовців, з дорогою до... в житті співвідношення екшену до побуту, набагато більше на користь побуту, ніж в кіно. А кіно, якщо воно буде тривати по-справжньому, да, там, 12 годин для того, щоб, на таке ніхто не буде, ніхто не висадить, мені здається, цей час. Тому тут важливо, як на мене, звернути увагу на жанр, що це, що це дійсно екшен, він, намагався подивитись на дуже унікальний випадок. По-перше, да, врятування дронами цивільних, що дійсно мало місце в реальності. А по-друге, на те, що, да, скажімо, могло би бути далі, якби в той час в цьому місці була ця американська журналістка, якби вона таким чином була пов'язана з ЦРУ. Тобто тут є величезне місце вигадці і домислу, і в цьому, якби, звісно, побуту і, скажімо так, да, життєвої правди менше, ніж художній. Що не забирає в художньої правди свого, тому що в першу чергу мета фільму передати правду про дух, який є між людьми, про цінності, які є в нас, як в нації, в військових, як в нації, знову таки. І передати, напевно, ще справжнє про людей. І на мою особисту думку, ця мета була досягнута, якби, з зображенням якоїсь дуже людської, дуже української, да, якби, цінності. Да, врятувати життя людей, запобігти втраті в особовому складі, поставити знов-таки, да, життя і здоров'я вище за якісь загальні статутні порядки, просто тому що це не підходить. Тому так. Якщо я не дав відповідь на перше частине запитання, будь ласка, повторіть, бо якось так увлекся другою частиною.
0: Все супер. Я про що ще думаю? Та про критику. Взагалі, мені здається, що ти мусиш відштовхуватися від жанру, коли ти йдеш в кінотеатр, та чого ти, власне, прагнеш. І тут жанр був повністю відображений і зіграний, тому що, от, приміром, коли я ходила на документалку «2000 метрів до Андріївки», я була заціпініла від жаху, і я не рухалась взагалі весь час перегляду. І це, власне, те, що має робити документальне кіно з тобою, яке знімається про війну в твоїй країні. А тут я не відволікалась, тому що, по-перше, стрімко змінюється картинка, шикарна операторська робота, і настільки насичений подіями, людьми сюжет, що ти в цьому, ти от як частина цього процесу. І потім, коли я вийшла з кінотеатру, ми прям були дуже такі натхненні. От перша думка моя була після перегляду, що от саме тому я і не їду з цієї країни, саме тому я не їду з цього міста, бо я дуже люблю цих людей, я дуже вдячна нашим захисникам і захисницям. І це було досягнуто, і мені здається, що і це була, в принципі, ціль. Але
1: дуже приємний відгук, дякую.
0: Дякую. Але коли я сіла в метро і відкрила Фейсбук, перше, що на мене випало, це перша критична стаття до цього кіно, і я, в принципі, десь погоджуюсь там з тим, що хотілося б більшого розкриття персонажів, саме сценарного, такого більшого занурення, але журналістка в кінці підійшла до того, що дуже стрьомно критикувати фільми про війну. Як вам стається?
1: Стрьомно, але треба. Я, ну, це, да, широке ж питання взагалі, щось критикувати в країні

0: який йде війна, стрьомно, бо ніби ти одразу проти всього. Да? І тут, ні, я вже критика завжди має місце, тим паче конструктивна. Ну, та й взагалі жоден продукт, наскільки я знаю, ну, не те, що в кіно взагалі на ринку не претендує на якість ідеального, а навпаки, якби прагне ці ідеальності завдяки критики. Там ви робите чай, хтось каже, що він недостатньо солодкий. Ну, ти вже, ну, ти можеш посолодити, якщо це чай, якщо ти вже не можеш, то ти можеш, ну, наступного разу робити там його міцніше і тому подібне. Тому критиці, звісно, є місце. Тут я, як зараз скажу, як людина з культурної сфери, не як військовослужбовець чи не як актор цього, тому я дозволю собі особисту думку. Мені колись дуже сподобався те, що написав Девід Лінч, що варто, звісно, вчитись оцінювати той фільм, який тобі показують, а не той, який ти би хотів побачити. Бо звісно, якби в кожного є свій смак, кожному, знову таки, ну, не догодиш і немає такої цілі. І якщо комусь би хотілося більшого розкриття персонажів, то, ну, на жаль, можливо, в режисера не було такої мети. Бо знов таки, якби є хронометраж 2,5 години, це немалий час. Але це взагалі, ну, з монтажу просто, я не знаю, скільки відсоткому плані, але я знаю, що вирізано дуже багато. Тобто багато чим пожертвували задля того, щоб це вмістити хоча б в 2,5 години. І відносно критики я ще чув дуже доречне зауваження про лозунговість деякого мовлення, що, да, сцени там, де нібито є можливість розкрити персонажів, персонажі говорять такими, якби, фразами, да, там, я вважаю, ми приборкувачі хаосу, каже мій брат Сава. Я кажу, я раніше там вірив в машини, а тепер вірю в людей. Так, дійсно, ніхто в житті не розмовляє, але знову таки, буду, напевно, казати про жанр, якби для того, щоб розкрити персонажів саме так, як художнє кіно потребує, тобто, да, якби дати обставини, в яких вони зможуть зробити вибір, вчинки, показати їх сумніви і тому подібне. Це кіно дуже затягнеться, і воно, якби, буде відповідати вже, ну, вже іншому жанру. Але я чув, Любомир Левицький планує зробити міні-серіал з усім монтажем, і, можливо, тоді, якби, будуть видні більше сумнівів в героях, більше їх, якби, виборів, якихось їх інших сторін, бо чесно кажучи, ми знімали таке, тобто були більш якісь особистісні сцени, які менше стосують загального сюжету, менше перебігу подій, більше от, якби людини. От тому то так, а так вся критика, знов-таки, підкреслюю, якби їй має місце, вона має бути одразу. Одразу є відчуття, що це не боти, пишуть, якщо це тільки позитивно, якщо це і те. Я чув негативні відгуки як серед цивільних людей, так і серед військовослужбовців. Якщо всі відгуки позитивні, негативні зібрати, вони якось там протиріч одне одному завжди. Ну, це теж хорошо, це говорить, що людям щось важливе. Я, знаєте, так виховався як актор, не саме перший професійний театр, який я потрапив. Мені при прослуховуванні попередили, що будь готовий, в нас глядачі йдуть з зали. Ну, це нормально, якби там щось провокативне, щось для них не цікаве і тому подібне. Я якось так і звик, що це дуже нормально, якщо людині щось не подобається. Мені здається, вона в цю мить щось про себе дізналася, якби, якщо вона така, ні, так бути немає. Якщо хтось каже, я не витерпів 5 хвилин фільму, я не витерпів і половини фільму, і пішов, будь ласка, супер, ваш час, ваші справи. Ну, мені здається, це ніяк на фільм погано не впливає. Гірше, набагато гірше, коли воно не має відгуків, чи вони такі, якби, ну, було кіно і все. Чи ще, звісно, гірше, коли на кіно взагалі не пішли.
1: Так, це правда. І ось тут теж дуже часто у відгуках лунає, я не можу оминути цього, що найчастіше мені зустрічається в треці, це пишуть дівчата про рівень тестостерону, який перевищує всі.
0: Ця стаття так називалась.
1: А, овуляція тестостерону і щось ще на антоніні.
0: Страшні слова в цьому синонімічному ряді. Овуляція, кілхаус і... Щось таке, да.
1: Так, власне, от я про цю статтю і згадувала, коли говорила, та, про цей опасіння критикувати, коли йдеться про фільми про війну. Хоча, не знаю, у нас уже з 2014 року є певний досвід. От, приміром, був фільм «Наші котики», який теж про війну, і це така комедія була, по-моєму, це перша про російсько-українську війну комедія. І там теж було багато там претензій, але, ну, мені от цей фільм просто сподобався, тому що це дійсно перша така спроба посміятися над тим жахливим досвідом, який ми маємо. І в будь-якому разі, коли ми говоримо про кіно, про війну, війна, яка триває, це є елементом пропаганди. І про це теж дуже часто там в коментарях згадується. І до мене приходив на інтерв'ю, власне, начальник відділення комунікації 3-ї окремої штурмової
0: бригади. Начальник відділення пропаганди.
1: Пропаганди, так. Ну, власне, та, пан Акробат. Він до мене приходив на інтерв'ю, і я у нього не могла не запитати про пропаганду. І він таки сказав, що ну, у нас оці негативні конотації, вони теж продиктовані впливом російської пропаганди, яка дуже добре працює. І він зазначив, що пропаганда має бути, якщо держава хоче бути суб'єктною. Ви взагалі це кіно сприймаєте як пропагандистське, яке забарвлення ви цьому слову даєте?
0: Класно, давайте розберемо, що таке пропаганда, тоді зможемо дати відповідь на питання, чи це кіно пропагандистське, чи ні. Я вважаю, що не те, що має бути. Пропаганда завжди буде. Питання в тому, чи ви можете це розрізнити, чи ні. Якщо вам здається, що ви щось робите по власній волі, це гарна можливість задуматись, чи це так, чи комусь хотіло, щоб так задумано. Що таке пропаганда? Да? Це наративи на користь якоїсь зацікавленої сторони. Там маркетинговим компаніям важливо, щоб ви купували товар, вони роблять наратив, що там комфорт дома, це зручно. Ви йдете і купляєте м'яке крісло подорожче, а не звичайно по цей. Наративи воюючих країн, вони, звісно, будуть загострені. І, як на мене, важлива пропагандистська, да, якби сторона кіно, це підсвідчення певних цінностей. Тобто ми коли кажемо, що це боротьба не тільки, ну, в першу чергу, за виживання, звісно, але не тільки за нього, а й за якісь українські цінності, не тільки західні, бо вчора, здається, дивився класне інтерв'ю Гендальфа з Азову, який казав, що на Заході зараз цінності – це лозунги, це якби не просто якби їх озвучують. Ми єдина країна на зараз, яка поруч із цінностями кладе там жертви, кров і тому подібне. І тут для мене те, що в цьому фільмі романтизуються військові, для мене дуже окей. Чи ну, він правда має бути таким? Ну, тобто, якщо говорити про героїв, да, що в давньогрецькому значенні, що в сучасному марвелівському значенні, то нам тут дійсно ну, не треба вигадувати якогось носія костюму, якогось ну, носія там цінності, як людину, яка вже поруч з нами вже багато років робить щось надлюдське, жертвує собою, якби ну, згоджується жити в. Ну, в таких обставинах, яких ну, в сучасному світі не живуть, згодуються.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває. Військовими
0: психікою і всяке подібне, що ця романтизація має бути. Я бачу коментарі, що типу, чи вони такі накачані в світі, таких не буває. Дивлячись, де в мене є багато військовослужбовців, які як наркомани в спортзал ходять, їм дуже важливо, їм подобається. В одному батальйоні, я знаю, там умова тричі в тиждень відвідувати спортзал, і ніхто не проти взагалі. Ну, це якби, це частина дисципліни, це частина культури. Ти тримаєш своє тіло здоровим, тобі потім легше в усіх аспектах. Також, як на мене, в цьому кіно дуже важливі інші цінності. Да? Єдність між людьми, тобто да, навіть мій конфлікт з собою, як братом, це теж якби підкреслення цієї цінності. Да? Там, по своїй сім'ї знаю найгостріші, найзатяжніші конфлікти, частіше да, між самими близькими людьми, хоч рідними, і можливість там знайти спільну мову. Так само, як і на інших рівнях спецпризначенців, різних підрозділів і всього. Оце дуже важлива історія. Там, де ця цінність і ця, ну, і ця річ настільки важлива, що і ця американська журналістка лишається, і потім ці американські спецпризначенці також, ну, це теж про цю історію, що якби, ну, в чинах подвиг він якби закохує в себе і привертає увагу. Найвища цінність, як на мене, і в нашій країні, в цьому фільмі, це сім'я, її цілісність, єдність і те, що ну, якби вся операція, якби, да, весь фільм, вся вихідна подія відносно того, що батьки вирішують їхати небезпечним маршрутом в небезпечне місце без прикриття за своєю донькою. Ну, оце і є, ну, якби, мені здається, про нас, про сім'ю, про те, що, ну, якби, ну, да що завгодно, скажіть, скільки, ну, не забороніть ви наших батьків від їх дітей, ну, не заберете, вони будуть завжди так прагнути воз'єднуватись, і в цьому, ну, супер важливо. Тому, чи вважаю я, що це кіно пропагандистське, так, і я радий, що воно таке.
1: До речі, та на самому початку стрічки мене аж підкинуло мене, коли вони збирали аптечку, і я думаю, ну чому ви берете ліки від головного болю? Візьміть турнікети, візьміть нормальну аптечку. І вони приїхали, і я так і знала, що вона не вміє користуватися турнікетом. Ну, це я сиджу умна в кінозалі.
0: Це спеціальний жанр для всіх, хто морозить відвідувати такмет, п'ятий рік війни, бо да.
1: І позаду мене сидить теж чоловік, я припускаю, що він військовий, і вона бере пасок, і він кричить, куди ти ремнем йому зупиняєш кровотечу?
0: Це саме цінне відчуття в фільмі, коли ти розумнієш за героїв. Я будь-який фільм дивлюсь і думаю, ну, це я тут такий розумний, умний дивлюсь, такий собі в спокійній атмосфері. Вони там в стресових обставинах, не знаю, хто би.
1: Тебе обстріляли, над тобою літають дрони, і звісно, що останнє, про що ти думаєш, це... Хоча, знову ж таки, як нам на такметі завжди кажуть, що в критичних ситуаціях ви не підійметесь на рівень своїх знань, а опуститесь на рівень своїх навичок. Так. Тому навички треба завжди розвивати. І отут теж, до речі, такий важливий момент, який фільм підняв. В 22-му році була велика ідеалізація війська, військових, і всі там казали, там наші котики, дякуємо. А потім чомусь суспільство пішло, повернуло не туди. І є дуже, на жаль, велика кількість уже історій, яка пов'язана зі зневагою до військовослужбовців, є низка конфліктів, і цей фільм, він знову нас повертає і нагадує нам, що геройство менше не стало, його стає тільки більше, і, можливо, та ви сказали фразу романтизація, от, мабуть, це нам зараз і потрібно, щоб люди якось трошки отямились і згадали, ну, про елементарну повагу, подяку і якийсь, ну, пієтет.
0: Так, да, да, це схоже на моє одне з улюблених питань між волонтерами, якби як заохочувати людей, донатити людям щось вигадують, челенджі роблять, типу щось інше, якби в цьому такий внутрішній якби абсурд, що взагалі-то ну, не треба. Ну, це вони якби самі мають, а якщо вони цього не роблять, то нафіг воно взагалі відбувається. Описана вами ситуація, да, якби, тобто одна справа, коли да, повномасштабне вторгнення почалось, і ми всі отямились, всі ми відчули, да, піднесення і все подібне, і ну, не було питань взагалі. Якби інша справа, коли це триває вже 5 років, і вже якби є функціонуюча там, да, тилова система, грубо кажучи, да, якби інфраструктура, робота, малий бізнес, середній бізнес, що дуже важливо для воюючої країни, що він був. Але і от та сама рутина, яку, ну, взагалі, тут теж би хорошо показати в кіно, але я певен, що коли знімуть кіно і покажуть оцих, я зараз грубо скажу, втомлених, якби, ну, тих людей, яким складно під час всього цього. Я думаю, знайдеться не менше людей, які скажуть, а навіщо це показувати? Ну, це ж там нас тільки роз'єднує, всяке подібне, тому тут дійсно, якби, не вся рутина потрібна для кіно, для художнього. І зараз акцентуйте, будь ласка, вашим питанням, що ви, по суті, задали, яке питання?
1: Це, мабуть, навіть було і не запитання, це було щодо припущення, щодо фільму, що окрім там всього, що нами вже оговореного, вона піднімає ще і таку важливу тему, як повага до військових, як вдячність, тому що є безліч операцій. Я інколи замислююсь над тим, скільки от мені дуже хочеться довго прожити, щоб СБУ, ГУР мали змогу розказати про всі свої операції і Збройні Сили, в тому числі, що зараз ми знаємо лише малий відсоток того, що насправді відбувається.
0: Там є історії краще за будь-які кіносценарії, які ви взагалі бачили, читали, тому що можете вигадати.
1: І, до речі, от пригадаємо та там навіть операцію «Павутина», як вона нас всіх сколихнула, як вона нам всім надала крила. Я впевнена, що таких історій буде чимало, коли про них уже можна буде говорити. А я ще коли дивилася кіно, мені стало цікаво у вас запитати, чи було б вам цікаво зіграти у ту другу сторону цього негідника. Ну, навіть негідник – це таке легке слово. Покидька цього руського змія. Цього.
0: Слухайте, акторське – це завжди чудовий виклик грати злодіїв, лиходіїв. Складно це робити, коли в контексті, ну, одна справа, коли це вигаданий там Моріарті чи там Танос і тому подібне. Ну, це одна справа. Інша справа, коли, ну, це, да, певна історична постать зв'язана з такими якби болючими темами. І я радий, що, ну, я принаймні не бачу, ну, не бачу такого хейту, ну, на цих акторів, які грали руських. Тому Слава Богу, да, що у нас. Так, до речі, Сергій Сміян, який грав Змія в цьому кіно, він перший з усього знімального колективу, хто мобілізувався, теж зараз захищає Україну.
1: І блискуче такий, грали, хотілося їх просто розірвати.
0: Він мене, особисто мене, як глядача, просто паралізував, як Змій, реально. Я дивився, я так думаю. Ну, мені дуже цінно, що ворог в цьому фільмі показаний не тільки як дурень і
1: як
0: да, орк, а якийсь да, зі своїми цінностями, якщо так можна сказати, зі принципами, так скажу, своїми принципами, своєю силою певною, бо, напевно, інакше показати це було б, ну, знецінення нашої сторони боротьби. А також хочу відзначити команду каскадерів, дуже крутих, які грали, ну, цих росіян-солдат звичайних, тобто відігравали всі ці влучання в себе, вмирання, впадання. Це дуже складна робота, яка в них на дуже високому рівні, і це, ну, дуже-дуже круто. Напевно, що я би зміг так зіграти, як я актерів. Теж певен, що я не зміг би так зіграти. Отак.
1: Ну, навіть у ці так звані піджаки російські, вони теж от тут так точно відтворена міміка. І я колись давно помітила, у нас були вирізки радіо російського «Жизнь», яке мовило на наших територіях, які були тимчасово окуповані. І я тоді помітила таку цікаву річ, що свідомо чи несвідомо диктори намагаються відтворювати мовлення їхнього лідера Путіна. От вони всі намагаються от так от якось розмовляти. І мені здається, це їхня така теж частина їхньої національної культури. І саме ось ці ФСБшники, які показані в фільмі, вони теж прийняли це. Тобто вони, ну, цей момент теж класно відтворили.
0: Да, так. Я десь не пам'ятаю, звідки ця думка, чи то неважливо звідки, що цей КГБшник – це така холодність очей, абсолютно якась така, ну, нелюдська історія, тобто якась, ну, майже роботизована, і, звісно, президент Росії, якби представник цього якби руху людей. І ці актори теж впоралися, дійсно, якимось холодком віялом відносно цього всього. Звісно, огида. Ну, тобто, тригерна зона величезна. Мені якби важливо і приємно, і цінно, що режисер розбавив якби цю лінію і гумором певним, якби. І, ну, тобто, там, де оце, що я сказав, що ворог не показаний зовсім якби дурним. Це стосується якихось, ну, генералів, як на мене, якихось їх там пішки, типу, звичайні штурмовики, якби таким і показані, ці там Ахмеди і тому подібне, так, якби, так. Ну, воно викликає такої трішки орочі є, да, угу. Відчуття цього всього. Бо, напевно, так, ну, дуже травматизуюче було б дивитись, і в цьому, напевно, ще один слой, якби, питання, і як знімати, як показувати фільми про війну під час війни, якби, що тут дуже обережно, тому що багато є тем тригерних, незрозумілих і всяке подібне.
1: У мене є подруга, яка колись сформулювала дуже класну фразу: я цим не пишаюся, але я цього і не стидаюсь. І це про мене, коли я подивилася першу сцену, я почула перші звуки і першу сцену побачила, я одразу згадала алюзію на фільм «Брат». Вона там є. І там в кінці, не знаєте?
0: Я бачу теж цю думку, я не знаю. Я недостатньо добре, мабуть, знаю фільм «Брат».
1: А я, на жаль, та східняцьке бидло, яке багато.
0: Ні, я дивився, я хоч не буду, просто я не впізнав.
1: Так, в дитинстві моєму Петеліку дуже часто показували цю стрічку, і там якраз я навіть запідозрила, що буде оце зворотня, ви нам за Крим відповісте, що тепер ми маємо їм це сказати.
0: Це там є ця думка?
1: Так, а там якраз це ж початок нульових, і росіяни ж завжди просували цю тезу, що нам Крим подарували. І тут, і там персонаж казав, що, типу, ви нам за Крим відповідаєте. А зараз ми вже з дулом пістолета над цим, значить, генералом кажемо, що ви відповісте, і ви таки відповісте. От, і, власне, я от коли зрозуміла, що я відчуваю цю алюзію, я така, ну, я цим не пишаюсь, ну, але я цього і не стидаюсь. Там, дійсно, і чому я про це говорю? Тому що я, мабуть, одним разом важко обмежитися, бо є дуже багато різних стилістичних натяків і алюзій у цій стрічці. Тобто, що там треба прямо занурюватись. За екшеном дуже багато різних натяків ще.
0: класно, що є це, да, контекст життєвий, в якому ми живемо, і добре, що ми його знов таки, да, ну, не стаємося, не показуємо, якби кенселити наше минуле до 22-го, до 14-го року, це було б, ну, просто глупо, якби, ну, так не існує світ. Мене вже на якомусь з цих інтерв'ю після прем'єри мене вже запитали, а як вам там було грати в п'єсах, написаних російськими авторами, там, до 14-го року, всяке подібне. І, ну, якби, класно так це обігрувати, класно, якби, бути якби, з цим контекстом, якби, пам'ятати, що він був, ну, тому що найкраще можливість чогось позбавитись, це не відмінити, це навпаки пам'ятати, дивитися так. І, якби, ну, вивчати дуже добре, щоб не повторювати. І прям як з нацизмом, да, Другої світової війни. Дуже важливо вивчати цей матеріал, а не, якби, казати, ну, це просто, ну, це просто зло. Просто зло і все. Це просто погані люди з поганими намірами. Ну, це так не працює, на жаль. Тому, так, да, дуже важливо, скільки інших відсилок є, напевно. Напевно, я не просто знаю, і цю Любомира також не побачив.
1: Взагалі, до речі, я згадала, що в вашому інтерв'ю теж апострофу, по-моєму, ви розповідали, що пробувались взагалі на іншу роль, на роль батька, і ви прям не вірили, що ви пройдете на...
0: Знав.
1: А чому, власне?
0: Це технічна професійна штука, ти якби, як, ну, я типаж, і ти точно, ну, вже особливо через якийсь час досвіду роботи, ти вже розумієш, куди ти не пройдеш, куди ти пройдеш, якби, ну, ти як не старайся, ти... так, ти граєш не себе, ти якби граєш... ну, певного персонажа, але все одно, якби, ну, він зумовлений, якби, якими, ну, якби, якщо мене не перефарбувати, я не родого не зіграю. От і все. Mm-hmm. І там, не знаю, жінку теж, ну, хоча міг би. Словом, якби, просто, якби, видно, що це більш старший персонаж з якимись іншими цінностями. Для мене найкраща відповідь, напевно, це питання. Я як і зрозумів, що це не мій персонаж, буде сказати, як добре, і одразу було зрозуміло мені, що я зможу, ну, зіграти персонажа Сіда, тому що він набагато ближче мені по якимось, ну, по якимось штукам. Тобто, оця гарячкуватість, ця інтелектуальність, обізнаність, якби, в справі, вміння переконувати з допомогою слова, свого прикладу, вчинка, якби ці речі якось ближче до мене. Ну, і будьмо чесні, спробуйте уявити мене в ролі Юрія, да, цього батька, ну, воно би, ну, так би історія не склалася, я думаю.
1: Так, безсумнівно. Ну, зараз, вже після того, як ти бачив стрічку, вже дуже важко уявити когось поміняними місцями.
0: Так, ти
1: вже
0: сприймаєш, як це, так, як дай повноцінно.
1: Це вже абсолютно така цільна історія. А чи були ви, ну, я думаю, що були, та на прем'єрі саме в Києві?
0: Коли... На прем'єрі ні, я був на передпоказі 21-го числа. Була навмисна подія для журналістів, частини знімальної групи, військових.
1: Ага, ну, себто це не було таке, що прийшли там люди кияни, просто місцеві
0: ні,
1: там
0: не купували. Видавництво якісь проходили, радіо, канали, якісь відомі люди, я бачив по сторізах, Святослава Корчук був, Василь Малюк приходив, бачив в залі з ТНМК Фагота, я ще зарадів так. Блін, я побачив сторіс, як Василь Вірастюк сходив на цей фільм. Я подумав, а оце для мене реально круто. Людина, яку я знаю з дитинства, яка була якимось моїм героєм, вона бачила, типу, цей фільм, і тепер вона знає, що я, ну, що я існую. Це ж відчуття з Фаготом, з ТНМК. Я не величезний фанат цієї групи, але я знаю їх музику, знаю їх, скільки себе знаю. Думаю, блін, оце круто.
1: От якраз було цікаво вас запитати про відгуки, які, можливо, вам найбільше запам'яталися. Це ж найцікавіше, та, коли прийшли якісь, по-перше, та побратими, посестри там військові, або от прийшли якісь медійні люди. Ну, я так розумію, що це найбільше запам'яталося, те, що ви вже сказали.
0: Я якби суть самого відгуку не сильно запам'ятав. Ну, він просто сказав, що там класно і тому подібне. Просто мене якби вразила ця історія, якби з постаттю. А так, з відгуку якого чомусь не... Не пригадую. Один мені скинули на побратими, там на цей пост, типу, знявся і мобілізувався, отак виглядає. Це наратив, зв'язаний зі мною, і там підпис «Сидить в штабі, на роялі грає». Це мій улюблений, це так талановито створено. Так що, да, ще допишемо, піду на роялі грати.
1: Ми, до нас приходив на інтерв'ю, власне, і Фоготи Фозі, і у мене завжди є оця тяга, ну, коли до мене приходять музиканти, які з мого дитинства, це сказати, я на вас росла. І Фогот сказав, що, ну, непогано підросла. Я всім так кажу, коли мені там до мене звертаються, ну, звісно, гурт уже стільки років.
0: Це таке цінне відчуття фанатики, коли ти когось бачиш, брат, я...
1: Так, і тобі знову 5 років, і ти стоїш перед телевізором, оце підгранули.
0: Це так цінно стати цією дитиною на якусь мить, так, бачити так якихось своїх персонажів, героїв, тому подібне, це безцінно.
1: Я колись розмовляла з театральним критиком, і він в якийсь момент вирішив долучитися до війська, це 23-й був рік. Чому, як він це пояснював, для мене мова культури, вона згасла, і я зрозумів, що вона не робить чомусь. От, ну, він взагалі це так розлого пояснював, що ми з 14-го програли. Тобто ми намагалися силою дипломатії культури не допустити того, щоб війна розповзлася, а ми не змогли, і тому я беру зброю до рук. І втратився у нього інтерес до театру, але коли він опинився вже у лавах Сил оборони, він почав знову повертатися до цього почуття, до того, що він дійсно любить театр, мистецтво. У вас був взагалі такий етап, що для вас мова культури якимось чином згасала чи переосмислювалась в негативний бік?
0: Жодного разу, і зараз я вважаю, що це дуже важливий, необхідний інструмент, але він дійсно виконує інші задачі, ніж до Збройні Сили України, але ні в якому випадку для мене театр щось якась, ну, сакральне відчуття. І, звісно, от, в воюючій країні, знову таки, театр, він, знаєте, заточений виконувати більш довгострокові задачі, якби це освітньо-рефлексивне таке щось, якщо там вам відомий дискурс сучасного театру зі своїми там течами, питаннями і постперформансами і всіми іншими термінами, там якби взагалі, да, там зараз театр, який питає себе, що таке театр, навіщо він потрібен, тому подібне. Тобто там якісь важливі речі відбуваються. По-перше, театр має величезну єднальну функцію, тобто наскільки мені відомо, на початку повномасштабного вторгнення першими в Києві запрацювали з таких місць саме театри, тому що, ну, їх банально було легше якби організувати, ніж якісь інші види мистецтва. І це дійсно стало таким місцем, де можна було зустрітися одне з одним, без того, щоб ризикувати, як виходити за межі свого там особистого простору, спілкування, комунікації, всяке подібне. І це. Ну, і це дуже важливо, да, об'єднувати людей під час війни, це вже непогана, ну, не, ну, непоганий результат. Далі він ставить перед собою, якби, більш таки, знов таки, да, далекоглядні питання. Наприклад, єдина роль, яку я грав військового до Кілхауса, була в виставі «Звір», вона зараз де в Молодому театрі, про військового, який повертається з повномасштабного з війни в цілому, з ПТСР. І якби, да, і це ж взагалі питання іншого порядку, питання повернення, якби, ми говоримо про рекламу мобілізації і пропаганду, а тут якби вже інша річ. Тобто він дійсно, якби, театр намагається більше зглянути в завтрашній день, ніж вирішити питання сьогоднішнього. Тому я вважаю, він має існувати, має продовжувати існувати, як і вся культура, бо культура, мені здається, є те основне. Культура – це саме прикладне, заради чого можна воювати, мені здається, бо в ній якби зосереджений код нації. В ній мова, в ній розвиток мови з усіма своїми змінами, да, в мові, в ній цінності, якби, в цій трансформації, всьому, тому якось так. Перепрошую, так довго кажу. Я постійно собі ставлю задачу лаконічно відповісти, і щось постійно затягується в мене. Перепрошую.
1: Та вона ж не згідна відповідно. Нам якраз і цікаво почути розлогу думку. І я ще би, мабуть, додала зі свого досвіду, що театр має страшну і пророчу функцію інколи. У нашому Харківському театрі «Ляльок» є вистава «Брехт Кабаре», і це, власне, ну, за...
0: Я чув про цю виставу.
1: За оповідання. А це спільно ж з Київським театром «Золоті ворота», якщо я не помиляюсь. І там тема описана, це взагалі брехтівська антивоєнна п'єса, але вона розповідається про людину, яка повертається з війни, хоча її всі вважали вже загиблою. І я подивилася, я подумала, боже, ну, хоч би ніколи такого не сталося в реальності. І потім з'являється історія про хлопця, який повернувся з полону, і на нього ніхто не чекав. Тобто от в Рівному там цей військовий, і вона просто розкручується так само, як і в цьому творі. І це така дуже непогана зараз площина, та от театр для діалогу, для думок про те, а як нам із цим всім бути. Це теж та до того, що для чого нам потрібен театр. Чи ви у війську відчуваєте, що вам треба прям докладати зусиль для того, щоб залишатися в контексті того, що відбувається в Києві в театрі? І чи є у вас на це сили?
0: Я навмисно не докладаю зусиль. Там, ну, в мене достатньо друзів з театру, я так якимось побутовими, знову такими там речами цікавлюсь, типу, що вони ставлять, над чим працюють. Мене дещо засмутив якийсь там був випадок скандалу з однією виставою, коротше, щось там не сталося, мені якось так неприємно в душі стало, я думаю, що це, щось не те. Щось не те, там щось актори доказували глядачам, що вони щось не так зрозуміли, глядачі і акторам, що вони не мають таке робити. Думаю, це взагалі якийсь пряди і не те, щоб мені хотілося. Так, я по сторізам щось може дивлюсь, але скажу чесно, да, я сказав, що в мене не змінилась думка відносно театру, якби як потрібного, але дійсно зменшилась, як це сказати, моя особиста потреба мене в театрі, якби я залюбки, я приїжджаю в Київ, я не відвідував ніякі вистави цей час. Отак кіно потроху дивлюсь українське, бо я декілька років малував. То, як для українця, слідкував за українським кіно, я вважаю. То потроху зараз наздоганяю цей етап. Тому ні.
1: А яке кіно от останнє вам сподобалося, вразило, можливо?
0: Я зараз дивлюсь «Стоп-земля». От поки чекав нашого інтерв'ю, то не дивився десь половину зараз. Вчора додивився «Коли падають дерева» Марисі Нікітюк. Теж прекрасне кіно, дуже, дуже красиве, неймовірне красиве кіно. Мені мій друг, колега Максим Самчик створив список, що я передивлюсь. Так. А взагалі, напевно, за весь час, от особисто мій на смак, улюблений фільм став... А, два. Мені, я, напевно, з цим режисером, наскільки я знаю, пов'язаний якийсь там кенселінг чи якийсь скандал, Лазніця, може,
1: знаєте?
0: А, знає.
1: Звичайно, так.
0: Розкажіть мені трошки про цей контекст, бо я не в курсі.
1: Ой, я вам розкажу, але вже поза кадром. Але так, фільми, я так розумію, фільм цей про Донбас.
0: Да, так, да.
1: Офігенний.
0: Там знімався колега, знов-таки цей змій Сергій Сміян, він мені порадив, причому прикольно, я, як напевно, всі, почувши просто слово «Донбас», вже таку тугу відчув. Я думаю, так, о, господи, ще й кіно про це дивитися. Я такий, ну, заради Сергія я подивлюсь. А це прекрасне кіно,
1: прекрасне.
0: Дуже, дуже смішне, іронічне, дуже сучасне.
1: Так.
0: Навіть те, що воно якби знято, як не єдина драматична лінія, а оці мікро... Ну, це шикарно. Це мені фільм дуже сподобався. І «Памфір», звісно, ну, всі про нього так говорять. І він, він дійсно хорош. Що акторське, що режисерське, що образно. Це прям полотно, яке дуже, дуже приємно дивитися, передивлятися.
1: Так, а я, до речі, нещодавно згадала про фільм такий чудовий, як «Атлантида».
0: Він у списку у мене. Не дивився, але подивлюся.
1: Чому я про нього згадала? Бо коли я дивилась прем'єру, це було там багато років тому, а там же ж описувались події в 25-му році, типу, закінчилась війна, і як живе Донбас, звільнений по її завершенню. І мені так стало цікаво переглянути уже зараз своїм оком 25-му. Цікавий досвід, і я дуже раджу всім, навіть хто дивився, передивитися, хто не дивився, теж приділити увагу цій стрічці. І...
0: Я вас почув, я подивлюсь.
1: Добре. І, власне, ви, до речі, згадувала, де я могла бачити обличчя цього змія, бо воно дуже мені знайоме, а воно звідси.
0: Він каже, він все, ну, може, не все своє життя, але так багато зіграв цих росіян, що вже дуже втомився, і так і раніше.
1: Радикально вирішив.
0: Мобілізувався, де такий, не прикопатися тепер, не.
1: Чи є у вас професійна мрія і професійна мрія або у війську, або у акторстві? Де взагалі ви, в який бік ви мрієте, якщо мрієте?
0: Ну, у війську в мене проста така мрія, дуже доросла, бути професіоналом в межах своєї компетенції. Мені, звісно, дуже хотілося б, щоб війна завершилась, але якби, ну, якщо мрії не як фантазії, а як щось близьке до себе, то складно собі уявити, що якби я зможу бути тою людиною, що завершить війну. Якщо якби такий випадок, то я з задоволенням, але тут скоріше, до речі, теж про меседжі фільму «Kill House», там мені дуже подобається фраза мого брата Сови. Ніхто не вважає себе героєм, але кожен є професіоналом. Якщо говорити про романтизацію, то я за романтизацію професіоналізму і компетентності, якби бути досконалим в своїй справі, не лізти в чужі справи. Це дуже круто, як на мене. Це те, чого я би дуже всім бажав. А акторська амбіція у мене дуже проста. Я обожнюю жанр сіткому, і я мрію колись мати змогу зіграти в сіткомі. Мені навіть не важливо, чи стане він популярним, якимось культовим і так далі. Я просто дуже хотів би.
1: А це зі Сходом вас війна познайомила? Чи ви вже їздили, бували от, власне, на Сході?
0: Тільки війна, на жаль. Я перший раз побував в 22-му році в Донецькій області приїхали поляки, там, я ж не пам'ятаю, через які знайомства ми з ними вийшли один на одного, і ми з ними з гуманітарною місією їздили. Тоді це був Сєвєродонецьк, Лисичанськ, потім поїхали другий раз, це був Бахмут, Солідар, щось подібне.
1: Угу, угу. Ну, тоді, мабуть, не варто вас питати про враження від Сходу, бо, ну, як ви його зрозуміли для себе за цей час, поки ви тут перебуваєте?
0: Ну, по-перше, це якісь красиві пейзажі. Це, я знаю, банально, ну, нічого в цьому немає, але якби, от, це, напевно, таке враження, як коли ти потягом кудись їдеш по Україні, ти раптом, якби, ну, таки дивишся на ці поля, ліса, і чомусь в тобі прокидається дуже невідоме тебе, ну, тобі почуття. Мені, принаймні, я, якби, як людина міста, я завжди, якби, дивлюсь, і мене, якби, дуже захоплює, ну, просто широта, якась така... природня, нарівна рівність всіх цих ландшафтів і всього подібного. І так як саме тут, по специфіці роботи, я найбільше за своє життя бував в цих полях, посадках, тому подібне, то я якби так, ну, завжди знаходжу в собі можливість там, ну, помилуватися цим трохи. Я не знаю, це може звідкись з підручників української та мови і літератури прийшло якісь ці речі, але я такий доліз, такий, от про що вони пишуть всі. Дивлюсь дуже, дуже гарно. От це, напевно, головне враження, яке в мене є. Я недостатньо ще, якби, так поспостерігав за менталітетом умовним, де, якби, східних людей, якщо, якби, це взагалі існує як явище, люди Сходу. Не помічаю нічого такого особливого, щоб для мене сильно вирізняло їх серед інших українців. Тим паче, не знаю, в місті, де я зараз служу, то взагалі достатньо дружні всі, дружелюбні. Ну, звичайно, дружелюбні українці це не мають на увазі тільки з посмішками і всім, це там з криками і хамством, але це для мене теж якби частина нашого менталітету. Угу. Є таке там в магазині, на дорозі, ну це ж, ну якби, це наш темперамент, я так вже.
1: Це як ви з моїм колегом перед етером розговорились про власне та наші дороги, і ви запитали, чи завжди вони були такі кепські. Я згадала, що класний фільм Наталки Ворожбит «Погані дороги». Та слухачі теж можете приділити увагу цій стрічці. І от ви зараз будете повертатися та з нашого інтерв'ю там на місце служби. Ви говорите, що ви їдете додому?
0: Ні, напевно, що ні. Може, це питання часу. Да? Я на службі недавно, безпосередньо в своєму підрозділі тільки третій місяць вже зараз як. Але, ну, все-таки дім для мене знаходиться в Києві, дім для мене знаходиться там, де моя наречена, де мої друзі. От тому, да. Я якраз їду на роботу, я так кажу. Там робота.
1: Клас. І мені, не знаю, мені чомусь таке здавалося, що ви так відповісти, і мені чомусь здається, це дуже натхненно. Та, хай тільки в цьому буде ваша передбачуваність. А власне, друзі, якщо хочете мати місце і подивуватися, і попишатися, і якщо ви ще не бачили стрічку Kill House, то виправляйтеся, бо... Я щиро можу порадити вам до перегляду. І я завжди думала, що в мене проблеми з уважністю, з увагою, а прям полікували. З половиною години не торкалися телефона.
0: Ну, це знову про жанр, да? Екшн-трилер, він дійсно тримає в напрузі. Я двічі його дивився вже повністю, оце в день перед показу. Я реально зрозумів, особливо десь середини, це прям зрозуміло, що там, де не екшн-сцена, там трилер. Якби всі ці сцени, вони якби, ну, ведуть тебе по увазі, ведуть. І вона не розряджається, увага, а навпаки виходить в екшн-сцену. Якби ще гучніше починає кричати і знову, якби так веде. Тому так. Да. Я теж, якби, я досить як це сказати, ну, в хорошому сенсі втомлений вийшов сеанс, і такий, ого, скільки напруги цієї.
1: Да. Так, і там взагалі є сцени, дуже цікаво, я потім раджу та, для більшого занурення з, власне, з Любомиром подивитися, послухати інтерв'ю, бо там є сцени, одна сцена, яка могла днями зніматися, вони настільки складні, особливо ці сцени гонитви в Києві, я взагалі не уявляю, як це все можна реалізувати в місті-мільйоннику. Тож, дивіться, слухайте і дивіться українське кіно, це дуже важливо, підтримуйте українське кіно. І я дуже пишаюся тим, що я підтримую українське кіно не тому, що ну треба, ну це ж наше, ну треба, а тому, що це реально круто. І за це дуже дякую знімальній команді і дякую всім дотичним.
0: Ніби був якийсь негарний син в сім'ї, да, якби всі такі, ну, ладно, ну, та, виросте, та, ну, тут він вирос, таким красним став, всі такі, ось, це наш,
1: ми ж не дарма вкладались, так, гривни. Так, так що, друзі, ходіть в кіно. У мене сьогодні в етері був військовослужбовець батальйону безпілотних систем 3-ї ОШБР і виконувач головної ролі у фільмі «Кілхаус» Денис Капустін. Дякую вам за розмову.
0: Дякую вам за розмову, мені сподобалось.
1: Слухайте радіо «Накипіло», всім па-па.
3: Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо «Накипіло».

0: Людина. Новини на радіо Накипіло.
1: Росіяни знову вдарили по музею Сковороди. Сьогодні відбудеться перший півфінал Євробачення 2026. Сьогодні в Україні День медичної сестри. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталі Шкурат. Вітаю.
2: Харківщина.
1: Росіяни знову вдарили по музею Сковороди у селі Сковородинівка Золочівської громади, цього разу безпілотником «Молнія». Про атаку повідомив голова Богодухівської РВА Анатолій Рисцов. Будівля музею частково пошкоджена, ніхто не постраждав. Нагадаю, у травні 22-го року росіяни прицільно атакували музей ракетою. Його було майже повністю зруйновано. Тоді цінні експонати уціліли, їх заздалегідь перемістили у безпечне місце, а саму будівлю згодом законсервували. Сьогодні в Україні відзначають День медсестри, але ця професія не знає гендеру. Ми дякуємо медсестрам і медбратам за невтомну працю, професійність, увагу та турботу про пацієнтів і за величезний внесок у перемогу України.
2: Спорт.
1: На командному чемпіонаті України, що проходив 7-11 травня поблизу Чернівців, спортсменки із Харківщини вибороли кілька медалей. Про це пише телеграм-канал «Харків Спорт Сіті». Інна Данькова у групі до 16 років здобула 2 золоті нагороди на середній та довгій дистанціях. Надія Абраменко у групі до 18 років виборола срібло на середній дистанції. Загалом збірна області у складі Віри Абраменко, Кіри Юзькової та Інни Данькової посіла третє місце в естафеті серед дівчат до 16 років. Вітаємо призерок. Сьогодні, 12 травня, у Відні стартує ювілейний 70-й пісенний конкурс Євробачення. У першому півфіналі за право увійти у фінал змагатимуться 15 країн. Їхній перелік можна подивитися на сайті Суспільне мовлення. О 21:30 розпочнеться передшоу із Тимуром Мірошниченком і Василем Байдаком, гістя Етеро Олена Тополя, представниця України у 2010 році. О 22 годині розпочнеться перший півфінал. Його транслюватимуть телеканал Суспільна культура, ютуб-канал Євробачення Україна, сайти Суспільна культура та Суспільне Євробачення, а також у прямому етері Радіо Промінь. Окрім 15 конкурсантів, глядачі також побачать виступи представників Італії та Німеччини. Додамо, що представниця України Вікторія Корнікова-Лелека виступить у другому півфіналі. Тоді ж, за оновленими правилами, Україна зможе й голосувати за півфіналістів. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
5: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб 1 або 2 роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації «Навчай для України».
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

Як ти? Не буду тебе питати. Довгі подробиці, атрибут мирних часів, нині інший статус. Просто, будь ласка,

напевно, чималий клопіт. Часом і я, наче з ніг, валюсь. Дві наші долі малюю на попелі. Лінія –

0: космодроми, що в наші друзі, мами, вчителі і з посмішкою нас.
1: Дякуємо, що слухаєте нас. Радіо Накипіло.

0: так звучить радіо Накипіло. Падають по щуках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу. Слухайте радіо Накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: Україні 5 година. Новини.
1: Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: САП вимагає арешту Андрія Єрмака. Росіяни вдарили по Шевченковому, є постраждалі. У Харкові відкрили перший центр підтримки родин загиблих, полонених та зниклих безвісти. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Тема дня.
1: Спеціальна антикорупційна прокуратура вимагатиме для екс-очільника Офісу президента Андрія Єрмака тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави у 180 мільйонів гривень. Про це під час брифінгу сьогодні заявив керівник САП Олександр Клименко. Нагадаю, вчора стало відомо, що НАБУ і САП повідомили про підозру Андрію Єрмаку. Його підозрюють у причетності до легалізації 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом. Під час брифінгу очільник НАБУ Семен Кривонос повідомив, що президент Зеленський не фігурував і не фігурує у межах досудового розслідування. Також він зауважив, що секретар РНБО Рустем Умєров.
3: Увага! У Харківській області повітряна тривога.
1: У межах кримінального
3: Увага! У Харківській області повітряна тривога.
1: Війська РФ вдарили по селищу Шевченкове Куп'янського району безпілотником за попередніми даними типу Гербера. Як повідомили в облпрокуратурі, через атаку поранені 75-річна жінка та 57-річний чоловік, місцеві мешканці. Від госпіталізації вони відмовились. Пошкоджено будинки та адміністративні будівлі.
2: Харків.
1: У Харкові відкрили перший центр підтримки родин загиблих, полонених та зниклих безвісти. Простір за підтримки ХУВА створили для того, щоб сім'ї військових могли отримати психологічну та юридичну допомогу і знайти підтримку поміж собою. Про це в етері радіо Накипіло розповів Ігор Шишко, директор обласного ветеранського простору «Пліч-опліч», звільнений із полону військовий.
4: Знайшли сили і ресурси для того, щоб цю ідею впровадити в життя і зробити місце, де родини зможуть зустрічатися, обговорити якісь нагальні потреби, плани дій, підтримати один одного, отримати психологічну підтримку. Там же в цьому просторі є на зараз от два фахівця супроводу і психолог.
1: Координаторка родин зниклих безвісти у Харкові Світлана Білоус вважає, що для родин такі місця є важливими, адже допомагають пережити складні емоції.
5: В принципі, для родин поїхати на обмін – це також, насправді, складна історія, тому що спочатку ти їдеш туди з якоюсь надією, а повертаєшся ти, ну, якби розбитий. Тому стараємось також з родинами, ну, спілкуватися щодо цього, що там ми зустрічаємо, ми надіємось, ну, і що, ну, більше позитиву, якби, ну, приносити.
1: Нині на Харківщині тисячі родин очікують на повернення своїх близьких. Від початку повномасштабного вторгнення із російського полону звільнили 425 мешканців. Кінців Харківщини. У Краснокутській громаді з початку травня виникло 6 пожеж, 4 із них в екосистемах. Як повідомили у Краснокутській селищній раді, лише за 11 днів травня пожежі охопили понад 4 тисячі квадратних метрів території громади. І всі вони виникли через людську недбалість. Нагадаю, за підпал сухої трави в Україні передбачені великі штрафи, у деяких випадках – кримінальна відповідальність. Також рятувальники попереджають, сьогодні і завтра у лісах області зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека 5 класу. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло.
6: Реклама на радіо Накипіло.
7: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб один або два роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації «Навчай для України».
6: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
8: Така як ти, всупереч мені, йдеш завжди наперекір. Забиваєш сенсом у свого життя цвяхи. Невимушено мусиш розставляти всі крапки.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

Харкові. Радіо накипіло. Нова музика на радіо накипіло.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: В Україні 6 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: Харків отримав понад 16 мільйонів гривень на житло для переселенців. У Балаклії жителів закликають обрати нові назви для вулиць. Наступного вівторка у Харкові вручать премію «Генерація Ніка». Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталія Шкурат. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: На південно-слобожанському напрямку росіяни 4 рази намагалися атакувати у районах Стариці, Колодязного та Круглого. Про це повідомляє Генштаб у зведенні на 16 годину. На Куп'янському напрямку сьогодні окупанти не наступали.
2: Харківщина.
1: На Богодухівщині триває примусова евакуація сімей із дітьми. Як повідомляє прес-служба ХОВА, більшість сімей вже вивезли до безпечніших громад області. Усього під примусову евакуацію потрапили 25 родин, які виховують 39 дітей. Хід евакуації обговорювали сьогодні на засіданні Ради оборони області за участі військових, рятувальників, представників правоохоронних органів та керівників районних військових адміністрацій. У ХОВА нагадали, що усім евакуйованим надають повний супровід. Житло, гуманітарну допомогу, допомогу із документами та за бажанням забезпечують переїзд в інші регіони України.
2: Харків.
1: Сьогодні на позачерговій сесії Харківської міськради депутати внесли зміни до бюджету громади на 26 рік. Як повідомляє прес-служба міськради, місто отримало від Харківської ОВА субвенцію у розмірі 16 мільйонів 100 тисяч гривень. Ці гроші мають чітке цільове призначення, зокрема на створення фондів тимчасового житла для людей, які втратили домівку або були евакуйовані, облаштування місць для тривалого перебування людей із числа ВПО, а також на забезпечення переселенців житлом у селах Харків. Зміни до бюджету громади внесли, щоб офіційно прийняти ці державні кошти та почати їх використовувати за призначенням. Суд у Харкові виніс вирок агенту російського ГРУ, який готував диверсію на об'єкті критичної інфраструктури восени минулого року. Як повідомляє облпрокуратура, йдеться про магістральний газопровід, що забезпечує газом Харківську та Полтавську області. За даними слідства, безробітний харків'янин завербований через антиукраїнські коментарі у Телеграм, виготовив саморобну бомбу і мав закласти її біля труби. СБУ спрацювала на випередження, диверсанта схопили на гарячому, коли він вже готувався встановити вибухівку. Суд визнав чоловіка винним у державній зраді та призначив покарання 15 років позбавлення волі. У Балаклії проводять громадське обговорення щодо перейменування топонімів, які пов'язані з совєтським минулим. За даними Балаклійської МВА, обговорюватимуть зміну назву провулку Серпуховського, вулиці Мічуріна та вулиці Чайковського у Балаклії, а також вулиці Кіровка у Протопопівському окрузі. Обговорення триває у електронному форматі. Кожен мешканець громади може запропонувати свій варіант або проголосувати за запропоновані через спеціальну Google-форму. Голосування вже триває. Кінцевий термін – 14 травня. Проголосувати можна за посиланням на офіційних інтернет-ресурсах Балаклійської міськради. 19 травня відбудеться друга церемонія вручення всеукраїнської премії «Генерація Ніка», заснованої у пам'ять про юну харківську художницю та поетку Ніку Кожушко. Як повідомили у Харківському літмузеї, цьогорічна церемонія стане не просто нагородженням, це буде театральний перформанс від театру «Нафта». Режисер Артем Вусик разом із акторами та студентами Університету мистецтв імені Котляревського створять напівказковий простір, де оживуть тексти Ніки. Музичний супровід «Хосп» та Стас Кононов. Церемонія почнеться о 18-й годині. Локацію повідомлять особисто після реєстрації. Зареєструватися на подію можна через офіційні сторінки літмузею.
2: Погода.
1: Завтра у Харкові та по області буде хмарно із проясненнями, вночі без опадів, а вдень невеликий дощ, гроза. Вночі обіцяють плюс 9-14, завтра вдень повітря прогріється до плюс 26. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей. Все буде Україна.
0: Новини на Радіо Накипіло. Накипіло з Філіпом Диканем.
3: Час вечірнього прямого етеру на хвилях радіо Накипіло, радіомережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше, про Харків, про Харківщину, про людей. Це незмінне гасло радіо Накипіло, на хвилі якого ви налаштувалися. Я сподіваюся, чуєте без перешкод мене звати Філіп Дикань. Я ведучий цієї вечірньої програми, яка традиційно завершує кожен робочий день, як от і сьогоднішній. А сьогодні, нагадаю, вівторок, 12 травня 2026 року. І сьогодні у мене одна гостя на всю годину, але, на мій погляд, неймовірно цікавезна, з цікавезною біографією. І ми поговоримо про справу, яка, я так розумію, наче є хобі, але мені здається, що значно більше, ніж хобі, якою вона займається. Це начебто, може, і не основна справа в наш час, але дуже, дуже цікава і запашна, я б сказав так. Ну, це трішечки так інтригу, можна сказати, напускаю. Одним словом, радий представити Лесю Воскобойник, волонтерку, донор крові і екскурсоводку. Лесю, добрий вечір, радий вас вітати в студії Радіо Накипіло.
4: Пане Филипе, добрий вечір всі слухачі та слухачки Радіо Накипіло у Харкові та на Слобожанщині та в інших регіонах України.
3: Ну що ж, давайте, от хочеться про поговорити, звісно, мабуть, про те, чим ви займаєтеся, не знаю, не основний, вірніше, в неробочий час, будемо так казати, але хочу з прив'язки до нашого часу розпочати. Я знаю, що ви прагнули після початку повномасштабного вторгнення мобілізуватися, так? Але так, трішечки не сталося. Куди хотіли потрапити, до яких видів Збройних сил приєднатися або до Сил оборони, і чому, власне, не сталося?
4: Так, намагалася мобілізуватися як бойова медикиня. Я пройшла всі вишколи у госпітальєра, саме вишколи, трьохденний АСМ. Потім мені вдалося, що я була на базі під Павлоградом, коли вона ще існувала. Там ми проходили тижневий курс бійця-рятувальника, і потім я пройшла вишкіл бойовий медик TCC-CMC, навіть з виконанням повної гемотрансфузії.
3: Ох, нічого собі, так, слухати. Тобто ви не просто знаєтеся на тому, як надавати первісну допомогу, да, домедичну, що називається, допомогу, а в заглибленні у вас
4: знання. Так, це повний супровід, якраз, який зараз дуже є важливим на цьому етапі війни. Але, на жаль, проблеми зі здоров'ям. Одно коліно вже проопероване, його треба оперувати ще раз, і друге коліно також, на жаль, мені іноді важко дістатися навіть до метро. Угу. Тому об'єктивно я не можу бути на ланці евакуації, а через відсутність медичної освіти, я хімік-технолог за освітою, я не можу бути на стаб-пункті, де б, ну, була більш така фіксована робота саме на стаб-пункті.
3: А чому не можете?
4: Без медичної освіти.
3: А, там медична освіта там вже потрібна, бо хоча б фельдшерська, я так розумію.
4: Так, хоча б середня, середня медична освіта.
3: Угу. І саме тому ви вирішили допомагати буквально кров'ю, можна сказати, так?
4: Ні, я спочатку повномасштабного вторгнення стала донеркою крові, причому не було в мене ніякої інформації, я вважала, що там треба здавати 200 мл, стакан можна здавати щотижня.
3: Хоч щодня, ну щотижня вже якось.
4: Я не знала про об'єм 450 мл, один раз я втратила свідомість, але у мене, знаєте, кожен з нас в дитинстві міркував і мріяв бути супергероєм. Я не знала, яка у мене суперздібність. З'ясувала, що моя суперздібність – це швидке відновлення. І мене постійно викликають для здачі тромбоцитів. Це такий концентрат, який швидко зупиняє кровотечу у важко поранених. Він дуже важливий для онкохворих. Тому у мене вже відбулась тиждень тому 24-та донація, але поки беру перерву, тому що вени вже в шрамах, дуже важко поставити якраз там голка G16, тобто 16 міліметрів. Ось вона така величезна. Але 3 місяці я знову буду в строю, знову буду здавати кров, знову буду рятувати життя.
3: Слухайте, а як ви до цього, саме до цього дійшли, вирішили ділитися кров'ю? Можна ж, в принципі, волонтерити по-різному?
4: Неймовірніше, комплекс рятівника, ага. Рятувати кошенят свого часу і все інше. Це також було мрії бути лікарем, але свого часу відмовили всі рідні. Так, я стала хіміком-технологом, але не працювала в 90-ті, тому що просто не було роботи. Отримала освіту економіста, вже працювала багато років економістом, але я зрозуміла, що дійсно це мій хист, такий мій талант, саме у мене нема майже протипоказів, ані тимчасових, ані абсолютних. І дійсно, мій організм, я стала супергеройкою.
3: Ідеально кров виробляє.
4: Так, причому у мене саме найпоширеніша група, друга позитивна, але ж вона найбільш
3: затребована.
4: Так, вона затребована найбільш також.
3: Угу. Слухайте, а боролися із страхами або стереотипами якимось от в перший раз, в перші рази?
4: Ні, до речі, я була впевнена, що це безпечно, що не можна, і це дійсно так, захворіти там, тому що всі стерильні гемокони, стерильні голки, сам донор може бути небезпечним, тому кров перевіряється обов'язково, тестується, вона повинна бути чистою і в тому сенсі, що ми повинні притримуватись дієти, не їсти смаженого, не пити алкоголь, краще не палити, тому...
3: За певний проміжок до здачі крові.
4: До здачі крові,
3: звісно,
4: то... 3 доби якраз такої дієти, яка дуже корисна для кожного донора.
3: Між іншим, так, дійсно. Так. Навіть, ну, я вже не кажу про відмову від паління, куріння, алкоголю, а навіть від смаженого, там, жирного і так далі. Це також на користь організму, хоча б добу протриматися без всього цього. Ви, я певний, враховуючи таку вашу донорську, знаєте, сталість, я б так сказав. Ви знаєте, як у Харкові з кров'ю справи?
4: На жаль, через велику кількість поранених і цивільних, і військових знову зросла кількість онкозахворювань, на жаль. Тому кров, тому саме компоненти крові, вони постійно потрібні. І я б хотіла сказати, не чекайте, коли наш центр крові дасть заклики, це значить, що ситуація критична. Угу. А краще поповнювати банк крові постійно, регулярно і... робити це на регулярній основі, тому що це буде якраз сприяти наповненню регулярному, і тим паче зараз кров відправляється, от якраз як бойовий медик, як навчалась бойова медикиня, я знаю, що кров першої негативної групи постійно потрібна на фронті, на тих же 100 пунктах, тому я закликаю всіх наших слухачів і слухачок спробувати, якщо ви ще не пробували, якщо у вас нема абсолютних або тимчасових протипоказань, зателефонувати в центр крові, спитати про них і отримати відповідь і приїхати здати кров. Це не страшно, це не боляче. Ну, це трохи. Одна секунда, коли ставить голочку, все. Потім все гарно. Все гаразд.
3: Знаєте, як в дитинстві нас заспокоювали, казали, це комарик вкусить.
4: Там такий величезний комарик.
3: Величезний, так. Ну, можна, якщо хтось боїться виду крові чи щось такого, можна відвернутися.
4: А можна ще разом з друзями здавати і підтримувати одне одного. Це дуже допомагає.
3: Ну, те, що абсолютно безпечно, це із через свій досвід, завдяки своєму досвіду, також можу підтвердити, що називається все стерильно, і місця безпечні, до речі, у нас 2 місця, принаймні, де можна здавати кров, і знов таки можна зайти, ну, якщо навіть чомусь ви не знаєте, хоча, мені здається, у нас активна кампанія ведеться з 22-го року, ще й до того навіть говорили, коли в більш-менш мирний час, ну, до повномасштабного вторгнення, я маю на увазі, все одно бували проблеми з кров'ю, то постійно про це якось повідомляли, приходили співробітники центру крові, директор і так далі, а після повномасштабного вторгнення, ну, дійсно про це стали казати часто, так що, так от, навіть якщо ви десь чомусь якось цей момент упустили, то легко задаєте в гуглі, там, де у Харкові здати кров, або де приймають кров, і все чітко побачите від адрес до порад щодо дії, дійсно, як себе поводити, і після, між іншим, також.
4: Я хотіла б ще додати, я чула просто, якраз це був 23 або 24 рік, жінка прийшла здавати кров, і вона сказала, якщо б я знала, що це в підвалі на Клочківській, я би прийшла раніше. Вона хвилювала, що це на там 3-му або 4-му поверсі. Так, це безпечно в тому сенсі, що ми знаходимося в укритті, і це безпечно для нашого життя і в цьому сенсі також.
3: Абсолютно точно. Ну що ж, від крові перейдемо до вашого, я не знаю, як правильно сказати, от я спочатку назвав хобі, ну, мабуть, це було на якомусь на початковому етапі хобі, а потім це стало вже, мабуть, чимось значно більшим, ну, фактично, частиною життя, як часто буває, коли чимось захоплюєшся, так?
4: Так, я створила, у мене є проєкт «Кіт Семенка», це така платформа активної пам'яті. У мене є YouTube-канал, де я розміщую якраз музику на вірші наших і авторів митців розстріляного відродження і інших митців. І також якраз зародилася ідея створювати екскурсії, але надзвичайно, як зараз кажуть, імерсивний досвід, тобто повне занурення. Це саме, знаєте, як людей, які люблять Харків. От саме саме Харків, це не тільки лавочки, як всі кажуть, і не тільки смітники, а Харків.
3: Далеко не тільки. Та,
4: і якраз як людина, яка мандрувала від Аргентини до Філіппін, я можу сказати, так, я завжди мріяла повертатися тільки додому. Я обожнюю мандри. Але я не виїжджала на початку повномасштабного, тому що я вирішила, що в місті я більш потрібна. Якраз, я кажу, я тоді планувала мобілізуватися. І навіть якщо не мобілізувалась, я тепер допомагаю кров'ю, збираю донати, до речі, якраз для...

0: Або яке от пропонують деякі дослідники називати наші 20-ті, наприклад, Ярина Цимбал, і мені здається, це дуже влучна назва. Якось, знаєте, назва «Розстріляне відродження» несе на себе вже такий сум, можна сказати, і невдачу, да, цього проєкту. А от наші 20-ті, він відразу відрізняє, тому що 20-ті роки минулого століття взагалі були вкрай насиченими, і багато країн по-своєму, в багатьох країнах, точніше, це був такий свій специфічний етап зі своїми якимись ознаками. От наші 20-ті, він відразу відрізняє їх, ну, навіть від тих же російських, скажімо, 20-х. Так от, ви цей проект присвятили саме митцям наших 20-х, так?
1: Так, червоному ренесансу, угу. Так, нашим 20-м. І спочатку цей проект мав назву «Блюз будинку слова», тому що там генерувала через штучний інтелект якраз так багато, як зараз додають, блюзу, джазу. Але потім це стало трошки більше, і якраз так сталося, що я переїхала саме на вулицю Семенка і зустріла кота. І так і народився проєкт «Кіт Семенко». Так, кіт мешкає.
0: Через такі події, або не співпадіння, між іншим, скоріше за все.
1: Так, і, по-перше, це якраз і генерація донатів для Сил оборони України. І, дійсно, знаєте, збереження пам'яті, тому що, коли я йду на прогулянку Харковом, я бачу, знаєте, заплющені зіниці міста, і від цього так боляче. І треба це зберігати. Тому що наше місто унікальне, наше місто, я закохана в нього. А щодо Семенка і такого панка, можна сказати, ви знаєте, Семенко сказав, я палю свій кобзар. А я кажу, розбійте свої флакони, тому що майже всі парфумерні будинки, вони залишились працювати в Росії. Вони сплачують податки Путіну, і на ці податки нас вбивають. Купуючи пляшечку Валентіна, Армані або чогось чого іншого, ви оплачуєте своє вбивство. І тому я вже багато років користуюсь тільки нашими українськими парфумами. І ви знаєте, я можу сказати, що вони унікальні, вони самодостатні, це не шароварщина, це парфуми світового рівня на будь-який бюджет. І от якраз сьогодні я хотіла...
0: Тут мається на увазі, мабуть, не той мас-потріб, я так скажу, який можна побачити в якихось, не знаю, магазинах, не парфюмерних, а взагалі, да, я не знаю, кіосках навіть і так далі. А саме брендові речі українські?
1: Так, тому що у нас дуже багато, знаєте, так званих дюпів і реплік, тобто копій відомих парфюмів.
0: Те, що ми намагаємося повторити,
1: так. Так, але у нас, мені дуже прикро, що майже не парфумерно закохані не знають наших відомих українських брендів. От я зараз вас спитаю, наприклад, Чарзілля.
0: Ні.
1: Софія Дольна. От такі парфуми.
0: Тут я, між іншим, абсолютний профан, чесно скажу. Колись ще до повномасштабного вторгнення по суботах на українському радіо, на Суспільному, була чудова програма, присвячена етикету, між іншим. І туди запрошували співрозмовниками ведуча або дипломатів, або людей з сфери дизайну, скажімо. І був український парфумер, але я слухайте, я не пам'ятаю, як його звати. Ну, бо це настільки рідкісна, мені здається, професія, і взагалі рідкісна ніша в Україні тоді навіть була, зараз, ну, що казати, і, мабуть, просто не те, що немає, вона може є, але не знають. І якось його прізвище у мене не затрималось, чесно скажу.
1: Насправді, у нас є і харківські парфумери, і в Харкові виробляють власне парфюми, тому якраз я створила три екскурсії: Харків парфумерний 19 століття, Харків парфумерний 20 століття і 21. 20 це, звісно, якраз такий радянський період. Мені вдалося придбати деякі вінтажні парфуми, які виробляла наша харківська парфумерна косметична фабрика Трест ТЖ, якраз ТЖ номер 2. І досі, до речі, завод «Ефект», який на базі цієї фабрики був створений, він досі працює. Для багатьох це було таким, ну...
0: Майже відкриттям.
1: Так, майже відкриттям, що він ще існує. І насправді мені б хотілося, щоб нашу парфумерію, щоб вона стала парфумерією світового рівня, і також за ній бігали, чекали нових релізів. Тому що, кажу, із відомих брендів, і із Росії вийшов тільки Tom Ford і Estée Lauder, інші всі залишились і сплачують податки.
0: Це дуже... І це не франшиза?
1: Ні, це, не це франшиза.
0: Саме ті так, бренди, так?
1: Так, вони належать мегакорпораціям, угу. І всі вони...

0: лишилось там, розвиваються. Причому це офіційне постачання, це не сірий ніякий імпорт. На жаль, вони обрали такий темний бік, а ми обираємо наш світлий бік української парфумерії.
1: Це точно. От ви назвали, згадали назву фабрики «Ефект». Я думаю, що багатьом знайома ця назва і багато хто користується. Якщо не парфумами, то кремами так точно, вони дійсно якісні. А от якщо зануритися в історію, все ж таки, давайте навіть ще до більшовіцькі, до, як у нас прийнято казати, ще дореволюційні часи, що було у Харкові? Чим насичували Харків і чим місто пахло?
0: Спочатку місто пахло чабрецем, липою медовою, воно пахло гіркою полинню. Тому у нас панував культ лазні. У нас не було необхідності забивати якісь аромати, тому що це була чистота. Перші аптеки якраз німецькі створювалися, і з'явився якраз одеколон Наполеона, тобто цей тройний одеколон за рецептом Іоганна Фаріни.
1: Тут треба сказати, що в старі часи, кінець 18 століття, у нас, може, трішки пізніше, 19 століття, дійсно парфуми продавалися саме в аптеках. Не було спеціалізованих якихось лавочок парфумерів. Це трішки пізніше з'явилося.
0: Так, вже
1: друга половина 19
0: століття. Так, 1852 рік якраз відкривається. Та вже середина 19 століття, якраз на колишній вулиці Рибний, тепер Кооперативний, вже була крамничка Гельфріха, де він продавав саме парфуми Фрідріха Пульса, варшавського парфумера, їх креми вже, і якраз його найвідоміший твір – це бузок. Якраз в той момент вже розвивалося хімічне якраз виробництво, і могли створити цей аромат, тому що бузок – так звана німа квітка, яка не дає ефірних олій, вона… Ми обожнюємо цей аромат, але його натурального не існує. Він повністю створений тільки хімічно.
1: Ух ти.
0: Так.
1: Відразу скажу, що Гельфріх – це, я так розумію, брат. Не той нам відомий Максиміліан, а його рідний брат Герман.
0: Так, Герман Гельфріх, ви правильно.
1: Часто дуже. Ну, їх плутають, я це знаю, оскільки сам люблю історію Харкова, і свого часу було більше можливостей не займатися. Так, от до парфумерії так не дійшов, але щодо Гельфріхів точно знаю.
0: Да? Так, саме Герман Гельфріх на вулиці Рибної продавав вже перші тревел-набори. Наші харків'янки могли купувати вже набір із ароматного мила та парфумів для подорожей. І якраз саме, будучи дистриб'ютором Фрідріха Пульса, а Пульс якраз розробив перші креми з вазеліном, які могли зберігатися довше, і це саме так покращувало дистрибуцію. Ну, а потім в 1875 році, коли був створений вже пасаж Пащенка-Тряпкіна, там з'явилися парфуми вищої категорії. Це Ралле. Його завод був у Москві, але постачання йшло і до Харкова. У них також на вулиці Кооперативної були склади. І наші чоловіки, наші жінки купували сріблясту конвалію, наші купували мешканці Харкова, царський верес. І також були парфуми для хутра. Тому вони отримали велику кількість нагород, і вони просто були богами парфумерії на той момент. Найкращими, найцікавішими.
1: Знов таки хочу пояснити для наших слухачів і глядачів, хто потім буде дивитися нас з вами на ютуб-каналі «Радіо Накипіло», Пащенка-Тряпкіна, ви згадали пасаж, був чудовий, дійсно вкрай популярний і престижний пасаж, тобто місце для насамперед магазинів, хоча й не тільки там, і невеличкий готель був, скажімо, і квартири там просто брали в оренду. Ну, а чому пасаж? Тому що посередині прохід був, от як в сучасному палаці, боже, як він називається, дитячий світ, от, правильно, так, і ви, напевне, проходите час від часу, наші шановні слухачі і глядачі, по цьому місцю, колишньому, правда, коли спускаєтесь, коли йдете до університетської гірки, або навпаки, піднімаєтеся на неї і йдете от трішечки далі в сторону історичного музею або площі Конституції, от оцей сквер величезний з фонтаном, який не працює, на жаль, з пам'ятником Григорія Савича Сковороди, от саме на цьому місті, неймовірному, цей весь квартал займала велична будівля пасажу. Можна знайти в інтернеті легко світлини, ну, таке будівля була грандіозна, як любили тоді казати.
0: Я б хотіла вас спитати, тому що питаю всіх своїх екскурсантів, екскурсанток, чим для вас пахне Харків? От який аромат у вас асоціюється з Харковом саме?
1: Багато запахів, ви знаєте, багато, починаючи від одного з моїх найулюбленіших запахів метро, наприклад, скажімо, запах асфальту також частенько, запах обов'язково, от ви згадали бузок, само собою, бузок, жасмін, до речі, зараз також, ой, а ти, слухайте, десь проходив, так чудово пахнув жасмін, я так ще й звернув увагу, думаю, слухайте, біля мого дому, між іншим. Липа, звісно, що ще, ну, можна, ну, запах СО2, на жаль, бо у нас без цього ніяк. Ну, от, ну, запах води такої фонтанової, знаєте, специфічної, не знаю, от з такої озонистої, мабуть, якщо я правильно кажу. Ну, так? Багато чого можна, в принципі, згадати.
0: І у всіх, знаєте, зовсім різні запахи. Наприклад, я більшу частину свого життя мешкала на Олексіївці, і для мене от Олексіївка – це абрикоси. Як квіт абрикосів, так і стигли абрикоси. Але, до речі, от квіт абрикосів також в жодному парфюмі не змогли відтворити. А, наприклад, є від Чарзілля і сучасний такий спільний проєкт Наталі Мисик, парфум «Інтонація». Це якраз парфум на тему, як пахне рідна мова. Так.
1: Його можна відкрити.
0: Так, можна відкрити.
1: Тут, пані Леся, треба сказати, я для слухачів поясню, тих, хто нас в прямому етері слухає, потім буде слухати подкаст, хоча краще подивитися буде. Ну, все одно запахи поки що технології не передають. А от надала мені пані Леся малесенький такий флакончик, скільки тут?
0: 1 мілілітр.
1: 1 мілілітр. Інтонація називається, запах
0: так.
1: мови.
0: Запах української мови.
1: Ну, такий знайомий, між іншим. Трішки солодковатий, я скажу.
0: Так. От, вгадаєте?
1: Ні, ви знаєте, мені не вдається. Я чи то якраз пам'яті не заточена саме на запахи. Я якось брав декілька разів участь у відгадуванні запахів, дещо вдавалося відгадувати. Ну, що зовсім таке вже мені здається. А от, ну так, слухайте, неймовірно знайомий запах. Я думаю, ви скажете, я просто здивую і скажу, ну як же так, я не вгадав.
0: Яблука. Пшениця.
1: Пшениця, ага, ну мабуть.
0: Деревина пшениця. І абрикоси якраз.
1: А, от абрикоси, так. Да, угу.
0: От на думку якраз Наталі Мисик, в неї є книжка, і там відьми варять зелля, якраз зілля пов'язана з українською мовою. І от це основний інгредієнт, який вони відтворили в парфюмі. Причому у багатьох, знаєте, такі, скажімо, стереотипи, що якщо це українське, це шароварщина, або якщо це українське, це повинно коштувати, ну, 3 копійки. Uh-huh. А оцей один тестер коштує 100 гривень, а флакон 4200 гривень. Uh-huh. Тобто ціни, ну, тому що це сировина світового рівня, тому наші парфумери створюють насправді...
1: Ну, чому ж, власне, дійсно повинно, якщо наше, то 3 копійки, як ви кажете. Я розумію, це ставлення до рідного, на жаль. Частенько, хоча якщо продукція якісна, а її багато, від, я не знаю, від продукції там такої, яку ми в їжу, да, яку ми вживаємо буквально, що називається, від якихось там пиріжків, там, не знаю, чого завгодно, до вишиванок чудових, до взагалі до одежі, до обуви. Ну, от тепер виявляється до парфумів. Ну, чому ж воно буде коштувати, повинно коштувати дешево? Звісно, що ні.
0: А цей парфум я придбала через тільки назву, він зветься «Мій Харків». Uh-huh. Це створила одеська, якщо пані Оксандра Осініна Чарзілля, це київська парфумерка, це пані Валерія.
1: Вона, це сучасний парфум?
0: Так, це сучасний парфум, вона мешкає в Одесі. Хочете блотер, спробуйте, ага. Якраз вам буде, може, зручніше якраз протестувати його таким чином. придбала через назву, але дуже сподобався. У нас велика ниша якраз є і крафтові парфуми, тобто які виробляють невеличкі кількості, і там більш-менш прості інгредієнти. Є і нішеві так звані парфуми. Наприклад, я буду проводити екскурсію про Марію Раєвську Іванову, і початок екскурсії буде з парфумом, який витворює запах туману, металу та троянди. Уявляєте?
1: Ні. Запах туману, слухайте, цікаво. Я навіть не знаю, як це передати можна.
0: І от ось...
1: А от мій Харків, перепрошую, що перебуваю, для мене печивом пахне.
0: Так, так, це так? Печиво, печиво. Мигдаль, печиво, мед, цукор.
1: Оце я вгадав, бачите.
0: Мені просто було цікаво, як також інші парфумери бачать наше місто. Є ще один аромат, пов'язаний з Харковом. Не принесла, тому що там залишалось трохи зовсім. Там слива, там сандал, чорнослив також. Такий дуже-дуже цікавий аромат. І мені цікаво, от якби ми створювали також аромат Харків, які би ноти, от ноти метро. От більш за все кажуть метро. І оце може запах вапна якогось.
1: Ну, в принципі, так, я думаю, що він свіжий, не цвілий якраз, він свіжий, і треба просто копнути, знаєте, з чого складається саме цей запах, основні, так би мовити, інгредієнти, його можна відтворити, мені здається, легко, слухайте. А взагалі це цікава ідея, випускати парфуми, які пов'язані були б з запахи міст або місць.
0: Так, я знаю от одніх виробників, це Хмельницька, Арте Парфум, у них є прям набір, от якраз це Харків, це Київ, це Львів, Миколаїв, Херсон, от вони створили такий от якраз світ наших українських міст.
1: Слухайте, неймовірно. Давайте зробимо невеличку музичну паузу, бо якраз до половини ми підійшли програми і повернемося, звісно, до нашої незвичної, я б навіть сказав, розмови, тому що про історію говоримо багато, а от так, щоб це із парфумами було пов'язано, це взагалі вперше. І щодо музики, хоча, знаєте, я якраз не з музики хочу почати, а одну історичну дату нагадаю насамперед, бо для Харкова вона важлива. Саме в цей день, 12 травня 1942 року, нагадаю, йшла Друга світова війна, Брянський, Південно-Західний і частина Південного фронтів, це про Червону, звісно, армію мова, командував ним маршал Семен Тимошенко, був такий маршал Радянського Союзу, почав наступ з Ізюмського плацдарму проти німецьких військ групи армії Південь. Ну і не підготував як слід операцію, що доволі часто тоді бувало, через це виникли помилки, причому такі доволі масштабні помилки, ну і німці змогли оточити радянські війська під Барвінковим нашим, і провалився цей наступ, втрати радянських військ були неймовірно великими, кількасот тисяч убитих, поранених і пропалих безвісті і полонених в результаті цього невдалого наступу було. От так, от це важлива дата, яку варто пам'ятати. Ну і давайте до музики все ж таки повернемося. Я так коротенько по цікавих подіях. 65-й рік, Ролінги в Голлівуді записують пісню «I can get no satisfaction», яка стала просто неймовірним хітом і взагалі таким знаком, можна сказати, Ролінгів, однією з їхніх фірмових пісень, майже не гімну, мабуть, навіть, я думаю. 67-й рік, Pink Floyd дає в Лондоні перший квадрофонічний виступ, такого ще не було до цього. І в той же рік, 67-му, в цей же день, Джимі Хендрікс випустив альбом «My Experience» із своїм гуртом. Альбом, ну, взагалі просто неймовірний, варто його послухати. Так він ще вважається одним з найвпливовіших дебютних, причому, альбомів за всю історію, та й взагалі найвпливовіших. 72-й рік, Пол Маккартні і Wings випускають сингл «America the Little Lamb» за 5 років, в 77-му стає золотим хіт групи Eagles. Я думаю, ви здогадалися, який «Хотель Каліфорнія», звісно. Ну, а тепер до іменинників, на честь яких сьогодні будуть музичні присвяти невеличкі. В 1928 році, 12 травня, народився Берт Бакарак. Берт Фрімен Бакарак, повне його ім'я, це американський композитор, а також автор пісень, піаніст, продюсер. Він був один з перших композиторів, який самостійно продюсував свої пісні, і вважається однією з найпливовіших постатей і найважливіших в популярній музиці 20-го сторіччя. Він купу, просто якусь фантастичну купу створив популярних пісень. З півсотні було в хіт-параді Великій Британії, десь за 70, здається, в хіт-параді Сполучених Штатах Америки. І оця пісня, яку ви зараз чуєте, вважається його однією з найвідоміших. «Raindrops Keep Falling on My Head». Ця пісня, він написав до фільму «Butch Cassidy і Sundance Kid» 69-го року і отримав Оскара в категорії «Найкраща пісня». А потім ще отримав, між іншим, один Оскар також за «Найкращу пісню» вже до іншого фільму. Але все-таки я хочу іншу пісню поставити, бо я сказав, що він багато їх написав, їх багато гуртів брали себе, робили кавери, і от на одну з них зробили кавер «Бітли» в 63-му році. «Baby, it's you» вона називається, і вийшла вона на першому альбомі «Beatles Plus Plus», а взагалі вони її грали, ну, принаймні, на початку своєї діяльності. Отже, слухаємо пісню «Baby, it's you» авторства Берта Бакарака, сьогоднішнього нашого іменинника, але у виконанні «Beatles».

0: накипіло з Філіпом Диканем.
1: Час вечірнього прямого етеру на хвилях радіо «Накипіло», радіомережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше, і разом з вами про Харків, про Харківщину, про людей. Це, нагадаю, незмінне гасло радіо «Накипіло». Дізнаюся я, Філіп Дикань, ведучий вечірньої програми. Я щасливий вітати всіх, хто тільки що налаштувався на хвилі радіо «Накипіло», всіх, хто з нами з самого початку. І нагадаю, що сьогодні в гостях у мене Леся Воскобойник. Вона волонтерка, вона донорка крові, хоча зараз і перерва у неї тримісячна, тому що не витримує організм. Вени не витримують, але ще і екскурсоводка, яка не просто розповідає про Харків, харківцям і не тільки, а ще і знайомить тих, хто записується на екскурсії до неї з тим, як пахне Харків, в тому числі і старий Харків, Харків дореволюційний, Харків 20-х років, ну і сучасний, само собою. І ми так трішечки перестрибували із дуже-дуже старого Харкова до сучасного, а ви сказали, що одна з ваших тем таких улюблених – це якраз Червоний Ренесанс, наші 20-ті. От чим тоді, якими запахами тоді пах Харків? Які популярні були парфуми?
2: Якраз у Франції наприкінці ще 19 століття створили якраз так звані фужерні аромати. Це квіт папороті. Ну, квіт папороті нічим не пахне. І я б хотіла почати якраз екскурсію 20 століття початку. Це був аромат, створений вже Едвардом Бо, також відомим парфумером фабрики Райле.
1: Це родина взагалі французька Бо.
2: Так.
1: Отець і син працювали.
2: Так, але потім вже радянщина у них отримала в спадщину, можна так сказати, їх фабрику і перетворила її в фабрику «Свобода». Він створив, Едуард Бо, відомий аромат, букет Наполеона. І є досі якраз суперечки. Це був перший альдегідний аромат, який потім став «Шанель номер 5». Чи ні? Угу. Ну, цей секрет я залишу при собі, а вам дам спробувати, якраз я вже давайте я зараз закрию, щоб не розлити. Це найдорожчий парфум в моїй колекції, і не тому, що він коштує якихось шалених грошей. Цей парфум створив наш парфумер Андрій Пархоменко, який з 24 лютого 22-го року мобілізувався до лав ЗСУ, хоча був вже відомим українським парфумером і досі захищає нас. Ну, от останні дані у мене, що він в 3-й танковій бригаді якраз був артилерістом. От уявляєте, тобто наші парфумери, вони пішли в окопи, щоб захищати нас, хоча могли жити, як кажуть, своє краще життя. І цим парфумом ми відкриваємо 20-те століття. Це фужерний якраз аромат.
1: Душистий такий, свіжий, легкий, душистий. Так. Такі запахи, які я люблю, між іншим.
2: От мені здається, це найкращий фужер в моєму житті, тому я і вважаю, що наша українська парфумерія, вона вже світового рівня. І для мене це, знаєте, так і знаково презентувати якраз і просувати своє. І от, знаєте, у мене там роздруківки Харків 1910 року, ці двоповерхові автобуси. Це от ці часи, коли ми чекали на найкраще і прагнули найкращого. І ось якраз радянщина постукала в двері, пошкреблась, на порозі запах тривоги і пороху. І ми пахнемо милом, одеколоном Шипр.
1: Причому таким, як господарським милом, або дегтярним навіть.
2: Так, не милом Фрідріха Пульса з гліцерином, а саме...
1: І не милом, яке, до речі, носило назву Тріолан. Що цікаво.
2: І не брокарівським, навіть народним за одну копійку. Але так, це саме таке господарське мило, це трійний одеколон.
1: О, ну це все всім відомо, я думаю. Оцей набір...
2: Так, а якраз можна вже сказати, що ми до етера, до прямого етера продегустували, послухали вже тройний одеколон.
1: Послухали, а то
2: від нашої
1: розумієте
2: фабрики.
1: Неправильно, що продегустували.
2: Послухали. До речі, от також, як моряки не плавають, а ходять, так і парфумери також слухають насправді парфуми. Зараз наш ефект також, до речі, виробляє дуже багато одеколонів, але вони більш-менш вже сучасні. Хотілося б, щоб вони були також світового рівня і просувалися на світовому рівні.
1: Слухайте, а от між іншим, щодо оцієї жахливої епохи сторічної давнини, навіть трішки більше, коли закріпилися більшовики і капіталістів-буржуїв, так би мовити, позбавили нас від них, да? Вони націоналізували фабрики, звісно, а от щодо парфюмів, вони почали випускати по слідах за старими рецептами, чи щось своє створювати?
2: Ні, свого нового нічого не було створено, якраз вони повністю отримали, на жаль, доступ до рецептів Ралі і до рецептів Брокара. Фабрика Брокара стала фабрикою «Нова Заря» в Москві, а фабрика Ралі стала фабрикою «Свобода». Бачите, у них таке розуміння «Свобода», воно
1: так.
2: дуже таке уявне.
1: Ну і перейменовувати почали також назви, да? От «Червона Москва» з'явилася замість, не пам'ятаю
2: букети
1: зараз.
2: Для імператриці.
1: Букет, так, от, букет для імператриці. Так. Ну, яка імператриця, звісно.
2: А чому Шипр був таким, до речі, смердючим? Я от кажу, у мене така травма дитяча, тому що був сівушний цей спирт. А всі парфумери використовують винний спирт як основу для парфумів. Звісно, в радянські часи використався технічний спирт з великою кількістю домішок. Плюс основа будь-якого шипра – це дубовий мох. Ну, звісно, звідки дубовий мох, стільки дубового моху? Ні, там багато дубів було, але моху не було. Тому, звісно, це були дуже низькоякісні екстракти, тому що радянщина втратила повністю доступ до якісної сировини міжнародної світового рівня. І тому от всі одеколони, вони були такими смердючими.
1: Хоча, якось, якщо я не помиляюсь, доводилось читати свого часу, що дореволюційний шипр був, ну, звісно, абсолютно не таким, один з найпопулярніших, так?
2: Так, і знов це якраз Герлен доклав зусиль, щоб створити той сучасний шипр, який ми знаємо, але потім, до речі, в 90-х знов сталося, в 1990-х роках сталася революція, і дубовий мох заборонили в парфумах, і це було шоком для парфумерного ринку, тому що прийшлось вигадувати новий компонент, і шипри стали зовсім іншими. Але я пишаюсь тим, що наші парфумери навіть в ті часи, наша харківська парфумерна фабрика створювала все одне, я не знаю, як сказати, шедеври, але те, що можна було відтворити в ті часи. І от цей парфум «Україна», по-перше, мене дивує, що вони дозволили нам написати з «і» з двома крапочками. І цей парфум був створений в 1961 році на нашій харківській парфумерній фабриці. А мене, правда, дивує, чому вони, якщо ви зараз будете слухати цей аромат, там є східні ноти, там є півонія. Я одразу спойлерю. Чому парфумери вирішили, що так багато східних нот притаманне Україні, але аромат достатньо сучасний. Навіть я могла б його носити, або інші наші жінки, навіть в сучасних умовах. Дуже стійкий. На блотері він тримається 3-4 доби. Дуже якісні компоненти, як на той момент. І мені знайомі казали, що я сама знайшла в продажу, але ще не придбала, залишається в продажу 1200 коштує гривень флакон «Верже».
1: Угу. Я зараз, у мене в руках якраз флакончик духів наших харківської фабрики, які «Україна» називаються, про які тільки що пані Леся розповіла. Не знаю, ну, такий суворий, я б сказав, запах, важкий, який, знаєте, в себе буквально занурюєш, називається. І от для мене, ну, не те, що мені подобається. Чи, от якраз він для мене якимось 80-ми, 70-ми віддає, між іншим. А от знаєте, як правильно фабрика називалася, до речі? Це я читаю тут на етикетці із зворотньої сторони. Харківська, відімо, Харківська государственна
2: парфумерна космітична фабрика.
1: ХПКФ, Харківська парфумерна косметична фабрика. Ні, це в принципі, ну да, то дивно, от сама етикетка «Україна» дійсно написана українською і духи, а з зворотнього боку російською. Тут, ой, тут дата, між іншим, є.
2: Так, 78-го року це виробництво.
1: Так, да, 78-й.
2: Тобто аромат був створений в 61-му році, а от це виробництво 78-го року.
1: Група А, ціна 2 рублі 20 копійок, отак.
2: Так.
1: Ну і Потрійний, так, у вас?
2: Так, потрійний одеколон.
1: Класика жанру, що але називається.
2: Але це вже сучасне виробництво, це наша фабрика «Ефект». Три ефірні олії, тобто лимон, бергамот та апельсин. Ось, всі вони тут присутні. Тут вже концентрація 2-3% саме ароматичних речовин. Не дуже стійкий він, але якщо додати трохи розмарину, може і лаванди, це був вже одеколон, як у Тома Форд, за 13,5 тисяч гривень.
1: Та ви що, серйозно?
2: Насправді база одна і та ж, тому дуже прикро, що наші парфуми, кажу, поки ще не вийшли на той рівень. Не знаю, чого не вистачає державної підтримки, знову просування такого в соцмережах, може не вистачає інфлюенсерів. На жаль, більшість зараз парфумів в Харкові сконцентрована все одне на ринку цих дюпів, реплік, тобто це десята бакара, це кірки, яке відтворюють більш вдало, ніж, може, менш вдало. А це от, дуже цікавий парфум. Я його відношу все одне до харківських парфумів. Може, ви чули? Евеліна Ганська.
1: Так.
2: Ось, парфуми «Жити». Більш ніж тиша. Ось, прошу. Так, сам парфум. Угу. Так, і ось «Блотер». Угу. Спробуйте.
1: Більше, ніж
2: тиша. Більш ніж тиша.
1: От, знов-таки, дуже знайомий запах. Явно є... Напевне, французькі, я точно марку не назву, які популярні, бо навіть можна по вулиці, йдучи, почути цей, считати цей запах.
2: Мені подобається опис, який дає пана Івлина, наприклад, слива, тривожна слива, як усі ми зараз. Горіхове лушпіння, лаванда.
1: Лаванда, от так, точно.
2: Мітяжна лаванда, бунтарська лаванда. Вони дуже-дуже цікаві описи, знаєте, от парфумів. І мені дуже подобається назва «Жити», як вона сказала, вона закінчиться, а мені.
1: Тому... Трішки, знов-таки, трішки духмяний такий, на мій погляд, і важкіший називається, але да, але цікавий.
2: Чорний перець.
1: Ага, ох, ну тут, слухайте, тут треба, я не знаю, яким носом, яким мати ніс, щоб всі ці нюанси уловлювати, чорний перець. Ну, знов таки, ми з вами якраз казали, що, наприклад, сомельє і взагалі у винній промисловості там такі запахи є, такі нюанси, що людям не втаємничним здається, що вони просто, знаєте, знущаються над всіма нами, збираються і щось таке вигадують, що називається «з чистого листа». А давайте-ка тут, да, видумаємо якийсь там прожухлу шкіру, наприклад. Хоча насправді так, все це можна, мабуть, і знайти.
2: І, до речі, знову наші парфумери зараз збирали для 127-ї бригади, вони на планшет збирали, випустили такі квітучі бокси, де кілька було тестерів по 500 гривень. Тобто, от я знову кажу, що наші парфумери, вони не залишаються осторонь. Якщо пан Андрій Пархоменко нас захищає, то наші жінки-парфумери, чоловіки-парфумери, які залишились в тилу, вони збирають постійно гроші для фронту. Та же Склова або, от кажу, Майкл Буц, от такі парфум, Софія Дольна, Чар Зілля, да, багато хто, але, на жаль, таким, вони відомі вузьким колом.
1: От в тому-то і справа.
2: І от основна проблема в тому, що якраз нема крамниць офлайн, а онлайн обирати запахи по опису, ну, дуже-дуже важко. Тобто, от, як я вам описала, як ви відчули цей аромат?
1: Це, якщо, може, звик до якогось парфума вже, ну, не українського, звісно, знає, що, знов-таки, зараз все можна прочитати, це не 70-ті, 80-ті, та навіть 2000-ні роки, інтернет є, все є, порівняти з тим улюбленим вже парфумом, да, і читати українською, ну, більш-менш принаймні, то тут може якось це може допомогти. Хоча дійсно краще ходити обирати. А слухайте, а продаються от у відомих, не будемо називати зараз назви конкретні, магазинах, по парфюмерних бутіках українська продукція?
2: Замало, зовсім замало. Більш таки, знаєте, мережеве також бренди, які мали багато грошей на старт, тому що так, щоб войти в мережу, щоб також підтримку отримати в соцмережах. Тут якраз це, кажу, таке вузьке коло між собою, якраз хто спілкується, і так через знов парфумерно захоплених це просувається потрохи.
1: Здорово, цікавезно, слухайте. Ви сказали, Сергій Пархоменко назвали...
2: Андрій.
1: Я перепрошую, так. А у Харкові є люди, які саме займаються виготовленням нових запахів парфюмів, саме парфюмери? Це все ж таки більше в інших
2: містах. Більше репліки дюпи. Тобто, от, я кажу, я пані Евеліну Гантько, ми з нею якраз листувалися, я кажу, пані Евеліно, можна вас назвати харківські наші парфюмерки? Ви ж народилися в Харкові. Вона каже, так, можна, звісно, але я шукаю, тобто не знаходжу поки. От знайшла два парфуми також присвячених Харкову. І от мені хотілося...
1: Вже добре.
2: Так, щоб люди якраз закохані у Харків, може, от якраз завдяки радіо Накипіло у нас знайдуться харківські парфумери. Будь ласка, знайдитесь. І я залюбки розповім про вас, зустрінуся з вами.
1: Було б цікаво дійсно познайомитися і да, щоб ви матеріалізували ще, що називається. Здорово, Лесю, я вам щиро вдячний за візит до нас, за таку розмову, неймовірно, взагалі за програму, яка вперше, мабуть, в історії радіо Накипіло стала пахучою, що називається, приємно, вельми пахучою. Нагадаю, що гостею сьогоднішнього вечірнього етеру радіо Накипіло була волонтерка, донорка крові і екскурсоводка не просто по Харкову, а по парфумерному Харкову, по запашному Харкову Леся Воскобойник. Дуже вам дякую, пані Лесю.
2: Дякую вам, пані Филипе.
1: Що ж, я прощаюся із вами, всіма нашими слухачами, всіма, хто був сьогодні, не тільки сьогодні з нами. І перед тим, як ви почуєте вже підсумковий випуск новин, два слова ще про музику, яку ми встигнемо послухати. Іменинникам вона присвячена сьогоднішнім. Ну, я вже не буду всіх перераховувати, хто сьогодні народився, а люди цікаві. Дійсно, от назву людину, яка зараз, я подивлюся, яка сьогодні, ну, не те, щоб круглу дату, але таку фактично, майже круглу, можна сказати, святкує. В 61-му році, 12 травня, народився Біллі Даффі або Вільям Генрі Даффі. Це гітарист гурту The Cult, відомий гурт, який з'явився ще на початку 80-х років, розпадався, знов збирався, ну і між іншим грає вже там в четвертому, здається, я не пам'ятаю, якому вигляді складі і зараз. Єдине, що вони минулого року сказали, що поки що призупинять свою гастрольну діяльність для того, щоб зосередитися на написанні альбомів і студійної музики в студії. А я пропоную послухати, ну, більш пізню їх творчість, вони так змінювали трішечки жанри і стилі, якщо їх послухати у 80-х, скажімо, в 90-х і 2000-х, то музика відрізняється. От я пропоную послухати, повернутися до початку 2000-х, до їхнього альбому, якому, між іншим, зовсім скоро, менше ніж за місяць, 5 червня, виповниться 15 років. Beyond Good and Evil називається цей альбом, а пісня, яку я пропоную послухати з нього, True Believers, і звучить вона на честь Біллі Даффі, гітарист гурту The Cult, який також вважається одним з авторів всіх їхніх пісень. Ну, я з вами прощаюся, хай все буде добре, тихо, спокійного вечора і ночі, і слава Україні!

0: В Україні 7 вечора. Новини на радіо накипіло.
1: Харків отримав понад 16 мільйонів гривень на житло для переселенців. У Балаклії жителів закликають обрати нові назви для вулиць. Наступного вівторка у Харкові вручать премію «Генерація Ніка». Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталі Шкурат. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: На південно-слобожанському напрямку росіяни 4 рази намагалися атакувати у районах Стариці, Колодязного та Круглого. Про це повідомляє Генштаб у зведенні на 16-ту годину. На Куп'янському напрямку сьогодні окупанти не наступали.
2: Харківщина.
1: На Богодухівщині триває примусова евакуація сімей із дітьми. Як повідомляє прес-служба ХОВА, більшість сімей вже вивезли до безпечніших громад області. Усього під примусову евакуацію потрапили 25 родин, які виховують 39 дітей. Хід евакуації обговорювали сьогодні на засіданні Ради оборони області за участі військових, рятувальників, представників правоохоронних органів та керівників районних військових адміністрацій. У ХОВА нагадали, що усім евакуйованим надають повний супровід. Житло, гуманітарну допомогу, допомогу із документами та за бажанням забезпечують переїзд в інші регіони України.
2: Харків.
1: Сьогодні на позачерговій сесії Харківської міськради депутати внесли зміни до бюджету громади на 26 рік. Як повідомляє прес-служба міськради, місто отримало від Харківської ОВА субвенцію у розмірі 16 мільйонів 100 тисяч гривень. Ці гроші мають чітке цільове призначення, зокрема на створення фондів тимчасового житла для людей, які втратили домівку або були евакуйовані, облаштування місць для тривалого перебування людей із числа ВПО, а також на забезпечення переселенців житлом у селах Харків. Зміни до бюджету громади внесли, щоб офіційно прийняти ці державні кошти та почати їх використовувати за призначенням. Суд у Харкові виніс вирок агенту російського ГРУ, який готував диверсію на об'єкті критичної інфраструктури восени минулого року. Як повідомляє облпрокуратура, йдеться про магістральний газопровід, що забезпечує газом Харківську та Полтавську області. За даними слідства, безробітний харків'янин завербований через антиукраїнські коментарі у Телеграм, виготовив саморобну бомбу і мав закласти її біля труби. СБУ спрацювала на випередження, диверсанта схопили на гарячому, коли він вже готувався встановити вибухівку. Суд визнав чоловіка винним у державній зраді та призначив покарання 15 років позбавлення волі. У Балаклії проводять громадське обговорення щодо перейменування топонімів, які пов'язані з совєтським минулим. За даними Балаклійської МВА, обговорюватимуть зміну назв провулку Серпуховського, вулиці Мічуріна та вулиці Чайковського, а також вулиці Кіровка у Протопопівському окрузі. Обговорення триває у електронному форматі. Кожен мешканець громади може запропонувати свій варіант або проголосувати за запропоновані через спеціальну Google-форму. Голосування вже триває. Кінцевий термін – 14 травня. Проголосувати можна за посиланням на офіційних інтернет-ресурсах Балаклійської міськради. 19 травня відбудеться друга церемонія вручення всеукраїнської премії «Генерація Ніка», заснованої у пам'ять про юну харківську художницю та поетку Ніку Кожушко. Як повідомили у Харківському літмузеї, цьогорічна церемонія стане не просто нагородженням, це буде театральний перформанс від театру «Нафта». Режисер Артем Вусик разом із акторами та студентами Університету мистецтв імені Котляревського створять напівказковий простір, де оживуть тексти Ніки. Музичний супровід – хосп та Стас Кононов. Церемонія почнеться о 18-й годині. Локацію повідомлять особисто після реєстрації. Зареєструватися на події можна через офіційні сторінки літмузею.
2: Погода.
1: Завтра у Харкові та по області буде хмарно із проясненнями, вночі без опадів, а в день невеликий дощ, гроза. Вночі обіцяють плюс 9-14, завтра в день повітря прогріється до плюс 26. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей. Все буде Україна.
0: Новини на Радіо Накипіло.
3: Москалівка слухає Радіо Накипіло.

0: Вечір у Харкові. Радіо Накипіло.
1: Харків, Харків, де твоє обличчя? На радіо Накипіло.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
2: Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину.

0: Привіт слухачам радіо «Накипіло». З вами гурт «Творчі».
1: Слухайте наш ремейк на відому композицію музиканта Володимира Івасюка «Мила моя».
2: Присвячуємо нашу версію пісні усім милим дівчатам і жінкам.

0: так звучить радіо «Накипіло». Падаю по щуках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу. Слухайте радіо «Накипіло».
1: Не знати години ні дня, як один так заб'ються серця. Не поможе тоді вже нічой ніхто тобі, як до тебе любов завіта.
2: Всім привіт!
3: Ми дует Тембр Бланш, і ми радимо слухати радіо «Накипіло».
4: Набери мене в ніч, я чекаю тебе завжди.

вечір у Харкові. Радіо накипіло. Нова музика на радіо накипіло.

0: пам'ятаю себе, хотів стати батьком. Це ж саме круте себе, ніж бути математиком, чи бути президентом, там, чи Індіану Джонсом. Я уявляв собі, як згодом все стане непросто. Ось перша фаза, тепер я фаза. Нічні оповідання, перше питання, перші ранки, перша фраза.
1: Тато, не йди на боботу.
0: І вже сидить у мене на плечах на концерті в суботу. Ну що там? Ох, зараз розкажу вам, що там.

0: Моя тикнопа, іди я обійму. Пізніше разом зробимо тату, що не подобається тату. А ще я можу на байку покатати. Та хочу тобі встигнути цей світ шалений показати. Ти просто татова любов і врода. Ти моя кров, ти моє світло, ти моя порода. Ти у житті моєму доці краща нагорода. Для мене краща нагорода.
1: Дай цьому.
2: Не дам цьому.
1: Дай цьому.
2: Не дам цьому.
1: Ну, будь ласка, ну дай.
2: Татко, ти мене побудує тускот.
0: Я тебе дуже сильно.
2: Я тебе більше.
0: І так по колу, кожен раз. Але я знаю, точно прийде якийсь час для нас, і все навколо стане на свій лад. Коли почую, знаєш, тато, ти найкращий з усіх тат.

0: Ты краще, что я на моей земле.
1: Так звучит радио Накипіло. И так звучит радио Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
2: Я забув тебе на майданчику, кепку, шарлаті, хорня.
1: Слухайте радіо Накипіло.

0: Відкривай нове. Слухай радіо Накипіло.
1: Не можу дозволяти собі закохатись. Я не забув про нас і не забув, яка ти. Не можу це зробити, хоч мене просять.

0: В Україні 9 вечора.
1: Звучить проєкт «Аудіоказок» для дітей і дорослих, які люблять уявляти та мріяти. Ми озвучили українські народні та сучасні авторські казки, щоб допомогти маленьким слухачам проживати складні емоції без страху, а батькам мати простий, практичний інструмент для розмови з дітьми у непростий час.
2: Коник-вогник, який запалив зорі.
1: Казки з Наталею Некипілою на радіо Накипіло.
2: Сонечко-жучок сів на вухо вогника, легенько залоскотав ніжками. Стріпнувши його, коник весело хвицнув копицями і помчав полем, потім лугом, перестрибуючи рівчаки та копички землі, які нещодавно нарили кроти-копачі. Вони з жучком були давні друзі і часто так гралися. Вогником його назвали через те, що умів викрешувати копицями зорі. Щойно народився, відразу так стукнув ними одне об одне, що навколо полетіли маленькі зірочки. Сонце лагідно світило з неба раз у раз, ховаючись за хмаринку. Огортало, обіймало його теплом і ніжним маминим дотиком. Сама ж матуся паслася неподалік і тільки зрідка підіймала голову, щоб побачити свого хвацького козачка, глянути, чи все з ним добре, і знову опускала її до соковитої травички. Вогник добіг до нірки ховрашка Зубрика, зазирнувши усередину, щоб покликати його разом гратися. Але його чомусь не було. І враз вогник прокинувся. Знову почувся гул, і земля дрижала під ногами. Вогник зіщулився, пригадав усе, що нещодавно трапилося, і глянув на маму, шукаючи заспокоєння. Мама зосереджено вдивлялася з лісових хащів туди, де був їх дім, їх воля і свобода, на просторий луг. Там був і її сміливий чоловік, кінь Дзвін. Ще зовсім недавно вони усі мирно паслися разом на цьому лузі. Та однієї темної ночі, такої, що навіть місяць не хотів виглядати з-за хмар, незліченне військо саранчі налетіло на їх луг і почало все нищити. «Ти повинна піти у ліс і зберегти вогника, чуєш? Поки ми будемо гнати цю саранчу, топтати, щоб не залишилося жодної на нашій землі, ви маєте бути в безпеці», – сказав тато Дзвін. Батько Дзвін, скликавши весь табун і інших жителів лугу, почали топтати саранчу. Нещадно і впевнено, метр за метром. Дзвін мав за що боротися, а з ним тисячі таких же, як і він, відчайдушних, сміливих, безстрашних. За їх спинами десь там у лісі їх рідня, а у Дзвона вони – мама Стріла та син Вогник. А коник із мамою покинули рідні краї і подалися у ліс. Добре їм було тут, безпечно, тихо, хоч і незвично. Лісові мешканці гарно зустріли, нагодували, дали прихисток і змайстрували для коника та його мами невеличке житло. Навіть хижаки оминали і не зачіпали. У біді усі згуртувалися та допомагали один одному. Але вогник був дуже наляканий. Він хвилювався за тата і все частіше притулявся до мами. І з татом Дзвоном вони спілкувалися через стару вербу, до якої щодня приходили і стукали по її корі. Цей стукіт чув тато Дзвін, і це додавало йому сили. А вночі на небі запалювалися зорі, і їх було видно з усіх усюд. Вогник їх рахував, як завжди, але не усі міг побачити через високі дерева, що заступали йому небо. Та він знав, що вони освітлювали ворога і допомагали його знищувати. Був упевнений, що все буде добре, буде перемога. І у нього з'явилась мрія. Побачити знову сонце над лугом і вечірні, нічні зорі, які світили вдома так, як ніде більше. Вогник дуже сумував за татом і за домом, за друзями, сонечком-жучком та ховрашком-зубриком. Він знав, що вони мали бути зараз там, адже також допомагали проганяти чужинців з їх краю. Сонечко-жучок знищував саранчу не гірше від коня Дзвона, а ховрашок-зубрик заготовляв їжу, щоб ті, хто боролися, завжди були ситими. Вогник був впевнений, що саранча неодмінно буде знищена, і вони знову повернуться. Він також хотів допомогти, адже вмів викрешувати вогняні зірочки. Але поки що...
3: Увага! У Харківській області повітряна тривога.
2: Увага!
3: У Харківській області повітряна тривога.
2: Кожної травинки, комашки, звірятка польового. Вправлявся в стрибках та бігу. Мама-стріла також щодня забезпечувала тил, готувала їжу та доглядала вогника. Та одного вечора зорі не запалали на небі. Все було сіро і понуро. Сили почали покидати коня Дзвона і його друзів. Вогник відчув цю тривогу, як і мама, яка міцно притиснула його до себе. «Все буде добре, синку. От побачиш, все точно буде добре». Хоч сама здригалася від кожного найменшого звуку. Тієї ночі тато Дзвін приснився йому. Із його ран на ногах по всьому тілу струменіла кров. Він говорив із мамою уві сні. «Саранчі вже багато загинуло, але й мені нема вже з ким боронити рідну землю. Навіть зорі не світять, не показують мені шлях, не освітлюють луг, щоб я міг боротися далі».
4: «Так, ти втомився, але я впевнена, що ти зможеш. Он наш синочок спить, може він додасть тобі сил. Він має й далі жити на своєму рідному лузі, бігати по ньому. А колись показати цей луг, поле, все, що наше рідне, своїм діткам. І навчити їх рахувати зорі».
2: Вогник прокинувся і широко розплющив оченята, щиро та з надією подивився у небо, а тоді кресанув копицями, як завжди. І звідти полетіли у небо такі вогники, що освітили весь світ, і справжні зорі – засяяли у небі. І у його очах також засяяли зорі. Справжні, яскраві вогники надії і віри. Вогник запалив зорі, бо він був тим майбутнім, яке не можна було підвести. Світло з неба осяяло коня Дзвона. Він підняв важку голову, запалився, розправив плечі і знову почав боронити свій дім від чужинців. А з ним – і ті, хто також вже втратив усі сили для подальшої боротьби. Минув час. Скільки ночей та днів минуло, вогник вже не знав. Але одного ранку він прокинувся від легкого дотику матусиного носа до його щоки.
4: «Прокидайся, вогнику! Час повертатися!»
5: «Куди?»
2: Сонні оченята малого ще додивлялися солодкий сон. Та краєм ока він побачив за матусиною спиною тата Дзвона. Гордого, величного, осяйного ранішнім сонцем. Його грива ніби палала вогнем від сонячних променів, а очі світилися щастям. «Додому збираємося. Ворога більше нема на нашій землі. Всю нечисть витоптано, і більше вона ніколи не повернеться. Луг і поле наше, і все, що зветься рідним домом». Вогник знову міг гарцювати, мчати галопом рідними просторами і рахувати зорі над своїм домом. Мрія здійснилася, і в його очах усі побачили зорі. Вогник їх запалював, бо за ним було майбутнє. Авторка казки Ірина Мацко. Читала Наталя Некипіла.
0: Казки з Наталею Некипілою на радіо Накипіло. Привіт, Харківщино! На зв'язку радіо Накипіло.

ношу в тягу повну єгере. Олень мене веде через квартали слів мережево зі світу у світ. Я точно бачу всі ходи, але від цього ні не краще чуєш і не гірше, ніж завжди. Ей, багато днів перемішалося в один. Я ніби вчора був малим, а вже сьогодні молодий. Блін, це літо пролетіло.

0: Всім привіт!
1: Ми дует Тембр Бланш, і ми радимо слухати радіо Накипіло.
2: Тепло ні вітру.

0: Харкові вечір. Радіо накипіло.
1: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас волинати.

0: слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.
1: Абрикосові дерева за вікном, шлях до школи через волошкове поле. Так шкода, що всі мої фотоальбоми залишилися десь там за териконами.

Шаснебо рають в них живуть, помирають.

В Україні 11 вечора. Джаз на радіо Накипіло.

0: так звучить радіо Накипіло. Падають по щуках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу. Слухайте радіо Накипіло.
1: Не знати години ні дня, як один так заб'ються серця. Не поможе тоді вже нічой ніхто тобі, як до тебе любов завіта.
2: Всім привіт, це Міша Бірченко з гурту Хайфендеш. Закликаю вас слухати радіо Накипіло та знайомитися з усім українським.

У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

радіо накипіло.

0: Привіт, Харківщино! На зв'язку радіо Накипіло.
1: Всім привіт! Це Антон Шиферсон із проєкту Ship Her Son. Слухайте радіо Накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

в рибалці люди головне підсікать, а в житті нам головне людиною стать, поважати всіх, батька і мать.

це добрий знак. Бо вони розірвуть тебе на частини, розірвуть тебе на частини, розірвуть тебе на частини.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

і не дуже. Що прибули на цей безпрецедентний за своїм значенням і за своїм

є завелика. Музика, музика, музика, музика. Мірі в мене на постілі, яка є завелика.